Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

tineri azi pe cărări, de mare dor frământând, își dau mereu

clară de lună, clară de lună. Două inimi împreună se ripară că vor să-ți

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu...

0: telefonat iubita mea aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormeam.
0: Era ora 1, oră solitară.
1: Pe la 1 încă trează eu eram.

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?

întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te cur.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Emisiune în reluare.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19.
4: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Un polițist de frontieră a fost rănit ușor în urma unei explozii a unui proiectil. Este prima persoană rănită pe teritoriul Republicii Moldova de la declanșarea războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. UE alocă o nouă tranșă de 157 de milioane de euro din planul de creștere economică. Carburanții continuă să se ieftinească, motorina a înregistrat o scădere de 31 de bani și va putea fi cumpărată la prețul de 35 de lei și 58 de bani per litru. Cel mai mare centru de tenis din Moldova marchează un an de la deschidere prin rezultate, competiții internaționale și sute de copii care au descoperit pasiunea pentru acest gen de sport. Incident grav la frontiera cu Ucraina în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. Un proiectil a căzut în această dimineață în apropierea punctului de trecere Palanca Maiachiu-Dobnoie. Un polițist de frontieră a fost rănit ușor, iar autobuzul și cabina de control au fost avariate. Este prima persoană rănită pe teritoriul Republicii Moldova de la declanșarea războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. În aceste condiții, activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca Maiachiu-Dobnoie a fost suspendată, iar circulația rutieră este temporar oprită până la finalizarea măsurilor de documentare și examinare. Incidentul a avut loc în jurul orei 9 și 38 de minute chiar în zona punctului de trecere Palanca Maiachiu-Dobnoie. În urma impactului cu solul, proiectilul a ricoșat și s-a proiectat într-un autobuz de rută care staționa în preajma barierei. Proiectilul a deteriorat autobuzul și cabina de control, iar un angajat al poliției de frontieră a fost ușor rănit. Alte victime nu au fost înregistrate. Poliția de frontieră de comun cu serviciul Vamal monitorizează în continuare situația în vederea gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile din Ucraina. Cetățenii sunt îndemnați să se abțină de la deplasările în această zonă, iar în cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii puternice în apropierea frontierei, să-și păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur în interiorul locuințelor și să urmărească exclusiv informații transmise de autorități. Totodată, 5 drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de sâmbătă, 3 octombrie. Datele au fost comunicate de Ministerul Apărării, care a precizat că survolările au avut loc în intervalul 7:45 de minute ora 8. Locuitorii din mai multe raioane au semnalat că au auzit explozii. Potrivit Ministerului Apărării, aparatele de zbor fără pilot au survolat spațiul aerian în proximitatea localităților Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hâncești, Tudora, Căușeni. Ministerul a adăugat că au fost auzite mai multe explozii în extravilanul satelor Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, de la Căuși și Puhăceni din raionul Anenii Noi, Bozieni și Dubovca din raionul Hâncești, precum și Constantinovca din raionul Căușeni. În apropierea localității Crocmaz din Ștefan Vodă, o dronă a căzut și a explodat într-o plantație de viță de vie lângă o brigadă agricolă. În urma incidentului s-a produs un incendiu de vegetație, iar geamurile clădirii au fost deteriorate. Poliția anunța că fragmente de dronă au fost depistate și lângă satul Constantinov, care raionul Căușeni, unde urma deflagrație a izbucnit un incendiu de vegetație. Ministerul Afacerilor Externe, dar și președinta Maia Sandu, au condamnat încălcarea spațiului aerian al țării, adăugând că războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze amenințări concrete pentru țara noastră. Condamnăm atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei și violarea spațiului aerian al țării noastre. Rusia poate opri acest război chiar astăzi, iar cât timp continuă să atace, Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră. A scris șefa statului pe pagina sa de Facebook. O reacție de condamnare a venit și de la Bruxelles. Rachetele și dronele rusești au încălcat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova în acest weekend, iar acest lucru este complet inacceptabil. Kremlinul pune în pericol vieți pe întregul continent. Scopul Moscovei prin aceste acțiuni este de a insufla teamă și de a paraliza procesul nostru decizional. Răspunsul nostru constă într-o reziliență sporită și un sprijin mai mare pentru Ucraina. Cetățenii sunt rugați în cazul depistării unor obiecte neidentificate sau fragmente de drone să nu le atingă, să nu le miște și să sune imediat la numărul 112. Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova o nouă tranșă de 157 de milioane de euro din planul de creștere economică. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene Kaya Kallas la cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-UE. Banii fac parte din pachetul de 1,9 miliarde de euro destinat sprijinirii economiei, infrastructurii și conectivității Republicii Moldova.
5: UE
4: este de departe cel mai important partener comercial al Republicii Moldova. Prin intermediul planului UE de creștere economică ne-am angajat să alocăm 1,9 miliarde de euro pentru a sprijini economia, infrastructura și conectivitatea dumneavoastră. Iar astăzi acordăm o nouă tranșă în valoare de 157 de milioane de euro. Oficialul european a menționat și sprijinul acordat Republicii Moldova în domeniul securității, care a ajuns la 317 milioane de euro prin instrumentul european pentru pace. Kaya Kallas a subliniat că parcursul european al Republicii Moldova este irreversibil, dar a avertizat că reformele trebuie continuate. Aderarea Republicii Moldova la UE este un obiectiv pe care îl împărtășim împreună. De la ultima noastră întâlnire în acest format, Republica Moldova a făcut progrese majore pe calea aderării. Ritmul reformelor la Chișinău este foarte susținut. Parcursul european al Republicii Moldova este irreversibil. În același timp, continuarea reformelor rămâne imperativă. La rândul său, premierul Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova se află într-o perioadă decisivă și că apropierea de Uniunea Europeană reprezintă misiunea istorică a generației actuale.
6: Bruxelles ne poate ajuta cu acces la piață, cu finanțare, cu expertiză, sprijin politic și de securitate. Dar Bruxelles nu poate face instituțiile noastre să funcționeze mai bine. Nu poate executa proiectele în locul nostru. Nu poate simplifica procedurile noastre. Această parte a muncii trebuie făcută la Chișinău. Asemenea, oportunități vin rar. Este de responsabilitatea noastră să nu le ratăm și vom depune tot efortul pentru a o duce la bun sfârșit.
4: Planul de creștere economică pentru Republica Moldova este un instrument financiar al Uniunii Europene, lansat pentru perioada 2025-2027, cu valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Pachetul include granturi în valoare de aproximativ 385 de milioane de euro și împrumuturi de până la 1,5 miliarde de euro, acordate în condiții avantajoase. Banii sunt destinați investițiilor în infrastructură, transport, energie, dezvoltarea mediului de afaceri și modernizarea economiei. Debursarea fondurilor este condiționată de îndeplinirea unor reforme asumate de autoritățile de la Chișinău, inclusiv în domeniul justiției, statului de drept, guvernanței economice și combaterii corupției. Vești bune pentru șoferi. La început de săptămână, carburanții continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru marți 6 octombrie. Astfel, benzina se ieftinește cu 3 bani și va costa 34 de lei și 24 de bani, în timp ce motorina înregistrează o scădere de 31 de bani, ajungând la prețul de 35 de lei și 58 de bani per litru. După aproximativ o lună de scumpiri continue și atingerea recordurilor istorice, săptămâna trecută carburanții au înregistrat primele ieftiniri. ANRE a explicat anterior seria de scumpiri prin creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind aprovizionarea globală cu carburanți. Reforma administrativ-teritorială prinde contururi, dar ridică și semne de întrebare. În locul celor 32 de raioane ar putea apărea 3 regiuni, propunere salutată de reprezentanții autorităților locale. Experții avertizează însă că succesul reformei va depinde de atribuțiile noilor structuri și de soluțiile oferite comunităților. Iar odată cu alegerile există riscul ca schimbările să fie revizuite. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
7: Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furduie, a declarat la forum că propunerea este o surpriză plăcută, după ce inițial autoritățile discuta despre 10 raioane, iar comentatorul politic Mihai Isac, prezent la aceeași emisiune, a precizat că denumirea noilor structuri teritoriale este mai puțin importantă. Contează eficiența acestora și atribuțiile pe care le vor avea.
8: Pentru noi a fost la prima etapă, o surpriză plăcută, anunțul acesta guvernului, ca să, în loc de aceste 32 de raioane, să existe 3 regiuni. Cu atât mai mult surpriza este plăcută. De ce? Pentru că știți foarte bine că guvernul inițial, în conceptul său, a prevăzut 10 și cu denumirea tot de raioane. Ceea ce, în opinia noastră, era o mare greșeală, deoarece, în primul rând, nu se schimba nimic, doar aceleași actuali raioane care există erau pur și simplu ridicate la alt nivel, puțin mai mari, dar, în esență, același lucru. Plus aceasta, rămâneau toate suspiciunile că ele vor fi politizate, parte.
9: Dacă luăm în considerare nevoile reale ale populației, ne dăm seama că o administrație publică mai mică, mai eficientă, este singurul răspuns. Acum, că spunem regiuni, că spunem raioane, că spunem județe, că spunem cantoane, că spunem alte state sau orice altă denumire...
10: Nu are importanță?
9: Nu cred că numele are atât de multă importanță. Mai mare importanță are să vedem cât de eficientă este...
10: Ce atribuții vor avea aceste...
9: Ce atribuții vor avea...
7: Reforma administrativă teritorială ar putea întâmpina însă mai multe dificultăți, iar reprezentanții administrației locale cer ca întregul mecanism să fie clarificat înainte de implementare.
8: Noi riscăm foarte mult, neavând toată viziunea pe toate etajele, spunem așa, acestui sistem administrativ, să lichidăm fundamentul și să lăsăm comunitățile locale fără niște soluții la multe probleme care vizează direct aceste localități.
9: Este prea devreme să putem spune că această reformă are rezultatul dorit. Să nu uităm că avem alegeri și orice reformă poate fi pusă în revers. Oricât avem deja exemplu județelor, există deja o problemă, pentru că, de pildă, atunci când vorbim de amalgamarea localităților, eu nu am văzut niciun mecanism prin care o localitate care a fost amalgamată voluntar sau prin
8: normativ
9: să aibă posibilitatea să adere la altă comunitate teritorială.
7: Cele 32 de raioane vor fi înlocuite cu trei regiuni mari, Nord, Centru și Sud. Totodată va fi creat municipiul Taraclia, dar vor fi păstrate municipiile Chișinău și Bălți, dar și regiunea Găgăuze. Anunțul a fost făcut de către premierul Vasile Tofan și secretarul guvernului Alexei Buzu săptămâna trecută. Proiectele de lege urmează a fi prezentate Parlamentului în toamna acestui an.
11: Numărul persoanelor care s-au intoxicat într-un local din Florești a crescut considerabil, ajungând la 63, dintre care 19 sunt copii. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, 14 persoane au fost spitalizate, iar 8 pacienți au fost depistate salmonela. Instituția precizează că noile cazuri au fost identificate în cadrul anchetei epidemiologice prin intervievarea persoanelor expuse. Persoanele care au solicitat ajutor au fost internați la Spitalul Raional Florești, Spitalul Clinic Bălți, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă și Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău. O parte dintre persoanele afectate primesc îngrijiri la domiciliu sub supravegherea medicului de familie. Menționăm că pe data de 1 octombrie ANSP a anunțat că 32 de persoane s-au îmbolnăvit după ce au participat la un eveniment privat organizat într-un local din orașul Florești. Astăzi sărbătorim pe cei care ne învață nu doar lecții, ci și valori care ne însoțesc toată viața. De ziua profesorului, marcată pe 5 octombrie, președinta Maia Sandu le-a transmis un mesaj de mulțumire dascălilor pentru răbdarea, munca și dăruirea cu care formează generații. Șefa statului le-a apreciat contribuția la educație și la viitorul societății.
12: Vă mulțumesc pentru munca pe care o faceți zi de zi, în fiecare clasă, pentru fiecare copil. Am crescut într-o familie în care am văzut de aproape ce înseamnă munca unui profesor. Știu cât de muncă din clasă ajunge acasă și câtă răbdare și energie cere această muncă. Rezultatele copiilor noștri sunt și rezultatele dumneavoastră.
7: Șefa statului a subliniat că generațiile actuale de copii vor trăi într-o lume diferită de cea în care au crescut generațiile precedente, în care inteligența artificială, dezinformarea și schimbările de pe piața muncii vor avea un rol tot mai important.
12: Mai complicată, inteligența artificială, dezinformare și alte schimbări greu de anticipat. Educația este singura șansă a copiilor noștri de a fi pregătiți pentru aceste noi realități și șansa țării noastre de a deveni competitivă. Avem nevoie de tineri care au cunoștințe solide, creativitate, dar care știu și să gândească critic, să pună întrebări, să găsească soluții și să se adapteze.
7: Maia Sandu a afirmat că profesorii nu pot face față singuri tuturor acestor provocări și a subliniat rolul statului în crearea unor condiții mai bune pentru cadrele didactice.
12: Este responsabilitatea statului să creeze condiții mai bune în școli și pentru profesori să ofere salarii care să reflecte importanța acestei profesii și posibilitățile reale de a crește profesional. Tocmai de aceea, profesorii au nevoie și de respectul societății și al familiilor pentru munca pe care o fac. Școala și familia trebuie să fie parteneri, nu două lumi separate. Doar împreună îi putem pregăti pe copiii noștri pentru lumea de mâine.
7: În Republica Moldova, Ziua Profesorului este marcată anual la 5 octombrie. Cu această ocazie sunt organizate evenimente dedicate cadrelor didactice și este evidențiat rolul profesorilor în formarea și educarea noilor generații. 12 educatori, învățători și profesori din Republica Moldova au fost premiați sâmbătă 3 octombrie în cadrul concursului Republican Pedagogul Anului 2026. Premiile au fost acordate la 3 categorii: Educatorul Anului, Învățătorul Anului și Profesorul Anului. Câștigătorii premiului întâi au primit câte 50.000 de lei, cei care au obținut premiul al doilea câte 25.000 de lei, iar cei care au obținut premiul al treilea câte 15.000 de lei.
11: Ruta de troleibuz numărul 30 va circula pe un traseu modificat și va avea stații suplimentare. Începând cu 5 octombrie, linia va purta denumirea Universitatea de Medicină și Farmacie, Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit regii Transport Electric, troleibuzele de pe ruta numărul 30 vor circula la tur pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, continuând pe strada Ciuflea și Bulevardul Dacia. La retur, vehiculele vor urma traseul de pe Bulevardul Dacia, pe strada Ciuflea și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, executind manevra de întoarcere în piața Dimitrie Cantemir. Totodată, pe noul traseu rutei numărul 30 vor fi incluse și câteva stații suplimentare față de cele deja existente. În prezent, troleibuzul circulă pe itinerarul Aeroportului Internațional Chișinău, Casa Presei. Un an de la deschiderea celui mai mare centru de tenis din Moldova a fost marcat prin rezultate, competiții internaționale și sute de copii care au descoperit aici pasiunea pentru tenis. În doar 12 luni, centrul a devenit pasiunea pentru tenis. În doar 12 luni, centrul a devenit un loc în care se antrenează atât începători de la cele mai mici vârste, cât și sportivi care aspiră la performanță.
7: Sute de copii și adulți vin la centrul de tenis pentru antrenamente, iar în spatele lor se află o echipă de antrenori și specialiști pregătiți la cel mai înalt nivel.
13: Am început cu echipă

0: Наши спортсмены повыигрывали
1: до спортивы ноштри au câștigat un număr suficient de turnee internaționale, ceea ce demonstrează că nivelul tenisului a început fără îndoială să crească odată cu lansarea acestui centru. Planurile de viitor sunt grandioase, să avansăm cu pași mari, să dezvoltăm tenisul pentru ca acesta să devină în cele din urmă un sport național în țara noastră.
2: Pentru părinți, unul dintre cele mai importante criterii este mediul în care se antrenează copiii.
3: Când am văzut că s-a deschis aici, am venit la o lecție de probă și copilul nu mai voia să iasă din sala asta, deci cumva asta a fost decizia. Și da, pe parcurs am văzut că condițiile sunt bune, antrenorii sunt foarte buni, lui a plăcut și așa.
4: Este primul nostru an aici, înainte ne antrenam în altă parte. Ne place foarte mult pentru că totul este foarte bine organizat. Este confortabil, terenurile sunt convenabile, antrenorii lucrează foarte bine, toți sunt repartizați, toți joacă, iar pentru un jucător de tenis cel mai important lucru este să joace.
2: Pentru cei mici, tenisul a devenit mai mult decât o activitate sportivă.
5: Eu merg aici deoarece mi chiar îmi place cum tot e aranjat și deja, mi-e confortabil, că vin de la școală direct aici așa și mult timp și e destul de bine aici. Că antrenorii sunt buni și e foarte interesant.
6: Îmi place aici, am trecut, îmi place, este tot ce-mi trebuie. Antrenorii mă învață multe lucruri, m-am dezvoltat să joc și îmi place cea tare.
5: O și vreau.
4: Îmi place foarte mult aici. Terenurile, felul în care e tot organizat, totul e foarte gustos. Vin aici de la deschidere. Am rezultate foarte bune. Sunt a doua în Moldova. Totul merge bine.
2: Centrul de tenis dispune de o infrastructură modernă care include 6 terenuri închise, cu suprafață hard și 7 terenuri de zgură în exterior, precum și spații pentru antrenamente și competiții. Complexul poate găzdui turnee naționale, dar și competiții internaționale.
7: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente, colegul Viorel Furculiță vă așteaptă la emisiunea Forum. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un început de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
8: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Te salută Vocea Basarabiei.
9: Te salută Vocea Basarabiei.
8: Bună dimineața!

0: Emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre, Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența platou a domnului Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova. Domnul Tănase, bună seara și bine ați revenit la forum.
3: Bună seara și bine v-am găsit.
2: Mult subiect, domnul Tănase, nu ne-a văzut de mult, s-au adunat, vedem că în Republica Moldova nu ducem lipsă de subiecte. Ne-am văzut în acest weekend, s-a dansat, s-a cântat, s-a băut vin în Piața Mare a Adunării Naționale, toată lumea veselă și frumoasă, dar uitați că situația în Republica Moldova nu e chiar așa de veselă, cum era ieri prin anumite postări de pe Facebook. Și vreau să citesc ultima știre de astăzi, pentru cei care nu au reușit să se informeze sau s-au conectat abia acum la rețele, la televizor. Deci 5 persoane, inclusiv un angajat al Poliției de Frontieră, s-ar fi ales cu diverse traume ca urmare a prăbușirii unui proiectil la punctul de trecere a frontierei Palanca. Astfel, pe lângă polițistul de la frontieră cu traume ușoare, s-au ales și 4 pasageri din autobuzul avariat. Domnul Tănase, ce se întâmplă?
3: Noi
2: doar suntem țară neutră, nu?
3: Noi culegem roadele miopiei noastre politice, ezitărilor strategice, lașității, refuzului de a privi realitatea în față, pe care am manifestat-o pe parcursul la ultimii 30 de ani de zile. Asta este realitatea. Dacă încercai să pui cumva în discuție, dom'le, Rusia nu și-a schimbat apucăturile imperiale. Erai declarat naționalist, fascist, xenofob, antirus. Erai declarat paria. Dacă încercai să zici că în Transnistria este teritoriu ocupat de Federația Rusă,

0: era ostracizat și trecut pe dreapta. Ce să vă zic? 5 ani în urmă, primul ministru al Republicii Moldova declara că Transnistria a avut loc un război civil și Rusia a intervenit și a oprit acest război. Domnul Ciocoi, care astăzi este ambasador în Germania. Adică lucrurile n-au avut loc cu 100 de ani în urmă. S-au întâmplat relativ recent. Aha. Dacă încercai să pui în discuție, domnule, statutul ăsta de neutralitate ne-a fost impus de Federația Rusă, care și-a creat un guvern loial în anul 1994 și ne-au impus pe gât o formulă de insecuritate care se numește neutralitate. Încercai să spui lucrul ăsta în mod clar, erai declarat antirus, erai declarat xenofob și toate epitetele care le avea coloana a cincea și inclusiv frații noștri moldoveni, chiar și cei care sunt mulți la guvernare astăzi, erau extrem de prudenți când discutam subiectele. Dar ce să vorbim? Domnul Tofan, să-l întrebați lucrul ăsta, el a fost în SUA și a declarat că neutralitatea este alegerea noastră, nu știu a cui, a mea nu este, așa? Și este cea mai bună formulă de securitate. Păi să meargă domnul Tofan să explice mamei acelui copil, băiat care a fost polițist de frontieră care a fost rănit la palanca, să-i explici că neutralitatea e cea mai bună formulă de securitate. Noi am distrus metodic pe parcursul 30 de zile, ani de zile, Armata Națională. Orice încercare de a discuta că noi totuși trebuie să avem o armată mică, mobilă, dar performantă, era luată în derâdere, făcută mișto.
1: Totuși, în ultima perioadă se vorbește că se fac investiții serioase în armată. În ultima perioadă,
0: noi vorbim de ultimii 3 ani de zile. Dar, de fapt, lucrurile n-au degradat în 3 ani de zile. Lucrurile au degradat în 30 de ani de zile. Voronin avea intenții clare să închidă în general Armata Națională. N-a făcut-o numai din cauza că avea prieteni care trebuia să le dea grad de general și sunt și ăștia mari soldăței de plumb. Dar, de fapt, încercările de a discuta de oricine despre Armata Națională, automat primeai o replică. Cine trebuie nouă Armata Națională? Cred că în stânga avem prieteni, în dreapta avem prieteni, Ucraina și România niciodată n-a atunci, nu avem nevoie, nu trebuie să cheltuim banii ăștia, hai să vindem armamentul. Am vândut tot ce am avut noi. Absolut. Ani de zile s-au vândut utilaje, echipamente militare. Cazarmele au fost demolate și transformate în centre comerciale și s-au vândut la fier uzat. Iată ce am făcut noi. Și acum ne punem întrebarea, ce se întâmplă? Păi asta se întâmplă. Era absolut clar în anul 1989, anul 1990, când Rusia s-a înfiretat în Transnistria, 92, când a ocupat formal acest teritoriu și și-a instalat administrația de ocupație, când Rusia a declanșat de fiecare dată împotriva Republicii Moldova, fie războaie comerciale, fie embargouri, era clar ca bună ziua, scopul lor este nu de a te lăsa în pace. Scopul lor este ca într-o perspectivă anumită, demolându-ți economia, securitatea și tot ceea ce ai tu acolo, să te transformi într-o victimă ușoară pe care ei te vor înghiți și te vor degera la desert. Asta a fost singurul lucru care nu l-au luat rușii în calcul, este faptul că Ucraina a decis totuși să o pună rezistență. În 2014 s-au retras din Crimeea fără a opune nicio rezistență, asta i-a încurajat că, domnule, da, poate fi făcut imperiul foarte rapid și cu prețuri mici. Rezistența ucraineană pe parcursul ultimilor 4 ani de zile, în mod clar, le-a stricat lor planurile. Și noi acum culegem roadele. Și când văd că se insistă până la prostie în ideea cu neutralitatea, în ideea că nu trebuie să ne integrăm în Uniunea Europeană, că noi trebuie să avem, nu știu ce, cale proprie, tot felul de aberații. Efectiv, am senzația că încercăm așa încetșor să adunăm toate vreascurile, să ne facem noi nouă înșine un rug funerar. Noi trebuie să reconsiderăm lumea în care trăim. Nu va mai fi ceea ce a fost până în anul 2020. Lumea aia nu o să mai existe. Noi trăim într-o lume unde, de fapt, marele imperii și puterii și-au aruncat măștere. Ei, de fapt, au renunțat la orice formalități. Dreptul internațional, de fapt, e o chestie de bifă pe care nimeni nu mai bagă în seamă. Organizația Națiunilor Unite este o organizație impotentă, un centru de acoperire a terorismului și antisemitismului și ce vreți dumneavoastră. În sensul ăsta, noi suntem într-o altă lume, fără o integrare într-o structură de securitate care ar putea să ne asigure nouă un anumit confort și anumite protecții. Că noi
1: securitate, în primul rând.
0: Păi protecție, asta este, de fapt. Protecția și confort, asta vine. Noi nu vom putea să supraviețuim. Să admitem că se încheie o pace în Ucraina. Cine îmi garantează mie că rușii după un respiru de 5, de 10 ani de zile nu atacă din nou și nu le pornim? Crede cineva că Rusia a renunțat la ideea de a reface imperiul? Eu nu cred în asta. Eu cred că ei vor încerca să obțină un armistițiu, o resetare a vechilor zone de influență, astfel încât ei să aibă dreptul să decidă asupra tot ceea ce se întâmplă în fostul spațiu sovietic, mai puțin statele baltice. Asta este scopul lor. Noi am avut în istorie sute de cazuri când Occidentul, pentru a-și proteja propriile interese, a semnat, începând de la alianțele pe care le aveau regatul Moldovii și Valahiei cu Habsburgii și cu Imperiul Austro-Ungar și cu ungurii separați și cu sârbi și cu cine vrei, și toate erau încălcate când interesul o cerea. Și terminând cu vestitul șervețel pe care Stalin și cu Churchill au partajat lumea pentru și au aruncat pe noi într-o grozăvie care ne-a costat, cred că jumătate din populația țării timp de 40 de ani de zile. Chestia asta se pot întâmpla din nou. Eu nu-mi fac iluzii că noi avem prieteni. Nu avem noi niciun prieten. Toate statele au interese, nu există prietenii. Și dacă se ajunge la pentru un stat european să aleagă propriul interes și sacrificarea unei bucăți de teren care se află teritoriu, care se află la marginea lumii, să le dea rușilor, credeți-mă pe mine că tentația de a face așa un târg va fi foarte mare. Noi trebuie să înțelegem. Dacă noi vrem realmente, așa e, să fim oameni liberi, noi trebuie să facem totul pentru a fi oameni liberi. Dacă ne vom lăsa în voie soarte, să știți că altcineva va decide viitorul nostru și vom ajunge mai apoi să regretăm ceea ce am pierdut și ceea ce puteam să facem și să nu o facem.
1: Domnul Tănase, dar dacă vorbim despre aceste droni care cam în toată ziua cad în Republica Moldova, totuși suntem un neam care ne pricepem la toate pe Facebook. Alții spun că aici ajung intenționat. Ajung ele întâmplător sau intenționat? Sau n-au cum să ajungă intenționat?
0: Eu sunt convins că aceste drone au toate sistemele de ghidare geografică. Ele au parcurs bine prestabilit de către cei care le lansează pe dânsele. Nu trebuie acum să o facem iarăși pe proștii, că dronele astea vin din cosmos, nu știe cui sunt ele, nu știe ce caut pe Moldova, când întâmplător au ajuns. Dacă se întâmpla o singură dată, atunci am fi putut cumva discuta despre
1: Ozerov eroare. A declarat sâmbătă că aduceți probe dacă ele sunt rusești.
0: Ozerov trebuie încărcat în mașină, dus la aeroport și declarat persoană non grata.
1: Facem astia scandal diplomatic cu asta.
0: Și la cine ajută dacă nu avem scandal diplomatic, la cine ajută, spuneți-mi. Ce câștigăm noi prin asta? Noi demonstrăm încă o dată că suntem da, miuriță. Miuriță, dacă traducem din limbaj folcloric, de fapt e o oaie care stă și își dictează testamentul în loc să caute o formulă cumva ca să supraviețuiască când cineva vrea să iei afacerile ciobanului moldovan. Și eu cred că noi nu trebuie să mergem pe ideea asta. Noi trebuie să fim oameni maturi, să înțelegem că noi putem avea o poziție. Când tu ai o poziție clară, atunci, bineînțeles, și ceilalți, chiar și cu competitorii tăi, ei sunt gata să te respecte. Când te comporți ca baciu moldovan care dictează oiei testamentul, lumea te tratează ca atare. Eu cred că el de mult trebuie împachetat. Din moment ce acest personaj nu are acreditare, el este neacreditat în Republica Moldova, statul său a, nu știu, cred că 30 de drone sau mai multe care au picat în ultimele luni. Așa? Toate acestea sunt acțiuni deliberate, nu încape nicio îndoială. Absolut. Astăzi, din minune, n-a murit nimeni, dar au fost răniți niște oameni. Ce vreți dumneavoastră? Să cade peste o grădiniță, peste o școală? Să-ți facă vreo 30 de cadavre după asta sau l-am pe dâns din țară? Dacă noi am fi reacționat din start și l-am fi expulzat pe dânsul. Din start, eu cred că a fost un mesaj că moldovenii nu au de gând să tolereze lucrul ăsta. Mai venea încă o dronă, am fi interzis accesul oricărui cetățean din Federația Rusă pe teritoriul Republicii Moldova. Mai cade încă o dronă, niciun cetățean și nicio persoană care a fost cândva în Rusia nu poate intra în Moldova. Și mergem mai departe cu măsurile proporționale până când ei s-ar fi oprit și n-ar fi trimis drone. Ei nu trimit drone în Ungaria. De ce? Nu v-ați spus niciodată întrebarea asta. De ce ei greșesc traiectoria, cum spune Ozdrov, doar aici la noi? Mai cu atât mai mult, câmpul de luptă nu se află aici. Republica Moldova se află mult, cel mai de la est punct, ele nu au logică militară să tranziteze teritoriul nostru. Că mai multă logică ar fi, eu nu știu, din undeva din Marea Baltică, din care Leningrad traverseze teritoriul statelor baltice. Care este traiectoria din Crimea, pentru ce s-o trimiți în Moldova, ca mai apoi s-o scos din Moldova și s-o duce din nou în Ucraina? Eu cred că astea sunt acțiuni clare. Pe de o parte, ei îți testează capacitățile și ei știu că noi nu avem capacități pentru că suntem neutri. Și ne-am gândit 30 de ani de zile, am pus neutralitatea la icoană cu busuioc, așa e? Și pe de altă parte, ei am nevoie de escaladare. Ei nu pot face escaladarea dată în statele baltice. Uh-huh. În Estonia, ministrul apărării săptămâna trecută le-a spus clar rușilor, dacă încercați să ne invadați, noi îți vom omorâm pe toți. Care treci frontieră o să fie omorât. Clar mesajul, fără dubiu, fără niciun fel de ezitări, fără niciun fel de piruiete din astea de vodevil că vom nu știu ce o să facem.
1: Dar noi stăm de fiecare dat și convocăm un ambasador.
0: Dar nu convocăm, este bătaie de
1: jumătate. Care nici nu mai este acreditat.
0: El nu e acreditat. El se mai degrabă să-i dea domnul Pupșo, să-i dea un birou la Ministerul de Externe, să stea acolo, ca să nu mai îmbli, să blocheze străzile cu mașina asta a lui cu numele diplomatic, stea acolo și să vină numai la etajul 2, la etajul 3, să semneze protocoalele că i s-a adus o nouă deep concern, notă de protest și cu asta s-a încheiat. Atunci când tu ai caracter, te respect și dușmanii. Când nu ai caracter, este un îndemn să fii atacat și mai tare din cauza că asta este slăbiciune. Și eu cred că noi, de pe acum, trebuie să începem o discuție clară publică. Să explicăm oamenilor să nu mergem pe traiectoria asta sovietică care a fost creată, ideologia sovietică, NATO e rău și tratatul de la Varșovia este bun, și faptul că oamenii au rămas cumva cu această mentalitate și nu înțeleg ce înseamnă NATO, așa e, Doamne ferește să nu cumva să încercăm.
1: După 4 ani de război, NATO are aceeași susținere în sondaje din Republica Moldova, până la 30%. Cum se explică asta?
0: Păi asta se explică că imaginea de dușman a fost blocul NATO, a fost făcută de către propaganda rusească în perioada sovietică și în perioada post-sovietică, până în anul 2022, când în 2023, când am închis noi postul de televiziune. Păi credeți dumneavoastră că 30 de ani de zile de îndobitocire ele pot fi șterse cu bureta în 2 zile? Sigur că nu. Sigur că nu. Dar cine din demnitarii noștri clar spune, domnule, noi avem nevoie să fim partea unui sistem de securitate. Premierul nostru pleacă la New York.
1: La ONU.
0: La ONU. El, de fapt, dă interviu la CNN. El explică că asta este cel mai bun lucru pentru noi. Păi, oamenii ăștia tot trebuie să aibă un punct de reper și un îndemn. Tu le spui lor o tâmpenie. Că asta e cel mai bun lucru. La noi mor oamenii, cad dronele peste cap, așa? Ce așteptări să ai de la oameni ca ei să nu creadă guvernul și să zic nu, domnule, că nu are dreptate premierul, dar are dreptate, nu știu cine acolo, un analist politic care la Vocea Basarabiei spune că NATO este singura formulă care ar putea, și nici NATO nu ne garantează până la capăt tot. Nimic în lumea asta nu-ți garantează o alianță. Ele toate se pot prăbuși, se pot rupe. Dar măcar ipotetic, tu ai o umbrelă care, cel puțin ipotetic, nu va ploua peste tine. Și în sensul ăsta noi avem 2 opțiuni foarte clare. Fie vă stăm și o să numărăm dronele rusești, dimineața numărăm dronele, la prânz îl chemăm pe Ozerul la Ministerul de Externe, seara mergem în Piața Mare de Națională, bem câte un bar de gin, câte un șășlăc și sărbătorim ziua vinului. Vă place așa, stimați moldoveni? Nu aveți decât să urmați acest scenariu. Eu cred că este un scenariu păgubos. Absolut păgubos. În situația în care suntem noi astăzi, lucrul trebuie spus clar, fără ezitare, până la capăt. Și trebuie foarte clar să stabilim o traiectorie pe care noi trebuie să mergem dacă vrem să ne salvăm. Dacă vrem să rămânem așa în continuare, înseamnă că vă rog frumos, nu vă plângeți, cumpărați-vă fiecare acoperiș cât mai rezistente, cumpărați-vă căști, că guvernul nu o să vă dea nimic, așa, faceți-vă rezerve de apă, din cauza că mâine o dronă poate cădea peste casa mea, peste casa dumitale, peste casa oricui. Iată, asta este realitatea. Nu vă place NATO, înseamnă că fiți buni buni, cumpărați-vă căști de construcții, puneți-vă apă pe smeți și pregătiți-vă că lucrurile o să o ia razna cu totul.
1: Domn Tănas, a venit și ambasada României din Republica Moldova cu o reacție. Menționează ambasada că România este și va rămâne alături de Republica Moldova cu solidaritate și sprijin concret, inclusiv pentru consolidarea securității și rezilienței sale. Super. Cred că este pentru prima dată când România, ambasada de la Chișinău, ambasada română de la Chișinău, reacționează la un astfel de incident. Cetățenii români din Republica Moldova, cei peste 1 milion, bine, toți sunt cetățeni români, dar cei care deja au acte, peste 1 milion ceva de cetățeni, se pot baza pe sprijinul statului român în caz de, Doamne ferește, ceva?
0: Despre ce sprijin vorbim noi? Declarativ, solidaritate, reziliență, da, o să avem declarații foarte multe. Dumneavoastră chiar vă imaginați că statul român o să trimit încoace trupe armate să ne protejeze dacă rușii mâine vor intra în Chișinău? La modul serios, să analizăm, nu vorbim acum...
1: Da, dar jumătate de stat sunt cetățeni cu acte, cetățeni români.
0: În anul 1940 toți erau cetățeni români și niciun foc de armă nu s-a tras. Cine v-a spus dumneavoastră? Ați văzut dumneavoastră în România vreo stare de spirit sau vreun om politic care să afirme că România va interveni militar în cazul în care Republica Moldova va fi atacată? Ați văzut dumneavoastră vreo inițiativă din Chișinău sau de la București care ar pune în discuție semnarea unui acord de cooperare militară sau unei alianțe militare între România și Republica Moldova, din genul celea care a fost semnat de Turcia și Azerbaidjan? Ați văzut? Sau poate mi-a scăpat mie cumva subiectul. Eu am senzația că lucrurile stau diferit decât... Sorry, ceea ce spune acum foarte multă lume nu o să le placă și o să-i deranjeze, dar iarăși, atât timp cât nu cad dronele, noi putem să ne lansăm în discuții ipotetice, filozofice, facem o analiză din asta așa simandicoasă, desficăm firul în cu recurs începem de la Aristotel și Platon și terminăm cu Montesquieu și Fukuyama. Dar atât când deja cad dronele în capul tău, nu ești obligat să discuți lucruri foarte reale, care sunt palpabile și se pot întâmpla. Ați văzut dumneavoastră vreun mesaj care ar putea fi interpretat măcar indirect în cazul în care Republica Moldova va fi atacată, cineva va interveni? Eu nu am văzut așa un mesaj. Și eu cred că nimeni nu va interveni să ne salveze pe noi. Da, coridoare umanitare, reziliență, astea vor fi declarații, dar eu mă refer la chestii palpabile. Palpabile, câteva baterii antiaeriene care ar trebui să fie instalate la sudul și nordul Moldovei, în cazul în care un aparat de zvor survolează teritoriul Basarabiei, ele să fie doborâte. Un acord militar care ar permite avioanelor militare românești să survoleze spațiul Republicii Moldova și să intervină când noi suntem cumva mai vulnerabili. Asta eu, dacă aș vedea așa ceva, atunci am putea discuta despre anumite chestii palpabile. Astfel suntem într-o zonă a declarațiilor care sună foarte bine, dar în realitate ele nu dau absolut nimic.
1: Bine, vedem clasa română de la București ajunge pe Chișinău atunci când sunt alegeri.
0: La ziua vinului am văzut că au fost foarte mulți, inclusiv oameni politici din România. Mă bucur foarte mult, că sper că s-au simțit bine, sper că au savurat vinurile moldovenești, dar astea sunt chestii diferite. Venitul la Chișinău și mersul la București de către moldoveni este o situație, politica reală este cu totul altceva. Eu vorbesc, mă refer acum la chestii reale și mesajul ăsta meu cam dur, el vine anume din perspectiva că astăzi, de fapt, avem prima victimă. Da, ea nu este una letală, fatală, omul ăsta n-a murit, el a supraviețuit, dar este prima victimă și nu este vorba de este vorba de un oficial, de un militar, care fiind partea statului neutru, el a fost rănit de o dronă militară rusească și nimic absolut nu s-a întâmplat și nu a urmat. Mâine să mai avem încă drone, vă asigur, și poi mâine o să fie drone. Și ambasadorul o să facă așa, naveta, shuttle bus, de la ambasadă, la Ministerul de Externe, să-i dea, cred că eu au făcut copii Xerox deja la notele de protest, mai mult ca să nu le tipărească, și le pun data cu mâna, le semnează și le mânează. Sigur, eu fac acum haz de necaz și este foarte mult sarcasm în ceea ce zic, dar lucrurile sunt îngrijorătoare, lucrurile arată foarte prost. Oricărui om este permis să greșească. Oricărui om este permis să mai ezite, să fie slab, să manifeste slăbiciuni. Oamenii sunt oameni, așa sunt ființe umane. Dar în momentul când tu te convingi că chestiile astea sunt absolut, absolut eronate, tu încetezi să mai mergi în direcția aia greșită, te întorci frumos, te oprești, te întorci în direcția corectă. Direcția corectă ar fi să începem discuția cu societatea astăzi. fraților, noi trebuie să renunțăm la statutul de neutralitate, cum am declarat integrarea europeană, prioritatea națională, trebuie să declarăm că...
1: Dar ca să renunț, nu avem nevoie de referendum?
0: Bun, ca să faci referendumul, trebuie să-l câștigi, să ai șansă să-l treci pe dânsul. Ca să-l poți trece, oamenii trebuie să-l explici. Tu nu poți să spui mâine, la 1 ianuarie, băi, îți facem referendum, hai, știți, nu știți, toată lumea la votare. Ca să ajungi la momentul, trebuie să discuți. Când un om politic, în putere politică, explică, domnule, uite care este problema. Noi nu trăim într-o lume a securității. Noi trăim într-o lume a războiului. Noi avem nevoie să fim cumva protejați. Noi, uite, avem varianta 1, 2, 3, 4. Avem varianta să cheltuim jumate din bugetul de stat. Să impunem serviciu militar obligatoriu pentru toți tinerii după vârsta de 18 ani. Să impunem concentrările de astea, de trupe de rezerviști o dată la 5 ani de zile. Și să cheltuim jumate de bani pe înarmare, dar avem o altă posibilitate. Să avem o aleagă
1: La o alianță.
0: Și o singură alianță care există pe globul ăsta, care poate să ne asigură nouă, să te protejeze de Rusia, este Alianța Nord-Atlantică. Lucrul ăsta trebuie spus. Așa? Dar noi îmblăm în continuare cu neutralitatea. Și atunci, cum, pe cine pot să acuz? Spuneți-mi, dacă noi suntem neutri, așa, îi bace un moldovean care discută cu aia, așa, spuneți-mi, vă rog frumos, mai departe, cine e vinovat de faptul că cade dronele? Care este, ce trebuie să facem noi ca ele să nu cadă? Dar ce trebuie să facem noi ca să nu ne cadă o dronă în mâine peste o școală din Chișinău? Ele au căzut la Coloniță. Distanța e foarte mică. Adică ai până la Palatul Prezidențial, tu ai pe linie dreaptă, ai vreo 12 km, așa? 15 km. Cine mâine îmi garantează că lucrul ăsta nu se întâmplă aici? Eu cred că lucrurile trebuie spuse clar acum. Și în sensul ăsta, cei care guvernează au obligația să fie sinceri cu oamenii. Politicienii care sunt în opoziție trebuie convocați și ei, trebuie și ei înregimentați în acest curent să-i explice, din cauza că marea parte a opoziției antipas oricum este pro-NATO, foarte mult sunt pro-NATO. Orice om care judecă dintr-o perspectivă sănătoasă că noi avem nevoie de o umbrelă de protecție, trebuie să fie înregimentat într-o campanie, fixăm și noi un an de zile de comunicare, am schimbat Constituția, după care anunțăm oficial, noi vrem să devenim membri Alianței Nord-Atlantice din cauza că noi nu avem capacitatea să ne apărăm singuri și din cauza că noi putem contribui la securitatea Alianței cu următoarele chestii, ca 5% din PIB în oră sau altceva. Dar așa, uitați-vă ce se întâmplă. Au fost cumpărat primul radar. Coloana 5 a sărit, Doamne ferește, nu cheltuiți banii pe radare, că nu știu ce să le cumpere acolo, să le dai protecție socială. Că orice încercare de a moderniza cumva sistemul de securitate este torpilată din start. Să începi cu Zaharova și a doua zi, Dodon spune fix aici, spune Maria Zaharova. Se vede clar o linie sincronizată. Partidele de opoziție, care le avem noi așa, opoziția asta, ați văzut cineva să condamne, să spună Rusia, să le ceară rusilor socoteală că dronele lor au rănit un om, un cetățean de-a nostru, pe teritoriul țării noastre. Nimic. Absolut nimic. Ei sunt aici cu totul cu alte scopuri. Și astfel noi avem o problemă pe intern, avem o problemă în economie, avem o problemă pe securitate și noi niciuna dintre noi nu încercăm să le rezolvăm sau cel puțin să avem o viziune clară încotro mergem ca să o rezolvăm.
1: Domn Tănas, până aderăm la NATO, mergem la publicitate și revenim cu alte subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei în platou Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova. Domn Tănase, haideți un pic mai optimiști să începem a doua parte a emisiunii noastre. Uitați, ieri, de exemplu, în Piața Mare, Nări Naționale, lumea s-a adunat acolo, a făcut o viță de vie, mai mulți oameni s-au adunat, îmbrăcați frumos în tricouri, am intrat în cartea Guinness.
2: Da, mă bucur. Dar ce vreți să discutăm subiectul ăsta?
1: Doar că erau unele critici, dacă le-a spus domnul Tofan la prima ședință a guvernului ca să vină toți cu tricourile de acasă, ieri s-au cam cheltuit bani acolo, pe tricouri, în toate culorile, aveau și chipiuri.
2: E toată demagogia asta cu tricourile, toate așa. Ele cumva, deja acum, îți insultă inteligența tot ceea ce se întâmplă. Așa, inclusiv discuția de la ședința guvernului, că trebuie să-ți plătești singur 100 de lei tricou care ți-l dă-ți un ONG. Acum, eu chestii de 2 bani. În lucru, economia noastră este moartă. Noi împrumutăm cu 10%, împrumutăm bani pe piața secundară. Deci, ce vorbim? Asta e problema noastră. Că, eu mă bucur că am intrat în carte recordul Guinness, dar acest record, el cum? El îți dă așa pentru țară o anumită vizibilitate, dar în frigiderul unui moldovan apare o găină în plus după acest record. Cu sărbătoarea asta vin, resursele care se cheltuie sunt foarte mari. E o chestie discutabilă în general, tot cheful ăsta în timp de holeră. Nistru nu are apă, securitatea la pământ, economia este dezastru, deficitul bugetar se ridică la 6%, nicio perspectivă, investiții nu, curent electric noi. Și noi dansăm în piață. Eu cum? Mă bucur pentru cei care realmente au temei să danseze. Eu mi-amintesc că era o metaforă foarte frumoasă despre Napoleon în sensul ăsta, când se executa averea unui debitor, Napoleon a zis că vreau să cumpăr pierna. Și toată lumea s-a interesat, dar de ce pierna? Că vreau să văd ce fel de pierna e asta, că poți dormi atât de liniștit, că mai ai asemenea datorii. Păi eu vreau să înțeleg exact ce fel de pierna au niște oameni în țara asta pe care dorm ei, așa, în timp ce lucrurile merg foarte prost. Foarte prost. Cel mai trist este că nimeni nu vede o perspectivă clară ce se va întâmpla. Noi dacă intrăm acum în zona economiei, scenariile sunt mai sumbre decât sunt pe zona de securitate.
1: Domnul Tănase, spune lumea să așteptăm un pic la economie, fiindcă am văzut acele clipuri video în care prim-ministrul în primele zile suna oameni de afaceri ca să convingă să vină în Republica Moldova.
2: Păi, domnul prim-ministru a sunat, văd că au trecut deja cât cursul 100 de zile, primul care a reacționat la acest telefon e reprezentantul de la ITERA, care a reușit în Republica Moldova să falimenteze mult cartonul și în câteva întreprinderi. Așa, el cred că a făcut ceva milioane pe teritoriul ăsta. Și ăsta e singurul care văd eu că a reacționat deocamdată. Poate mai sunt câțiva care nu i-au arătat la televizor, îi păstrează pentru alte ocazii, dar din ceea ce am văzut, iată cam toată povestea. Nu cred că ai nevoie de studii superioare și foarte multe cunoștințe în domeniul macroeconomiei ca să înțelegi că într-o țară care așa se află în criză energetică, criză hidrologică, teritoriu ocupat, armată, așa, dronele cad în coace, cum cad nucile în capul moldovenilor din copaci. Așa e cu economie mai mică ca unui județ din România. Economia județului Ilfov este mai mare ca Republicii Moldova, așa, ca să înțelegem despre ce vorbim, sau Prahova, ca să înțelegem despre ce vorbim noi. Noi suntem la nivelul Iași, Vaslui, Botoșani, trei județe, cam pe unii ne jucăm noi. Și cu asemenea datele problemei, eu vreau să văd ce investitor poate veni încoace, nu să cumpere acțiuni bancare, șmecherii unde să fac bani. Asta le fac moldovenii și singuri, că e suficient de golan când le trebuie lor. Dar eu mă refer la investiții mari, pe 10 ani de zile, 20 de ani de zile. Vreau
1: locuri de muncă.
2: Cu locuri de muncă și așa mai departe. Nu mai vorbesc acum despre faptul ce cu piața noastră a muncii, ce cu demografia și așa mai departe.
1: Dar crezi că până la urmă va mai ajunge acel om de afaceri rus pe care l-ați menționat și cetățean al Republicii Moldova ca să investească aici?
2: Eu sper să nu ajungă. Sincer să fiu, eu sper să nu ajungă. Eu am o mare rezervă față de toți cei care cândva au trecut prin procesele astea șmecheroase de compensații, gaz, privatizări, gajuri, scheme de garanții, cesiuni de creanță, care au făcut milioane în perioada de tranziție. Eu cred că ei trebuie să dispară odată cu tranziția. Eu cred că acum este timp pentru alt tipaj de oameni de afaceri, oameni care fac afaceri transparente, care nu au... Dacă vrea să vină domnul ăla în Republica Moldova, lasă-l mai întâi să ne compenseze toate pierderile care le-au avut țara asta în legătură cu preluarea la prețul de 1 milion și ceva de euro, ori 2 milioane de euro cât o plătit el acolo, fabricii de carton de la Dobrogea. Da, da. Dacă ne compensează chestia asta, noi înțelegem că omul ăsta este un om
1: serios. Domn Tănaț, dar acest scandal care s-a pornit în spațiu public atunci când a fost anunțat intențiile dumnealui în Republica Moldova, acest scandal putea fi anticipat, scandal din online. Cine a greșit aici? Echipa de comunicare sau prim-ministru?
2: Eu, în general, nu sunt dispus să responsabilizez comunicatorii pentru ceva. Nu este sarcina comunicatorului să conduc țara. Noi aici nu vorbim de faptul că informația a ieșit la suprafață. Noi vorbim de faptul că lucrul s-a produs. Faptul că un asemenea personaj a ajuns să discute la nivelul cel mai înalt în coridoarele de etajul 5 a guvernului, eu aici văd problema. Nu faptul că informația s-a sifonat. Că dacă el ar fi vorbit pe ascuns, ce s-ar fi schimbat? Nimic absolut. Problema nu e în comunicare. Problema este, de fapt, cam ce oameni țintesc țara asta. Și unde sunt, de fapt, adevărații, unde sunt cei care ar putea investi, nu știu, iată, au deschis chinezii în Ungaria o fabrică enormă de produs automobile BYD. Iată, așa timp de investiții în Moldova, dacă ar fi, ele cumva ar da și locuri de muncă, ar da puțin impozite în industrie, acolo salariile bune, acolo e o perspectivă de dezvoltare de mulți ani înainte și așa mai departe. Și guvernul, și bugetul, și oamenii, toți câștigă pe chestia asta. Dar așa șmecheri care vin astăzi fac 3 declarații la conferințe de presă. Eu țin minte, am văzut unul, era vreo 3 ani în urmă sau vreo 4 ani în urmă, o declarat că face Republica Moldova un combinat metalurgic. Și l-au purtat pe la toate televiziunile, cum poartă moaștele Sfintei Parascheva, așa l-au purtat pe la televiziune și el promitea că face o zi metalurgică. Eu am rămas cumva surprins cum niciun om întreg în minte în țara asta nu s-a găsit să-i spună, domnule, ce vorbiți voi? Care uzină metalurgică? Voi despre ce vorbiți în general? Și credeți că toți absolut sunt căzuți acum din copac? Și în sensul ăsta noi avem ceea ce avem.
1: Dar dacă ați vorbit, să am menționat mai multe ori cuvântul gaz, domnule Tănase, o știre de acum câteva ori, cred că înainte să începem noi emisiunea, era astăzi deja pe toate site-urile. Republica Moldova analizează posibilitatea importului de gaze naturale lichefiate din Statele Unite. Menționa domnul prim-ministru că dacă am negociat cu americanii este mai complicat, fiindcă dacă cumpărăm gaze acolo, este nevoie de contract de lungă durată de 20 de ani. Și pe bune, e ușor de adus gaze acolo? Sau care e procesul?
2: Premierul n-a spus că aduce gaz. El a spus că începe negocierile.
1: Începe negocierile.
2: Păi asta e
1: bine, proces. Negociem un lucru, ca să cumperi gaz din Statele Unite.
2: Nu, dacă începi să negociezi, faci comisii de negociatori, pe aceea mergi în America, America vine încoace, vin frușeturile, bruschete, protocoale. E un proces foarte dulce în sine. Dar asta nu înseamnă că aduci gaz. Foarte multe lucruri s-au negociat în ăștia 35 de ani, dar nu înseamnă că neapărat că ele s-au realizat. Pentru a aduce gaz din America, tu ai nevoie de anumite logistică. Logistica asta pentru Republica Moldova, vreau să înțeleg cum arată ea. Și eu cred că atunci când cineva promite că am putea aduce gaz din SUA, ar fi bine primul lucru care să-l explici societății cum va arata lucrul ăsta din punct de vedere tehnic. Eu nu mă refer să-mi spună care va fi presiunea țevilor. Dar cel puțin lanțul logistic, cum o să fie, unde vine gazul ăsta. El se teleportează pe lună și aterizează direct pe malul Băcului în Chișinău, în Piața Mare Internaționale. Sau el vine cu cisterna, sau el vine călare cu căruța. Sau care este procedura ca acest gaz din SUA să ajungă aici. Da, iată, lituanienii au făcut un terminal aparte, încolo vine corabia asta special amenajată, ea se conectează la sistemul lor și ei au gaz undeva, dacă nu greșesc, 120 de dolari pe 1000 de metri.
1: Ok, și au stații de descărcare, descarcă corect?
2: Nu neapărat.
1: Ca să ne îndemnă seama logistic cum funcționează.
2: Da, eu nu știu, din cauza că am auzit și eu de chestia asta și ar fi fost curios ca domnul prim-ministru să ne explice nou, nu doar că negociază. Foarte bine că negociază. Noi putem începe discuțiile, vreau să zic și Venezuela. El este un mare producător.
1: Era anunțat că negociază, dar s-a arătat pesimist, fiindcă americanii cer contract de minim 20
2: de ani. Și atunci, care este conținutul acestei informații? Eu negociez, dar sunt pesimist.
1: Pentru că societatea a cerut contract pe termen lung, ceea ce partidul de guvernare a promis în campanie electorală și uitați, ne-am trezit că nu avem gaze.
2: Bun, eu cred că aici cum, guvernarea cumva a ajuns să fie victima proprii
1: promisiuni?
2: Demagogii, dacă vreți, așa. Că noi o să negociem, trebuie spus foarte clar, fraților, gază Republica Moldova nu are. Ceea ce produce România ajunge pentru consum intern și tot nu-ți ajunge tot. România import și cam o treime pentru a-și putea satisface cerințele pentru piața, pentru industrie și pentru consumatorii casnici. Asta, gaz noi nu avem și noi o să-l cumpărăm atâta cât costă. Noi vrem cu toți el să fie ieftin, dar dacă el acum costă pe piață X sau cât e, cum e, 300 de dolari pentru 1000 de metri cubi, atâta va trebui să plătim. Guvernul trebuie să spună, noi avem bani să compensăm sau nu? Dacă nu avem, toți o spun oamenilor sincer. Asta nu e o chestie care depinde nici de domnul Tofan, nici de Parlamentul Republicii Moldova, nici de noi cu dumneavoastră. E o chestie obiectivă. Cât timp va fi această criză, că gazele, benzina, tot ce sunt cu legat de energetică va fi foarte scump. Plus, uitați-vă ce se întâmplă cu încălzirea globală. A secat nu doar Nistru, au secat și râurile românești, a secat râul Nipru, a secat Dunărea. Asta înseamnă capacitățile producere a energiei de către hidrocentrale și ele s-au redus. Asta e o chestie care nu depinde. Ea nu trebuie să fie în primul rând imputată guvernul. Nu e vinovat guvernul de chestia asta. Și oamenii tot trebuie să înțeleagă. Nemulțumirea cetățenilor, eu nu știu unde, împotriva cui să o direcționez, dar în cazul de față chiar nu-i vinovat guvernul. Eu n-am o problemă să-i critic. Dar asta e o chestie absolut obiectivă. Dacă mergem cu ideea să creăm așteptări, că noi o să aducem gaz din America, că spunem, noi vrem, dar nu vrem, dar nu putem, că termenul lung, dar termenul e prea scurt, poluăm și mai tare spațiul ăsta informațional și creăm și mai multe confuzii. Lucrurile sunt simple. Noi nu avem gaz, noi nu extragem și noi să-l cumpărăm atâta cât costă el. Haideți să încercăm să consumăm mai puțin, haideți să încercăm să diversificăm, să nu mai utilizăm atât gaz, să vedem care pot fi posibilitățile. Moldovenii au investit sume considerabile în energie regenerabilă, așa, dar nu avem capacități de stocare. Haideți să vedem, poate discutăm niște linii de creditare, să facem ceea ce au făcut bulgarii, să investim în niște ferme enorme de stocare pentru energia care o producem ziua, să o putem folosi și unele. Adică să mergem pe proiecte care realmente pot fi implementate. Nu soluții miraculoase și nu demagogii despre faptul că noi o să discutăm, noi o să vedem. Care e diferența între afirmația domnului Tofan și ce își spune Dodon că el o să aducă gaz la Moscova? Exact cum Dodon nu poate aduce la Moscova, exact nimeni nu poate să-l aducă Moldova din SUA. Noi nu avem, noi nu suntem nici pe Malul Mării. Asta înseamnă că el trebuie adus undeva în zona, nu știu, Mării Mediterane. Pe Bosfor nu pot trece corabile astea. Asta înseamnă că tu ai nevoie de un sistem de a transfera gazul ăsta în sistemul european. Cum sunt foarte multe probleme. Uitați-vă atent la problema care este în România. Și acolo e un scandal mare în legătură tot cu aceeași idee de a aduce gază din SUA. Și acolo tot s-au oprit cumva oamenii din perspectiva tehnică. Eu l-am ascultat pe unul din adjuncții de la RomGaz care povestea care ar fi posibilitatea de a aduce, folosind o conductă mai veche, care cândva se importau gaze din Uniunea Sovietică spre Bulgaria, dar ea nu mai este folosită în sensul ăsta, este pentru revers. Dar din câte am înțeles eu, din punct de vedere tehnic, n-ar preexista soluții care ai putea să le accesezi astăzi așa, ca mâine să-ți ancorezi corabia, să pui furtunul în priză și la moldoveni să aibă gaz ieftin. Și cred că el nu va fi ieftin. Eu cred că el nu are cum să fie ieftin. El trece prin sistemul european de distribuție. Sunt foarte mulți operatori. Sunt foarte multe taxe. 20% automat vine impozit, vine taxe pe valoare adăugată. Adică el e o chestie complexă. Nu există soluție miraculoasă. Noi o să avem gaz scump. Și ceea ce am de gând, eu nu vreau să dau nimănui sfaturi. Ceea ce vreau să fac eu, să încerc consum mai puțin. Asta este.
1: Domnul Tănas, totuși are dreptate lumea când e supărat sau nu are. Noi dacă vorbim de tariful care va fi, fiindcă de la 1 octombrie au intrat în vigoare noile tarife și am văzut declarații într-o televiziune a directorului de la Energocom, care declara că nu au cumpărat Energocom gaze naturale, fiindcă nu știu care curbă, la nu știu care fluctuații, era jos și a crescut brusc. Totuși, cineva trebuie să răspundă. Este o instituție responsabilă care trebuia să facă acest lucru?
2: Să-l trimitem procurorul să o închidă pe directorul de la Emil Cocu. O băgăm la Beci, la penitenciarul 13. Să ieftine gazul sau ceva să vă schimba? Problema nu e asta. Până la urmă este o chestie de participare pe piață. Direct, eu am văzut interviul directorului ăsta la
1: Energocom.
2: Da, așa, într-adevăr, sunt fluctuații pe piață și vinși să cumperi mai scump, până el se poate face mai ieftin. Cum a pățit ăsta care a fost până o cumpărat gaz scump, după care el s-a ieftinit, aici au apărut după care acuzații că el...
1: L-am văzut că spune-o s-a laudat zilele astea Facebook, a cumpărat mai scump pe timpul lui, dar îl vindea mai ieftin.
2: Mă rog, nu vreau să-l comentez ce a spus el. Eu vreau să vă zic detaliu, că atunci când a luat mai scump și pe unul s-a ieftinit, el a plătit chestia asta cu cariera lui politică. Nimeni acum nu vrea să riște nimic. Și tot lumea stă în expectativă. Plus, cine ar risca să cumpere gaz care se constate mâine că el este scump? Dacă el se prăbușește pe piață. Și să-ți apară procurorul în față și să spun că tu ai cauzat prejudicii Republicii Moldova. Dar nimeni nu vrea să facă lucrul ăsta. Pardon, noi singuri am creat așa o situație și o atmosferă când orice decizie puțin mai curajoasă, ea este posibilă să fie investigată de mult drept penal. Și funcționarii preferă să nu facă nimic. Este mai simplu și mai sigur să nu faci nimic decât să faci ceva ca pe urmă să-ți iasă. În toate există un risc în viața asta. Nu există nimic absolut așa garantat 100%. Poate ieși bine, dar și în cele mai bune scenarii pot avea o evoluție proastă. Și în sensul ăsta, oamenii preferă să nu fac nimic. Și eu cred că cei de la Energocom pur și simplu au așteptat momentul. Când trebuie să ne încălzăm? Începând de la întâi. Ia că am cumpărat gaz, azi mă duc la magazin. Azi am nevoie de roșii și castraveți. Mă duc azi la piață. Și ia ca toată povestea. Și aici tot noi suntem de vină, din cauza că ne-am obișnuit să acuzăm toată lumea la stânga și la dreapta. Cum vedem ceva ce nu înțelegem, automat moldovenii au fost dresați să vadă scheme și corupție, ceea ce nu neapărat este. Nu în toate cazurile așa, lucrurile sunt foarte nuanțate. Și asta influențează administrația. Eu vreau să vă zic că frații noștri din România au trecut exact prin aceeași problemă. Când DNA-ul făcea ravagii, practic s-au stopat programele de investiții. Oamenii nu semnau contracte, nici din fel, preferând să nu facă nimic decât mâine să fie chemat la DNA sau săltat dimineața și dus cu mascații la interogatoriu. Și este mult mai sigur. Salariul ți-l primești, pensia îți vine și cu asta s-a încheiat tot.
1: Chiar dacă nu vin DNA, o fac alții justiție televizată.
2: Sau justiție televizată. Toate lucrurile astea sunt legate în lumea asta. Ele cumva au anumite legături. Există anumită legătură cauzală chiar și în chestii, situații care noi le vedem, dar nu neapărat le resimțim. Și în sensul ăsta, cred eu că situația complicată în care suntem astăzi, e în mare parte se datorează inclusiv și nouă. Că și oamenii au partea lor de responsabilitate. Dar acum e târziu să discutăm lucrul ăsta. Nu are niciun sens. Acum, singura soluție care este, fiecare individual trebuie să vadă exact cum își modelează bugetul, astfel încât să-i ajungă bani pentru a ieși din această iarnă. Punct. N-ai altă soluție. Guvernul nu cred că o să dea ceva miraculos. Probabil că ceva ajutoare vor fi date.
1: A declarat asta și Marta Kos, că Uniunea Europeană ia în calcul din nou să ne compenseze, să ne
2: ajute. Ia în calcul ceva, o să dea. Bun, asta nu înseamnă că rezolvă problema în totalitate, dar nici nu poți să trăi în fiecare iarnă, să mergi cu mâna întinsă, să cerșești bani unde, așa, la poarta, în alta poartă, ca să nu mori de foame. Trebuie găsit soluții sustenabile. Și în sensul ăsta, soluția sustenabilă este să găsim formule energetice care ar fi mai potrivite pentru noi. Să vedem, într-adevăr, cu gazul ăsta e o problemă. Noi geografic suntem amplasați într-un asemenea loc încât la noi gazul ieftin niciodată nu va exista. N-avem cum. Sau trebuie din nou să începem colaborarea cu Ucraina pe zona gaz-electricitate, dar care, din păcate, avea în sine o componentă corupționistă foarte mare. Toate contractele astea, toate absolut aveau numai decât paranteze care legate de acte de corupție. Dacă acceptăm așa ceva, înseamnă că mâine o să apară bani negri pe piață și alte chestii pe aici. Deci, tot există o legătură. Dacă vrem ceva așa ca să fie transparent, să căutăm o formulă mai originală să putem să supraviețuim.
1: Domnul Nas, mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice, dar și alte subiecte, estimați telespectatori și radioascultători. Publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Emisiune în reluare.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Bună dimineața!

ce ne-a purtat pe căi haine. N-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi, plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate.
4: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
5: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, ultima parte a emisiunii noastre Forum, în platou, Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova. Ultima parte a emisiunii, deja tradițional primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem apel. Bună seara!
6: Bună seara!
5: Bună seara, vă ascultăm!
6: Bună seara, domnul Furculiță și domnule Tănase. Am așa o întrebare.
5: Vă rog.
6: Când eram eu tânăr, făceam armata sovietică și era un bloc militar, Varsavski Dogor, îi zice.
5: Așa.
6: Eu vreau să explicați lumii unde sunt țările cele sunt și blocuri ele aparțin. Pentru că noi am rămas de nimănui, așa, că noi nimeni nu ne apără. Poate opoziția nu știe de asta. Să le aducem aminte că toate țările cele au plecat. Dacă lor le era bine în Varsavski Dogovor, de ce au plecat? I-am văzut și în Rusia. Asta prima întrebare. A doilea întrebare, o am așa. Și emisiunii nu mă uit, invitații pe Dodonor, pe altul, domn președinte, eu nu pot înțelege pe dânsă și mama l-a născut președinte, sau ce? Dacă noi președinte, să uităm de cuvântul ăsta. Să ne adresăm așa cum, domn Dodon, oricum, acolo, Igor, Nicolaevici. Dar noi e singurul limbajul nostru, ne afirmăm. Al ținem că el mai nu e Dumnezeu.
5: Bine, stimate domn, hai să încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, seară frumos, domn Tănas.
7: De cât ține de pactul de la Varșovia, el a fost dizolvat încă în perioada lui Mihail Gorbaciov. El a murit obiectiv, deoarece era o formulă de securitate creată pe baza statelor comuniste. Odată cu dispariția statelor comuniste și a comunismului, a dispărut și pactul la Varșovia. Și toate statele, cu excepția Rusiei, care au fost membri a pactului la Varșovia, sunt la ora actuală state membre ale Alianței Nord-Atlantice. Și decizia lor a fost una deliberată, rațională, deoarece era singura formulă de a asigura securitatea acestor state. Și îmi pare foarte rău că Republica Moldova a cedat presiunilor în anul 1994 și a introdus în Constituție clauza de neutralitate. Îmi pare foarte rău că oamenii politici din această țară mereu au parazitat și, de fapt, au scuipat pe interesul de securitate a Republicii Moldova și au făcut interesele lor personale și politice și ne-au adus acum, când a început războiul din Ucraina, într-o situație când noi nu avem soluții. Da, noi nu putem acum să aderăm la Alianța Nord-Atlantică. Noi nu putem acum să facem nimic din cauza că populația nu sprijină, ei au fost educați într-un fel anume. De altă parte, armată noi nu avem suficient de pregătită. De altă parte, noi oameni tineri care să fie în roast, noi tot nu avem armamentul, noi totul la care cei ce mai fost sovietic au fost vândut. Așa? Din punct de vedere politic, suntem într-o zonă a oscilațiilor, că nu înțelege exact. Un om întreg la minte nu înțelege ce se întâmplă. Eu când am auzit această declarație a premierului Tofan că este alegerea noastră, că e cea mai bună formulă de securitate, eu...

0: Am avut așa o disonanță cognitivă. Eu nu înțeleg cum trebuie să interpretăm declarația asta, în timp ce este absolut evident că lucrurile stau exact invers. Da, bun, să admitem că spui lucrul ăsta la o întâlnire cu alegătorii vorbitori de limba rusă, ca să le captez simpatia. Dar lucrul s-a spus în Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii, unde există o administrație Trump.
1: Acolo unde trebuie să mergi să cauți ajutor, sprijin.
0: Sprijin care trebuie convins în contrariu. O administrație Trump care este foarte reticentă față de tot ceea ce se întâmplă, care nici cu Ucraina nu are o poziție până la capăt clară. Și în sensul ăsta, dacă și tu adaugi încă o lingură, două, de neclaritate și confuzii, nu înțeleg ce poți obține cu chestia asta. Iată, dacă veți avea ocazia să discutați cu premierul, poate cumva ați reușit să descurcați această enigmă ca să înțelegem.
1: Va ajunge și prim-ministru în acest platou, vom încerca să aflăm ce a stat la baza acestor declarații, să le spunem așa. Următorul apel, bună seara!
2: Alo, bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
2: Sunt Ion Teleman din Iucernic, Polenii.
1: Da, domnul Ion, vă rog.
0: Bună ziua, domnul Teleman.
2: Domnule Tănață, mă cunoașteți?
0: Sigur că da.
2: Vă apreciez foarte înalt că ați venit la Vocea Basarabiei. Vă apreciez opinia dumneavoastră privitor integrarea în NATO. Dar rămâne parte la parte suspendată. Reîntregirea cu patria mamă România, pentru că prin unire cu patria mamă România și intrarea în NATO, noi avem și umbrela NATO, noi avem și idealul nostru de care a pornit mișcarea de liberare națională. Domnul Tănase, deci ambele, dumneavoastră aveți un cuvânt foarte greu de spus. Spuneți nu numai NATO, dar spuneți și unirea cu patria mamă România. Pentru că în declarația de independență, domnule Tănață, acolo scris într-un punct de revenire în spațiu istoric și etic a devenirii noastre naționale. Președintele Maia Sandu nu vrea să execute hotărârea supremă, documentul suprem, declarația de independență. Ea vrea stat aparte care este păgubos. Niciodată nu o să îndeplinească la stat aparte să ajungă Republica Moldova Uniunea Europeană. Vă rog frumos, unirea! Pa! La revedere!
1: Mulțumim, domnule Ion, seară frumoasă.
0: Domnul Teleman, sigur că reunirea cu patria mumă ar rezolva mult mai rapid, inclusiv partea ce ține de integrare în Uniunea Europeană, aderare la NATO, ne-ar oferi și mai multă securitate și prin crizele economice am trece în mod diferit și prețurile la gaze ar fi altele și investițiile ar fi altele. Asta ar fi soluția care ar rezolva strategic problema, poate pentru sute de ani înainte, decupând Basarabia din arealul ăsta cultural imperial rusesc în care am fost aduși noi după anul 1812, din care noi nu putem nici de cum să ieșim. Dar în același timp trebuie să înțelegem că Parlamentul Republicii Moldova este format din oameni politici care au anumite viziuni, viziunile lor nu prea coincid. Mulți înțeleg că în cazul unei reunificări nu e clar dacă se vor mai regăsi prin fotolii dulci. Mulți înțeleg că lucrurile s-ar schimba, dar cred că oamenii ar avea doar de câștigat. S-ar părea că, de fapt, așa cum am pățit noi cu neutralitatea, că trebuie să ajungă să înceapă războiul în Ucraina, scadă dronele asupra capului nostru, ca oamenii să înțeleagă că undeva am greșit. Exact același lucru cred că trebuie să se întâmple în ceea ce privește reunirea cu România. Doar că din partea asta vor acționa instrumentele economice. Este absolut evident că economia moldovenească este plafonată într-un fel în capacitățile sale de a se dezvolta și capacitățile sale de a furniza bunuri, servicii și impozite. Lucrul ăsta pentru mine este evident. Foarte mulți oameni trăiesc încă iluzia asta asigurată din împrumuturile făcute pe piețele interne și externe, granturile, toată țopăiala asta așa, care de fapt este un dans a muribunzilor. Și cred că lucrurile pot continua la nesfârșit. Nu este așa. Exact cum se întâmplă cu un câine care tot aleargă în jur jurul par, la un moment dat, lanțul ăsta ajunge la par. Și noi suntem foarte aproape de punctul ăsta. Dacă chestiunile de securitate, să admitem că mâine se încheie războiul în Ucraina într-un fel sau altul și admitem că încetează să ne cadă dronele în cap, chestiile legate de economie, noi nu cred că avem perspective serioase să oferim moldovenilor ceva mai mult decât am oferit până acum. Eu cred că ăsta este plafonul maximum care, mai mult sau mai puțin, hai să zicem acolo, în 5, 7, 8%, el poate fluctua, poate să mai mărim salariile, poate ceva, dar cam în fond asta va fi existența noastră. Dacă am fi parte a României, noi am intrat în alt sistem și bineînțeles că am intrat în altă realitate.
1: Cred că domnul Ion a primit răspunsul. Următorul apel, bună seara!
2: Să trăiți, domnilor!
1: Și dumneavoastră!
2: Mă numesc Munteanu Grigori și spământeam cu Ion Teleman, eu din Nesporende.
1: Da,
2: domnul Alexandru, spuneți, vă rog, dar concret, pe mulți aud, asta e țară sau e o mlaștină plină cu măluște și insecte, începând cu opoziția? Și a doua întrebare, domnul Viorel, parcă v-am rugat eu de câte ori să numerele să le spuneți că v-am spus că de-ar de mine, eu am lucrat în societatea orbilor. Și mulți, uite, a doilea număr.
1: Da, bine, mulțumim frumos, vor fi anunțate toate numerele de la ecran. Domnul Tănase.
0: Republica Moldova este o țară, cu certitudine, este o țară care își are proprie administrație și are proprie legislație. Vreau să vă zic că din punct de vedere administrativ și arhitecturii și a structurii administrației, lucrurile nu stau atât de prost. Noi avem totuși o administrație statală destul de eficientă, eu cred, și destul de suplă, care nu este atât de costisitoare, în ciuda faptului că sunt foarte multe discuții despre salarii nesimțite, eu aici tot este foarte multă exagerare în chestia asta, n-am să mă opresc acum, dar Republica Moldova este o țară care are un anumit areal geografic în care există și un anumit potențial de a evolua mai departe. Nu toate țările din lume sunt prospere. Mai exact, majoritatea sunt sărace. Și nu neapărat este vorba despre faptul că ele nu sunt țări sau că ar avea probleme administrative. Obiectiv, economiile lor sunt concentrate astfel. Capitalul, cea mai mare parte a capitalului de pe glob, nu se află în Europa de Est. Și multe, multe alte lucruri sunt inclusiv accesul la mare, accesul la coridoarele de transport, resurse materiale, resurse umane, demografie, cu eficiența muncii. Sunt foarte multe elemente din care se formează posibilitatea eventual scenariu de succes. Și în sensul ăsta, Republica Moldova este o țară. Eu cred că ne-ar trebui să tratăm bine așa cum este ea, cu foarte multă dragoste, respect, că ne oferă nou un confort pentru a exista întrânsă. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat bună oară dacă după ocupația Basarabiei în 1940 la Moscova nu ar fi fost creată Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Astăzi noi am fost partea a Ucrainei, la fel cum este nordul Bucovinii și eu cred că trebuie să prețuim ceea ce avem. Nu-i corect să folosim cumva epitete din astea așa mai nu știu cum să zic umilitoare sau care are în jos această țară, că e mlaștină. Lucrurile merg prost, dar vreau să vă zic lucrurile merg prost în Germania, vreau să vă zic lucrurile merg foarte prost în Franța, uitați-vă atent ce se întâmplă, ce s-a întâmplat săptămâna trecută, pe străzile Parisului și alte străzi. În toată lumea lucrurile merg prost și Republica Moldova n-au cum să meargă substanțial mai bine, dar noi suntem țară deocamdată, atâta timp cât nu ne-am unit cu România, noi rămânem a fi un stat care trebuie să încercăm să-l dezvoltăm și să facem tot ce este ne stă nou în capacități ca lucrurile aici să meargă mai bine. Ca oamenii care au rămas aici și au acceptat să nu emigreze din acest teritoriu, să aibă totuși cumva o existență decentă. Și asta noi o putem, cred eu, putem să o obținem. Miracole nu pot fi făcute, dar cumva să ne asigurăm o existență mai mult sau mai puțin confortabilă, cred că am putea să o realizăm.
1: Următorul apel, bună seara!
3: Alo, bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
3: Domnul Furculiță, mă scuzați, sunt o pensionară, dar știți ce recomandare am? Pur și simplu, o întrebare la dumneavoastră așa. Cum puteți rezista cu o minută de publicitate pe când la ProTV timp de o oră au 3 publicități 15 minute? Vă rog recomandațiile și lor metoda dumneavoastră de lucru. Vă doresc multă, multă sănătate.
1: Mulțumim frumos, stimată. Doamne, seară frumoasă. Lumea ne apreciază că nu le punem mult publicitate. Următorul apel. Bună seara! S-a deconectat. Rog cei care sunați să aștept. Da, bună seara!
4: Bună seara!
1: Vă ascult. Vă ascultăm. Da, vă ascultăm.
4: Domnul Furculiță și domnul Tanas. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună seara!
4: Domnul Tanas, a fost președintele Costioanei Sud. Deși pasul în 23 a încălcat legea și trebuie să mărească pensia cu 30% și a mărit-o numai cu 15%. 15% ne-a furat pasul la pensionari. Iată am avut 4 ani de zile de când și 14.000 de lei. Dacă eu aveam 2.000, trebuie să am 2.600, am 300 de lei, eu furat. În 4 ani de zile, 14.000 de lei. Când se dea pasul datorie la pensionar, domnul Tanas?
1: Bine, stimate domn. Mersi frumos, seara frumoasă, domn Tănas.
0: Eu cred că PAS nu are nicio datorie față de pensionari. PAS
1: probabil este... se referea domnul că trebuia indexată pensia conform inflației.
0: Am să vă spun,
1: da, ne amintim, atunci a fost inflația 30.
0: Noi trebuie să înțelegem că pensiile se plătesc din acele sume și contribuții pe care le plătesc cetățenii. Banii de pensie nu cad din pot, cineva trebuie să-i plătească. Și în situația când avem un om care lucrează și trebuie să-i țină 3 care primesc pensie, este evident că majorările de pensie nu sunt chiar atât de frecvente și nu așa cum am fi vrut noi. Și eu cred că noi nu trebuie să cumva să ne prefacem că nu înțelegem ce se întâmplă. Noi știm foarte bine că fondul de pensie este subvenționat la bugetul de stat. Știm că se iau bani de la fondul rutier și se duc la fondul de pensie. Doar pentru a putea cumva să asigure oamenilor ăștia care sunt în etate o anumită existență mai decentă. Senzația mea este că în ultimii 4-5 ani de zile, dacă tot dumneavoastră față de pas aveți pretenții, eu pot să vă zic că pensiile s-au mărit considerabil, în mod special pentru la pedagogi, în mod special la cadrele medicale. Ar fi pur și simplu exagerat și incorrect să atacăm cineva când nu avem substanță pentru asta. Haideți să criticăm puterea atunci când avem chiar argumente pentru care ea trebuie criticată. Dar aici eu cred că lucrurile nu stau chiar așa. Au fost mărite în ultimele ani pensiile, au fost mărite destul de substanțial peste capacitățile sistemului moldovenesc de pensii de a le plăti. Și eu cred că este un miracol când noi reușim să le mai plătim pe dânsile. Când oamenii vor pensii, haideți să vedem fiecare cât a contribuit. A contribuit sau nu, dar foarte multă lume a preferat să primească salariul în plic doar ca să aibă o economie și niște bani iluzori în buzunar, dar acum când are o pensie minimă de vreo câte acolo 5-6 mii de lei, evident că suma asta nu-ți ajunge pentru mare lucru. Propunerea mea ar fi următoarea. Pasul trebuie criticat atunci când ei greșesc sau fac anumite gafe. În partea ce ține de sistemul de pensionari, eu cred că lucrurile au mers mai bine ca în alte domenii.
1: Următorul apel, bună seara! Bună seara, vă ascultăm!
5: Am așa o întrebare către domnul Tănață și către parlamentari. Când în țara Moldovei vor fi construite fabrici, uzine, zavoade, ca economia țării să devină mai bogată? Asta eu cred că e o reformă tare dureroasă. La
1: revedere
5: și vă mulțumesc.
1: Mulțumim, stimată doamnă, seară frumoasă. Așteaptă lumea locuri de muncă, domnul Tănasu.
0: Stimată doamnă, fabrici se construiesc atunci când poți produce bunuri care cineva vrea să le cumpere. Când noi vom fi capabili să producem anumite bunuri sau servicii pentru care va exista cerere pe piața internă sau externă, o să apară și fabrici și uzine. Atât timp cât noi nu avem așa ceva, asemenea capacități, ele nu vor apărea. Trebuie să înțelegem că Republica Moldova se află cumva presată, strânsă între două economii mari, cea românească, cea ucraineană. Și în sensul ăsta este destul de complicat, având toate problemele noastre, inclusiv cele de ordin militar, să asigurăm un mediu atractiv unde ar fi posibil de câștigat bani și de făcut business. Și din cauza asta, eu cred că va mai trebui să așteptăm când vor fi create fabrici, uzine, dacă în general vom ajunge și la momentul ăsta.
1: Următorul apel, bună seara!
6: Alo!
1: Da, vă ascultăm!
6: Alo!
1: Da, stimate domn, sunteți în direct.
6: Vă ascult?
1: Da, sunteți în direct. Vă rog să deconectați televizorul sau radioul, ce aveți.
6: Eu am o întrebare.
1: Regie mai...
6: Am o întrebare tare interesantă.
1: Vă rog.
6: Tare interesantă. Din toate fostele republici care erau unionale, prin Sovietul Săiuzi, cum o să gela, unica Republică Moldova lua parte cei mai mari din anii 60 la Kazakhstan, la Posebnaia, la Uborka, la tot. Nimeni la Kazakhstan nici nu vrea să uite la noi, nici așa.
1: Ok. Mulțumim frumos, seară frumos. Domn Tănase, să înțeles întrebarea?
0: N-am înțeles exact logica întrebării, dar nu știu, cred că noi cumva trebuie să ne obișnuim să mergem cu picioarele pe pământ, să vedem...
1: Să revenim la prezent?
0: Noi trebuie să încercăm să vedem realitatea așa cum este ea, nu cum ne-ar plăcea nouă să o vedem. Și atunci eu cred că foarte multe dintre întrebările care ne frământă, noi vom obține răspunsuri adevărate. Noi asta am discutat foarte multe subiecte. Am discutat inclusiv despre apartenența la Alianța Nord-Atlantică, despre economie, despre securitate, așa? Și dacă ar fi să vedem un fir roșu, care este problema fundamentală care au generat toate aceste situații care ne confruntăm astăzi, este că la momentul potrivit noi nu am avut curajul să le privim sincer și onest, să răspundem acestor provocări adecvat și să le rezolvăm. Să tratăm bolile atunci când ele abia am aflat de dânsă. Dar așa ele se adună. Vedeți cum e atâșul? Toată lumea este preocupată. Unde sunt fabricile? Unde sunt uzinile? De ce nu cresc pensiile? Dar toate ele au explicații. Noi am fost cei care ani în șir am votat aiurea. Nu noi am fost cei care am dat lovoronii majoritate constituțională în anul 2000. Și am avut o stagnare de 10 ani de zile când toată lumea s-a dezvoltat. A fost deceniu de aur când toate fostele state din tratatul la Varșovia au aderat la Uniunea Europeană și NATO. Când lumea și-a modernizat sistemele economice și așa mai departe. Noi cu ce am ieșit de acolo? Cu generalul Papuc, cu un sistem arhaic și am început să discutăm primii pași despre Uniunea Europeană în 2009, când oamenii deja de mult erau cu dosarele închise. Toate au o legătură și eu cred că lecția care trebuie să o învățăm noi ca o concluzie generală la tot ce am discutat noi cu dumneavoastră, este că acum este momentul să înțelegem unde am greșit și să schimbăm cardinal lucrurile și să facem altceva. Este naiv să faci același lucru și să aștepți să produci un alt rezultat. Eu cred că noi acum avem această posibilitate în cauza că viața ne-a aruncat cu capul de perete. Viața ne-a trezit. Măi, sculați-vă odată și vedeți că uite ce se întâmplă în jurul vostru. Treziți-vă la viață. Faceți ceva și uite, na. Și nouă ne dă, soata ne dă nouă instrumente. La urma urmei, avem o guvernare pro-european. Așa că cu toate plusurile, minusurile, acum totuși este o guvernare care mișcă lucrurile spre Europa. Este un avantaj pe care noi îl avem. Așa. Avem un sprijin masiv din partea statelor occidentale. Hai să vedem cum o folosim și pe asta. Așa. Am reușit de rău de bine să blocăm cât de cât propaganda asta rusească, să ne securizăm spațiul informațional. E ok. Văd că se mișcă lucrurile și cu reforma asta teritorială administrativă, ceea ce înseamnă că noi vom reuși să avem o administrație mai suplă și mai facem niște economii încolo. Adică, în principiu, fundalul ăsta ne permite nouă să începem discuții mai serioase. Deci noi trebuie să decidim ce facem cu țara asta. Noi o vrem sau nu o vrem? Sau noi vrem să trăim într-o țară și care să spunem mlaștenă plină de țânțare? Asta nu ne place, eu cred că asta nimănui nu place. Așa? Noi avem autonomie găgăuză. Noi niciodată n-am discutat până la capăt să vedem pentru ce am dat noi autonomie găgăuză și cum noi vom interacționa cu dânșii. Noi avem problema transnistreană care nici până ziua de astăzi nu este clar și noi, nimeni din noi nu are o înțelegere ce facem noi. Unii vor să renunțăm la acest teritoriu, alții vor să-l păstrăm, alții vor să-l integrăm, a treile așteaptă în armata ucraineană. Iată, așa e un haos. Tot în jurul nostru noi suntem într-o formă haotică din cauza că oamenii care se află la conducerea țării, ei trebuie să fie foarte exacți. Oamenii trebuie să spună lucrurile sincer, pe nume, așa cum stau ele în realitate, nu cei ce vor să audă oamenii.
1: Vor să audă alegătorii.
0: Păi când mergi la un medic, un medic responsabil nu-ți spune ceea ce vrei să auzi tu. El îți dă un diagnostic cât de parșiv n-ar fi. El ți-l spune, domnule, uite, asta e problema ta. Dacă vrei să o rezolvi, ai de făcut asta, asta și asta. Și eu cred că noi trebuie să încercăm să evităm orice tentație de picam, populism. Orice demagog trebuie alungat cât mai departe din zona politică. Asta este ceea ce o să ne demoleze și o să ne distrug. Noi avem nevoie de oameni care spun adevărul. Și chiar dacă el e trist, chiar dacă el are costuri electorale, eu vreau să vă zic că eu am urmărit atent ce au făcut jurnaliștii, reacțiile care au fost luate în legătură cu scumpirea gazelor și așa mai departe. Și eu vreau să vă zic spre surprinderea noastră. Oamenii nu sunt neapărat atât de neinformați. Oamenii înțeleg că nu există aici o vină nimănui, o chestie obiectivă. Înțeleg că trebuie să găsim soluții. Înțeleg că asta nu înseamnă că trebuie să ne întoarcem din nou la Igor Nicolae și Dodon și să-l trimitem la Moscova să ne aducă gaz rusesc.
7: Aici, Vocea Basarabiei.
8: Teleshopping. Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei. În următoarele 15 minute venim cu noutăți, oferte speciale și surprize pregătite pentru dumneavoastră. Rămâneți alături de noi, pentru că avem o ediție cu multe lucruri interesante și, bineînțeles, oportunități pe care merită să le descoperiți până la final. Iar pentru toate detaliile despre aceste oferte, astăzi este alături de mine Veronica. Bună dimineața, Veronica!
9: Da, bună dimineața, te salut, Ecaterina. Bună dimineața, dragilor care ne sunteți acum alături, ne priviți la TV sau cei care ne ascultați la radio. O nouă dimineață alături de voi și, bineînțeles, o nouă ofertă de nerefuzat. Așa că fiți alături de noi încă 15 minute ca să reușiți voi să înțelegeți oferta în întregime și, bineînțeles, să beneficiați de ea. Dar mai întâi de toate pregătim telefonul și numărul care este 022-264-162. Deci acest număr astăzi va aduce o economie de 1000 de lei. Despre ce este vorba, vă spun imediat. Deci astăzi, dragilor, am venit să vă alint cu Dormeo din plin. Să știți că astăzi Dormeo ne deschide larg ușile la ofertă de nerefuzat. Deci am pregătit pentru voi pernuțele noastre de la Dormeo Aloe Vera, care vine în dimensiune de 50x70. Deci este o pernă pufoasă cu mai multă microfibră, o slip în interior, pentru un somn mai confortabil și mai bun. Așa că astăzi, pentru voi, oferta sună în felul următor. Deci, când în mod normal o singură pernă costă 999 de lei, pentru voi, la preț de 999 de lei, va fi nu o pernă, nu două și nici măcar trei, ci patru perne. Deci, da, ați auzit foarte bine, 1 egal cu 4. Deci, 999 de lei pentru patru perne de la Dormeo Aloe Vera. Așa că nu pierdeți această minunată ofertă. Ne ascultați, ne priviți, fiți cu noi și beneficiați, pentru că o pernă bună de calitate poate să vă schimbe somnul. Deci, dacă dormiți rău noaptea, vă treziți, dimineața aveți dureri de cap și nu știți cam de la ce ar fi, deci să știți că unul din motive ar fi pierna, iar noi am venit cu o soluție perfectă pentru somnul dumneavoastră. 999 de lei pentru 4 perne, așa că sună chiar acum la colegii mei și bucură-te de această minunată ofertă și astăzi economisim și 1000 de lei. Deci în loc de 4000 de lei, doar 999 de lei și asta nu este tot, dragi moldoveni. Deci la procurarea acestei oferte de 4 perne, voi puteți să mai adăugați cu 299 de lei. O plapumă grame de la Dormeau Aloe Vera sau cu 399 de lei puteți adăuga plapuma mare 200x200. Deci, indiferent de ce plapumă alegeți, astăzi reducerea este de partea voastră, așa că tot ce trebuie să faci la moment, ne asculți, ne privești, știi că este timpul să-ți schimbi piernele în casă, acum o poți face cu bani puțini. 999 de lei pentru 4 pierne și cu 299 de lei îți poți adăuga o plapumă în mărime de 1,40x2 sau 399 de lei îți adaugi plapuma mare 200x200. Iată, dragă Ecaterina, cu ce ofertă minunată începem noi astăzi dimineața și
10: chiar
9: ziua.
10: Chiar este minunată. Dar cred că mulți le-ar interesa beneficiile acestor produse. Cum se spală? Dacă se spală mașina de spălat, totuși întreținerea este foarte importantă și mulți au aceste probleme.
9: Deci da, haideți să vorbim despre, mai întâi de toate, despre piernele noastre. După cum vedeți, ele sunt foarte pufoase, deci au o cantitate mare de umplutură din microfibră All Sleep avansată în interior. Deci husa este tratată cu extract din aloe vera, este hipoalergică și este perfectă pentru, chiar și pentru cei care sunteți mai sensibili cu pielea sau pentru cei care vă gândiți să luați o piernă pentru copii, să știți că este foarte, foarte bună. Deci este hipoalergenică, este calitate bună, se spală, apropo, și întreținerea este foarte simplă, o puteți spăla chiar la voi acasă, mașina de spălat, fără ca să mergeți undeva la curățătorie și să dați și acolo o grămadă de bani. Deci, ați pus în mașina de spălat, 50-60 de grade, ați ales temperatura, foarte rapid se spală, ați scos din mașina de spălat un pic, ați agitat pierna acasă și vie la forma ei, ați pus la uscat, atât. Deci nu necesită bătăi de cap. Ce îmi place anume la gama noastră aloe vera este că husa vine cu un fermoar, deci aici avem și un fermoar, care ne ajută după preferințele noastre să ajustăm pernuța. Deci, nu știu, tu cum iubești să dori pe o pernă mai pufoasă, mai înaltă sau o pernă mai josuță?
10: Mai josuță.
9: Mai josuță. Da. Păi uite că noi avem posibilitatea să ajustăm pierna după preferințele tale, Ecaterina. Deci avem acest fermoar, acest buzunăraș, unde ne permite ca să scoatem puțină umplutură de microfibră All Sleep și să facem pierna așa cum o dorim noi, ca să ne odihnim bine, să dormim bine și să nu ne trezim noaptea cu disconfort și dureri de spate și de cap. Și atât, uite, închidem frumușel, un pic agităm pernuța ca să-și vină la forma ei și iată, am primit o piernă un pic mai joasă. Deci dacă mai e nevoie, mai putem scoate un pic de umplutură microfibră All Sleep. Iată, aceasta este microfibra noastră, dragilor. Deci care vine așa niște fulgușori, aș zice eu, niște lăniță de oiță, care știi cum pe timpuri se scărmăna lănița, deci care iată nu se bate între ea, deci ori de câte ori voi v-ați strădui, deci ea nu se bate, nu migrează la spălare și nu se face așa un ghem, că voi de fiecare dată întrebați mai întâi de toate, ea se bate, se turtește? Nu, dragilor, deci este microfibră, nu este altă umplutură care să se lase sau să se bată între. Deci este foarte comodă. Aceste pierne vin din Macedonia și atât noi recent am splinit stocul și astăzi am pregătit și o ofertă incendiară pentru moldovenii noștri. Deci cei care ne sunteți alături, ne ascultați, ne priviți, știți că aveți nevoie de o piernă bună în casa dumneavoastră, nu ezitați să telefonați acum pe numărul 022-264-162 și să beneficiați de cea mai frumoasă ofertă. Deci 4 pierne, un singur preț de doar 999 de lei și aceste pernuțe vin la voi acasă. Deci voi chiar peste 2-3 zile puteți să dormiți deja mai bine. Pentru cei care vă gândiți, nu știu, de un cadou sau doriți să schimbați piernele în casă, acum este momentul. Tind să faci o cumetrie, nu știi ce ai putea să pui pe colaj, să știi că niște pierne ar prinde bine cu metrilor voștri și astăzi și economia este de partea voastră. Așa că, dragi moldoveni, tot în jur se scumpește, iar noi încă suntem alături de voi și vă menținem prețurile frumoase. Așa că minutele care au rămas sunt pentru voi, cei care vă mai gândiți, nu e timp să ne gândim ceea ce putem face astăzi și acum. Acum telefonăm, pentru că mâine e o nouă zi și nu mai avem oferta, iar gândul o să ne fie, iată, la anume, la aceste 4 pierne cu doar 999 de lei. Deci dacă am face o matematică, 249 de lei pentru fiecare pernuță. Deci unde găsim noi o pernă bună, moale, de calitate, care să o folosim ani de zile cu doar 499 de lei. Aici și acum, așa că nu ezita, nu te gândi mult pentru că oferta este în limita stocului. Fii tu printre cei care au sunat și vor beneficia de această minunată ofertă. Deci vă reamintesc rapid minunata noastră ofertă. 999 de lei pentru 4 perne aloe vera cu doar 299 de lei, mai adăugați la comanda dată și plapuma în mărime de 1,40x2. Cei care o să doriți, adăugați plapuma mare pentru dormitor, deci 200x200, deci la comanda dată mai adăugați un 399 de lei și primiți această plapumă la fel tratată cu aloe vera, care vine la fel cu microfibră All Sleep, care vă menține căldura, ca așa cum deja s-a răcit și noi căutăm plapume mai groase, mai pufoase, mai călduroase, să știți că aceasta ar fi o plapumă ideală pentru perioada rece a anului. Deci vă menține căldura, îi permite corpului să respire, nu transpirați, nu vă sufocați și anume nu vă apasă această plapumă. Așa că nu ezitați, nu pierdeți acest preț minunat, dragilor, pentru că este pentru voi. Deci o treime din viață o petrecem în dormitor. Deci avem nevoie ca să dormim bine, ca să ne simțim bine, ca dimineața să începem o nouă zi cu zâmbetul pe buze și cu multă energie.
10: Veronica, pentru cei care nu cunosc, poate, ce este aloe vera?
9: Eu cred că fiecare din noi cunoaște ce este aloe vera, deci fie
10: ce avantaje are pentru aceste perne și plapume?
9: Păi, în primul rând, este o pernă hipoalergenică, deci fiecare din noi căutăm o pernă sau o plapumă, anume să fie molcăluță, ca să nu fie alergenică, ca să nu ne provoace, deci mâncărim sau altceva. Deci să știți că această pernă este tratată cu aloe vera, voi foarte bine știți ce înseamnă aloe vera. Era fie în crem, fie în husă, fie în oriunde. Deci noi cunoaștem foarte bine. Aici avem husa care este prelucrată cu bumbac, deci este foarte molcăluță. Deci la prima atingere înțelegi că, uite, asta este perna ta pentru somn. Așa că, dragi moldoveni, dragile mele gospodine, ne priviți, de mult vroieți ca să vă schimbați pernele în casă, dar uite că nu ajunge. Nu a venit timpul, nu a venit salariul, nu a venit pensia. Zic eu astăzi pentru voi, deci eu cred că fiecare din voi își poate permite 999 de lei, nu pentru o pernă, nici nu pentru două, ci pentru patru perne. Deci cu 249 de lei pentru fiecare pernuță, zic eu că se merită să telefonați și să vă rezervați această minunată ofertă. Așa că haideți să nu pierdem timpul, pentru că minutele rămase sunt foarte și foarte prețioase. Sunați la colegii mei care abia așteaptă să vă primească toate apelurile. Alegeți pernele pentru confortul dumneavoastră, pentru sănătatea dumneavoastră, pentru somnul dumneavoastră, pentru că un om care a dormit sau odihnit, deci este mai puternic, este mai sănătos, este mai energic. Așa că fiți alături de noi, beneficiați de ofertă, dormiți bine chiar la voi acasă, nu doar în călătorii și în vacanță. Deci o puteți face în fiecare seară la voi acasă, cu o pernă bună, comodă, și să vă înveliți cu o plapumă moale, pufoasă, călduroasă, potrivită pentru dumneavoastră. 022-264-162, dragilor, este numărul norocos astăzi, care va aduce și o reducere de 1000 de lei în buzunarul dumneavoastră. Deci fie că, nu știu, sunteți mămică, sunteți bunică, sunteți din sat, din oraș, ne priviți, ne ascultați, doriți niște pernuțe de la Dormeo, care vin cu aloe vera, acum este momentul, pentru că este cel mai atractiv preț. Deci în loc de 4.000 de lei, doar 999 de lei pentru 4 perne și cu 299 de lei aici puteți să mai adăugați plapuma pentru o persoană sau cu 399 de lei puteți adăugați plapuma mare, 200x200.
10: Veronica,
9: da?
10: Aș vrea să știu, aceste cusături, este un design sau totuși deci, este bun la ceva?
9: Bineînțeles că este și bun la ceva, deci această plapumă, da, să o deschidem, deci care vine cu aceste rombice, țesăturile date care le avem în plapumă, ne ajută ca umplutura din microfibră, deci umplutura din interiorul plapumii să nu migreze. Deci am pus-o la spălat sau dormim cu ea și ca să nu migreze microfibra, deci avem aceste țesături care vin pe o parte și pe alta bine gândită, ca fiecare microfibră să rămână la locușorul ei. Deci este foarte comun. modă. Uitați-vă cât de frumoasă este. Deci este, avem un alb foarte frumos cu danteluță pe un verde, care este tratată cu aloe vera, de aceea vine cu dantela de o culoare verzuie. Și atât această plapumă, doar prețul ei la o singură plapumă, ca să înțelege, Caterina, este 1599 de lei. O plapumă mare costă 2000 de lei, dar voi astăzi, procurând aceste patru pierni, plapuma mică o adăugați cu doar 299 de lei, iar plapuma mare cu doar 399 de lei, așa că grăbiți-vă, ultimele minute rămase pentru voi. Dragi moldoveni care ne sunteți în această dimineață alături cu noi, de noi, deci sunați, beneficiați, pentru că se merită. 999 de lei pentru 4 pierne și încă cu un preț mic să mai adaugi și o plapumă. Ei, unde mai găsim noi? Unde găsim o pernuță moale, confortabilă, o plapumă de calitate? Doar aici, doar alături de noi, sunați 022-264-162 și beneficiați. Și nu luați doar o singură ofertă, doar 4 pierne. Luați și 8 perne și 12. Pentru cei care sunteți bogați în nepoți și vă vin nepoți acasă, pentru că mai avem și hramuri și vin copiii acasă la părinți, de fiecare dată ca părinte oferim cadouri. Eu ca fiică, măcar că sunt deja, dar oricum merg acasă și mama îmi pregătește nu doar mie, dar și nepoate. Așa că, dragilor, mămici și bunici, fiți alături de noi, economisiți și oferiți daruri bune, de calitate, care o să le folosească. Deci, că de fiecare dată când ne gândim să oferim un cadou, ne gândim oare ce aș putea să-i ofer ca să-l folosească și să nu-l lese acolo pe un raft ca doar să țină praful, să prindă praful. Deci, de fiecare dată vrem ca să oferim ceva ca să fie binevenit. Deci, să-l folosim. Așa că pernuțele noastre de la Dormeo vă vin în ajutor și astăzi chiar cu un preț foarte, foarte bun și de nerefuzat. Așa că nu pierdeți minutele. 022-264-162 este numărul de telefon. Sunați chiar acum, rezervați oferta și, cum am zis, nu una și nu două, luați și trei oferte și patru. Câte perne aveți nevoie, acum este la dispoziția dumneavoastră cu un preț de nerefuzat.
10: Mulțumesc tare mult, Veronica. Eu sper că cei care ne-au privit au putut profita de această ofertă. Și acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare, aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
7: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Teleshopping. Emisiune în preluare.
11: Aici,
7: aici, Vocea Basarabiei. Vocea

Bună dimineața, bine v-am găsit la știri, sunt Maria Filimon. Meteorologii anunță pentru astăzi vremea frumoasă cu maxime de 23 de grade Celsius. România condamnă incidentul produs ieri la Palanca, în urma căruia un bărbat a fost rănit după un atac cu drone. Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a declarat că incidentul demonstrează din nou efectele directe ale războiului de agresiune al Rusiei asupra securității Republicii Moldova. Diplomatul a reafirmat solidaritatea Bucureștiului cu autoritățile și cetățenii Republicii Moldova și a promis sprijin pentru consolidarea securității și rezilienții țării. Ambasadorul i-a urat în sănătoșire grabnică persoanei rănite. Un bărbat de 65 de ani în Chișinău a rămas fără 283.000 de lei după ce a fost înșelat de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unor instituții și companii. Suspecții au pretins, sperând că reprezintă Premier Energy, MAIB, Banca Națională și Serviciul de Informații și Securitate. Victimei s-a spus că pe numele său ar fi fost contractat un credit de 130.000 de lei și că banii trebuie securizați. Sub acest pretext, bărbatul a contractat mai multe credite și a transmis banii unor persoane care au venit la domiciliul său. Poliția precizează că în weekend nu au fost înregistrate alte cazuri de escrocherie telefonică, iar 87 de tentative au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor. Oamenii sunt îndemnați să nu transmită bani sau date bancare unor necunoscuți și să sesizeze imediat poliția la 112. Ministerul Educației și Cercetării lansează un număr unic de telefon pentru elevi, părinți, profesori, studenți și alte persoane interesate la numărul 022 820 009. Apelanții vor putea solicita informații, semnala probleme sau discuta cu specialiștii ministerului. Meniul telefonic oferă opțiuni pentru acte de studii, examene naționale, învățământ preșcolar, general, profesional, tehnic și superior, cercetare, tineret și sport. Serviciul este disponibil de luni până vineri între orele 8 și 17, cu pauză între 12 și 13. Prețurile ridicate la energie și criza hidrologică au fost discutate la Bruxelles de premierul Vasile Tofan și omologul său belgian Bart De Wever. Oficialii au abordat și situația de securitate din regiune în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al efectelor asupra Republicii Moldova. Un alt subiect a fost parcursul european al țării. Vasile Tofan a reiterat obiectivul Chișinăului de a deschide negocierile pe toate capitolele de aderare până la sfârșitul acestui an. Premierul a dat asigurări că guvernul va continua reformele și măsurile pentru consolidarea rezilienței economice și energetice.

Serviciul Fiscal de Stat găzduiește până pe 16 octombrie o misiune tehnică a Departamentului Afaceri Fiscale ale FMI. Experții fondului analizează împreună cu specialiștii Serviciului Fiscal de Stat modalitățile de modernizare a administrației fiscale și de îmbunătățire a conformării contribuabililor. Printre priorități se numără controlele bazate pe risc și date, implementarea politicii fiscale, automatizarea proceselor și modernizarea sistemului de restituire a TVA. Noua directoare a SFE, Elena Țăbârnă, a subliniat necesitatea unei administrații fiscale orientate spre contribuabil și mediul de afaceri, dar care să asigure în același timp colectarea eficientă a veniturilor la buget. Ambasada Estoniei în Republica Moldova a fost inaugurată la Chișinău la ceremonia de deschidere. Au participat ministrul afacerilor de externe Mihai Popșoi și omologul său eston Marcus Tașcan, dar și reprezentanții ai corpului diplomatic. În acest context, șeful diplomației de la Chișinău a subliniat că decizia autorităților de la Tallinn de a deschide o ambasadă rezidentă în Republica Moldova reflectă angajamentul Estoniei pentru consolidarea relațiilor cu Republica Moldova. Mihai Popșoi a remarcat că prezența diplomatică a misiunii va contribui la intensificarea dintre cele două state și va facilita coordonarea proiectelor comune în sprijinul cetățenilor ambelor state. Faptul că prietenii noștri estonieni au acum o prezență permanentă la Chișinău confirmă parteneriatul solid și prietenia care ne leagă de decenii, a spus ministrul de externe al Republicii Moldova. La rândul său, ministrul afacerilor externe al Estoniei a reafirmat sprijinul țării sale pentru extinderea inițiativelor care ar contribui la aprofundarea parteneriatului dintre cele două state. Până în prezent, ambasada Republicii Moldova în Republica Moldova a avut sediul la București. Republica Moldova și-a deschis ambasada la Tallinn în 2006. Relațiile diplomatice între cele două state au fost stabilite în noiembrie 1992. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar vă mulțumesc pentru atenție. Ne puteți găsi la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele sociale Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim la ora 9. Pe curând!

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Publicitate.
4: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
3: Publicitate.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
5: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza? Supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Marne. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
6: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
7: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
6: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Publicitate.
2: Salutare națiunea, bună dimineața și bine v-am găsit și în această dimineață de marți, 6 octombrie, la matinalul de la Vocea Basarabiei, unde diminețele încep cu muzică bună, cu informații, cu oameni buni, interesanți, sperăm noi cu o stare de bine, așa care să vă facă bine pentru întreaga zi. Sunt Natalia și vă invit să rămâneți alături de noi 2 ore, adică de la 8 până la 10, să rămâneți alături de noi, pentru că vom afla ce se întâmplă în Chișinău, în țară, cum va fi vremea, cum se circulă prin oraș, ce evenimente ne așteaptă și, bineînțeles, avem și întrebarea zilei, la care sigur că puteți să telefonați, să ne scrieți, așa că așteptăm răspunsurile și apelurile dumneavoastră. Ieri am vorbit despre profesori, despre oamenii care ne-au pus în mână prima carte și ne-au învățat să avem încredere în noi. Ei, astăzi putem vorbi despre un alt lucru la fel de important, ce ne ajută

Iar pe parcursul zilei, sigur că vremea se va încălzi, maximele vor crește până la 23, chiar 24 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, meteorologii nu anunță pentru astăzi precipitații, chiar pentru întreaga săptămână. Tocmai duminică se văd așa ploi slabe, dar până atunci nu, și până atunci va fi vreme frumoasă cu temperaturi care vor urca până la 25 și chiar 26 de grade. Zic o lună frumoasă de octombrie, un început de octombrie frumos, așa că ne bucurăm încă de vremea de afară care este generoasă cu noi, pentru că, sigur, că ne va fi dor de soarele care ne încălzește, că, na, mergem spre iarnă, așa că după 20 octombrie, oricum, gata, maximile scad și vremea se va răci și chiar temperaturile vor coborî până la 90 grade ziua, vă dați seama, așa că până atunci, săptămâna aceasta, chiar și săptămâna viitoare, doar încă va fi vreme frumoasă, așa că ne bucurăm. Ne bucurăm de dimineți, că suntem împreună, ne bucurăm de soare, că ne încălzește, ne bucurăm de tot ce avem și tot ceea ce ne oferă viața. Și, în continuare, haideți să o ascultăm pe cine? Pe Elena, cu cel mai bun om de pe pământ, pentru că ar fi bine ca toți să fim cei mai buni oameni de pe acest pământ.

Este 8:25, spunem bună dimineața tuturor celor care poate abia acum au găsit frecvența noastră 102.3 FM și ascultă Radio Vocea Basarabiei, pentru toți cei care ne ascultă de foarte și foarte mult timp, pentru că avem ascultători fideli, ne bucurăm foarte mult și vă mulțumim că sunteți alături de noi, nu contează unde, important este să fim împreună și iată că avem noi și întrebarea zilei, ce vă dă putere să mergeți mai departe atunci când treceți printr-un necaz? Chiar suntem curioși să vedem ce vă dă putere să mergeți mai departe, pentru că fiecare dintre noi, eu cred că avem necazuri, care mai mari, care mai mici, dar ce vă dă putere să mergeți mai departe? Numărul de telefon este 7972-9866. Puteți să ne scrieți mesaje, SMS, sau puteți chiar să intrați cu noi în emisie directă, să formați acest număr 7972-9866. Ce vă dă putere să mergeți mai departe? Poate că va fi și un îndemn pentru alții cărora le este greu și nu știu ce să mai facă. Și asta tot foarte mult contează. E o susținere și e o încurajare și e un sfat. Așa că așteptăm apelurile dumneavoastră, dar în continuare haideți să vedem cum se circulă în Chișinău și mai ales în această dimineață de marți 6 octombrie. Traficul este aglomerat, știm noi dimineața, așa cum este de obicei în acest interval de timp, în special pe arterele principale și mai ales la intrările în oraș. O atenționare pentru șoferi. În perioada 5-7 octombrie, pe timp de noapte, știți, sunt instituite restricții pe strada Gheorghe Asachi, unde se desfășoară lucrări de reabilitare a carosabilului, așa că în aceste nopți, iată chiar astăzi 6 spre 7, adică ieri seara a fost și acum seara vor fi restricții, va fi închisă circulația, este chiar suspendată între străzile Miorița și Panhalipa, așa că de la ora 21, de la ora 9 până la 5:30 dimineața. Să știți, și în această seară inclusiv, nu veți putea merge, așa că căutați alte alternative. Asigurați-vă să aveți drum prin această zonă, dar să țineți cont de restricții și să alegeți din timp o rută alternativă. Și pentru cei care pornesc la drum acum, semafor verde, nu uitați să circulați cu atenție, să păstrați distanța și nu uitați să circulați cu prudență în preajma școlilor, instituțiilor de învățământ. Asta o spun în fiecare dimineață și nu o să obosesc, pentru că trebuie să fiți atenți, dragi șoferi. Așa că semafor verde tuturor celor care ne ascultă în această dimineață și o dimineață frumoasă și plăcută. Și, cum spuneam, întrebarea zilei, mai repet încă o dată, ce vă dă putere să mergeți mai departe, chiar și atunci când treceți printr-un caz. Ce vă dă putere, dragii mei? Ia să vedem, suntem curioși, puteți să ne scrieți la 7972-9866 sau puteți să ne telefonați tot la acest număr de telefon 7972-9866, e același număr de telefon. Haideți în continuare să-i ascultăm pe 310 și Andra cu Jumătatea mea mai bună și apoi Anatol Mârzenco vine cu Totu-i trecătoră.

Da, l-am ascultat pe Anatol Mărzencu cu Totul e trecător, într-adevăr, tot în viața asta este trecător. Ei, iată că noi suntem alături de dumneavoastră în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la 8 până la 10 și mai ales dacă sunteți la Căușeni, sigur că ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia ne puteți asculta pe 101 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Nisporen pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă, dacă sunteți sau dacă mergeți încolo, ne puteți asculta pe frecvența 103.8 FM, la Taraclia pe 101.9 FM, la Ungheni ne puteți asculta pe 100.1 FM, iar la Bricen pe 92.7 FM și la Cahul, în capătul celălalt al țării, în partea de sud, la Cahul pe 98.9 FM ne puteți asculta. Iată așa, iar în Chișinău sigur că ne puteți asculta pe frecvența frecvența 102.3 FM. Ascultați radio Vocea Basarabiei. Noi avem o întrebare a zilei. Ce vă dă putere să mergeți mai departe atunci când sunteți într-o problemă, într-un necaz? Pentru că, cu siguranță, că trebuie să mergem mai departe. Nu putem sta și să rămânem așa. Chiar așteptăm apelurile dumneavoastră aici în emisie directă. Așteptăm. Numărul de telefon este 79 729866. Chiar puteți să telefonați și în aceste momente, pentru că noi primim apelurile dumneavoastră și puteți să ne scrieți dacă nu reușiți să ne telefonați, dacă nu puteți vorbi, puteți să ne scrieți un mesaj. Nu uitați, dragii mei, iată că în această săptămână avem și concurs. Să știți că vă spuneam încă săptămâna trecută, începând de joi și vineri vom avea concurs, adică vă trimitem și în luna octombrie la teatru, să știți, așa că să telefonați, să participați, pentru că o să vă oferim din nou bilete gratis, gratuite și chiar veți merge cu cineva, partenerul, partenera, veți merge la spectacol, pentru că Vocea Basarabiei vă va oferi un set de bilete, adică pentru două persoane și mai ales că e foarte bine să mergem la teatru, la spectacole, e foarte bine, face parte din cultura noastră și mai ales dacă aveți așa posibilitate, de ce să nu participați? Așa că joi și vineri să fiți cu ochii pe noi și cu ureche și să fiți harnici, să formați numărul nostru de telefon, să vă implicați, pentru că o să câștigați. Cei care depun și fac un pas înainte, sigur că și viața le oferă încă unul înainte. Așa că este important să acționați atunci când vă oferim astfel de posibilități, mai ales că pentru toată luna octombrie avem bilete, așa că oricine dintre dumneavoastră poate să participe. Și avem noi și un calendar al zilei, dar zic eu, haideți mai întâi să o ascultăm pe Lidia Buble cu Amira, Le-am spus fetelor și Victoria Lungu, Sunt fericită, după care sigur că revenim.

0: Vocea Basarabiei.
1: Da, ascultați Radio Vocea Basarabiei, este ora 8:52 și haideți să vedem ce s-a întâmplat într-o zi de 6 octombrie, sigur că în diferiți ani. Și începem cu 1408, în acest an, iată că sunt atestate documentar pentru prima dată orașele Iași și Bacău. În 1711, în Moldova, anume începe perioada domniilor fanariote, iar primul domn fanariot este Nicolae Mavrocordat. În 1849, cei 13 generali maghiari, lideri ai Revoluției Maghiare de la 1848, sunt executați la Arad de autoritățile austrice. Data de 6 octombrie a rămas în istoria Ungariei drept o zi de comemorare. În 1908, Austria anexează Bosnia și Herțegovina, un moment care avea consecințe importante asupra istoriei europene de la începutul secolului 20. În 1910, Eleftherios Venizelos este ales prim-ministru al Greciei și iată că timp de 7 ori este ales prim-ministru. În 1948, un devastator cutremur lovește orașul Ashgabat, în actualul Turkmenistan. Seismul cu magnitudinea de 7,3 pe scara Richter provoacă un număr foarte mare de victime. În 1949, baza moldovenească de cercetări științifice, înființată în 1946, se transformă în filiala moldovenească Academiei de Științe. În 1995, revista Nature publică informații despre descoperirea primei planete care orbitează o stea asemănătoare Soarelui. Și un moment mai apropiat de noi, în 2010, este lansat Instagramul, aplicația care avea să schimbe radical felul în care oamenii fac și distribuie fotografii. Ei, un calendar așa cu evenimente foarte, foarte diferite, de la istoria Moldovei și marele schimbări politice ale Europei, până la descoperiri științifice și tehnologie, dar și ceea ce face parte din viața noastră de zi cu zi, pentru că mulți și toți aproape au cont pe Instagram, așa că iată că în 2010 se înființează Instagramul. Să vedem cine s-a născut în această zi de 6 octombrie și începem cu 1835. S-a născut Nicolae Popescu, pictor realist român. În 1902 s-a născut Petre Țuțea, filozof, eseist, publicist și jurist român, una dintre personalitățile intelectuale controversate și memorabile ale secolului 20. În 1908 s-a născut Carol Lombard, una dintre actrițele cunoscute ale cinematografiei americane clasice. În 1915 s-a născut Iftimie Bârleanu, sculptor român, autor al unor importante opere de artă monumentală. În 1929 s-a născut Valentina Mihailenko, pictor, scenograf de teatru și film din Republica Moldova. Tot în 1929 s-a născut Mihai Drăgănescu, inginer, electronist român și membru al Academiei Române, unul dintre oamenii importanți ai cercetării științifice românești. Și în 1933 s-a născut actrița română Vasilica Tastaman, cunoscută publicului pentru numeroasele roluri în teatru și cinematografie, iar în 1947 s-a născut Ionela Prodan, îndrăgită interpretă de muzică populară românească. În spațiul nostru cultural îi menționăm pe Valeriu Turea, scenarist, jurnalist, diplomat, născut în 1951, pe actrița Șefciuc, născută în același an, în 51, pe Valentina Cucuruzac, actriță născută în 1952, și în 1955 s-a născut și Valeriu Vasilică, jurnalist și publicist moldovean. Și încheiem lista cu artistă foarte cunoscută și îndrăgită, Cleopatra Stratan își sărbătorește astăzi ziua de naștere, în data de 6 octombrie. Iată că s-a născut în 2002, sigur că la Chișinău, în Republica Moldova, chiar dacă este stabilită la București de mult timp. Este omagiată zile de astăzi, 6 octombrie. Noi spunem la mulți ani și multe piese frumoase și mulți fani. Mulți fani, pentru că un artist, un interpret, are nevoie de susținători, de fani care să-l admire și să participe, să vină la concertele sale. Așa că la mulți ani tuturor celor care vă sărbătoriți astăzi ziua de naștere, cei care sunteți alături de noi în această dimineață, o dimineață frumoasă, la mulți ani tuturor. Și Tatiana Hegea este cea care încheie această oră cu Pui de om.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade. Uniunea Europeană discută cu Guvernul Republicii Moldova despre un nou sprijin pentru reducerea poverii facturilor la energie. Comisarea Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a anunțat acest lucru pe 5 octombrie, după reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova-UE. Potrivit oficialei, premierul a propus o nouă schemă de ajutor pentru acest an, care ar putea necesita mai puține fonduri, dar ar fi mai eficientă decât cea precedentă. Kos a amintit că sprijinul european acordat anul trecut a contribuit la reducerea facturilor cetățenilor. Deocamdată nu a fost anunțată o decizie privind noua finanțare sau valoarea acesteia. Discuțiile vizează și asistența din partea experților europeni pentru importurile de energie. Marta Kos a apreciat renunțarea Republicii Moldova la gazul rusesc, dar a recunoscut că asigurarea energiei la prețuri accesibile a devenit mai dificilă. Comisara Parlamentară de Control al Finanțelor Publice va examina marți 6 octombrie auditul Curții de Conturi privind gestionarea datoriei de stat, a garanțiilor și a împrumuturilor recreditate în anul 2025. Auditorii nu au constatat în general abateri semnificative de la regulile de gestionare, dar au identificat mai multe riscuri. La sfârșitul anului trecut, datoria de stat constituia 132,8 miliarde de lei. Datoria întregului sector public ajungea la 138,5 miliarde, în creștere cu 10,2% față de 2024 și reprezenta 39,2% din produsul intern brut. Curtea de Conturi avertizează asupra ponderii importante a finanțării pe termen scurt și a riscurilor legate de fluctuațiile valutare. Totodată, peste 76% din întreririle din împrumuturile externe de stat au fost folosite pentru susținerea bugetului. Auditorii semnalează utilizarea redusă a împrumuturilor pentru proiecte investiționale, ceea ce generează cheltuieli suplimentare prin comisioanele achitate pentru fondurile neutilizate. 7 persoane au fost selectate pentru Premiul Național 2026 în urma unui vot secret al Comisiei responsabile de acordarea distinției. Lista urmează să fie aprobată de guvern, iar numele candidaților selectați nu sunt prezentate în comunicatul Ministerului Culturii. Detaliile despre ceremonia de premiere vor fi anunțate ulterior. Pentru ediția din acest an au fost depuse 25 de dosare din domenii precum cultura și arta, știința, literatura, cinematografia, medicina și sportul. Candidaturile au fost evaluate de o comisie formată din 17 membri prezidată de Ministrul Culturii Dan Suruceanu. Selecția s-a făcut în baza dosarelor depuse. Premiul Național este acordat anual pentru realizări remarcabile care contribuie la dezvoltarea țării și la promovarea imaginii Republicii Moldova. Fiecare premiu include o diplomă, o medalie și o recompensă financiară de 100.000 de lei. Din actualitatea internațională, 19 locuitori din Amsterdam au contestat în instanță autorizația unui local de cartofi prăjiți devenit celebru pe TikTok. Acțiunea este îndreptată împotriva municipalității care a permis funcționarea localului Fabelfried, situată pe strada Randstad. Vecinii reclamă că turiștii formează zilnic cozi lungi, îngreunează circulația și consumă mâncarea în fața locuințelor. Potrivit acestora, resturile alimentare atrag pescărușii și șobolani. Reclamanții doresc mutarea afacerii într-un spațiu mai mare, unde clienții se pot aștepta și mânca în interior. Proprietarii afirmă că asigură curățenia de 4 ori pe zi și că deschiderea altor 4 puncte de vânzare a redus aglomerația. Reprezentanta municipalității a recunoscut că impactul asupra cartierului rămâne important, deși localul respectă condițiile autorizației privind gestionarea cozilor și colectarea deșeurilor. Instanța urmează să pronunțe decizia pe 12 noiembrie. Datele personale ale aproximativ 8,8 milioane de persoane din Registrul Național al Danemarcei au fost accesate ilegal. Informațiile includ nume, adrese și numere personale de identificare. Numărul depășește populația actuală a țării de aproape 6 milioane, deoarece registrul conține și date despre persoane decedate sau stabilite în străinătate. Persoanele neautorizate au folosit accesul legal al unei companii daneze la registru pe parcursul a aproximativ 10 zile din septembrie. Activitatea suspectă a fost observată pe 2 octombrie, iar accesul companiei a fost ulterior blocat. Autoritățile nu au anunțat cine se află în spatele incidentului. Ministra responsabilă de digitalizare, Christine Eglund, a calificat situația drept extrem de gravă. Poliția investigează cazul, iar autoritățile au introdus măsuri suplimentare de securitate. Cetățenii sunt avertizați să nu divulge parole sau informații confidențiale prin telefon ori e-mail, chiar dacă interlocutorii le cunosc datele personale. Ucraina lucrează la dezvoltarea unui sistem propriu de comunicații prin satelit asemănător Starlink. Anunțul a fost făcut de președintele Vladimir Zelenski duminică 4 octombrie într-o discuție cu jurnaliștii. Liderul ucrainean a precizat că există deja progrese fără să ofere detalii tehnice sau un termen pentru punerea în funcțiune. Zelenski a susținut totodată că Ucraina ar trebui să poată utiliza comunicațiile Starlink pentru lovituri asupra unor ținte din Rusia. El a argumentat că unele state ar putea oferi Moscovei tehnologii similare la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. Declarațiile vin în contextul preocupărilor Kievului privind dezvoltarea rețelei rusești de sateliți Rasvet. Ucraina a solicitat Statelor Unite sancțiuni împotriva entităților despre care afirmă că sprijină proiectul. Starlink asigură în prezent comunicații importante pentru forțele ucrainene pe câmpul de luptă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe platforma de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în ora următoare. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei. Aici, aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Ascultați Radio Vocea Basarabiei, este ora 9 și 14 minute, suntem în cea de-a doua oră matinalului cotidian și iată că în aceste momente chiar am găsit așa o informație foarte interesantă și foarte bună, pentru că într-o lume în care suntem învățați să ne stabilim obiective, să ne disciplinăm așa, să profităm la maximum de viață, un singur sfat apare aproape ridicol: să bem mai multă apă. Dar anume în asta constă esența, pentru că de obicei lucrurile cele mai simple funcționează. Și iată că un medic din Statele Unite, Jennifer Aston, autoarea unei cărți, Un an de îngrijire de sine, știe acest lucru din experiența ei personală, pentru că atâția ani le-a spus pacienților despre importanța hidratării, încât într-o zi s-a trezit ea însăși la spital și cu diagnosticul deshidratare. Dacă chiar și un medic poate uita să bea apă, ce să mai vorbim de noi ceilalți. Așa că, iată, durerile de cap tot ar însemna că nu bem suficientă apă. Medicul spune că nu începeți cu pastilele imediat, dar beți câte un pahar de apă, pentru că creierul este format din 73% din apă și când nu are suficientă apă, se contractă și trage după sine membranele craniului. De aici provin și durerile de cap. Iritabilitatea, senzația că lumea a devenit cu jumătate de ton mai zgomotoasă. Așa că încercați să beți mai multă apă decât de obicei, timp de o săptămână, și veți fi surprinși să descoperiți cât de multe dureri sunt cauzate, de fapt nu de stres, ci din cauza setei sau din cauza deshidratării. Este ora 9 și 15 minute, urmează publicitatea, după care revin eu aici.
2: Publicitate.
3: Just este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Just din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Just, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Publicitate.
0: Aici Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Am revenit, așa cum am promis după publicitate, am revenit și vorbeam de lipsa de apă. Iată, creierul are nevoie, mai ales că zona creierului care răspunde de apetit controlează și setea. Și dacă nu bei, se încurcă. Te întinzi nu după o sticlă, dar după o chiflă. După două pahare de apă înainte de masă, să știi că reduc apetitul și accelerează metabolismul și obligă organismul să consume energie pentru a încălzi lichidul la temperatura corpului, dar aceasta nu este o panacee. Apa este necesară absolut permanent și inima iubește apa la fel de mult ca sala de sport. Deshidratarea cronică nu înseamnă doar gură uscată, înseamnă mai puțin sânge, mai multă presiune asupra inimii, tensiune arterială mai mare. Medicii menționează că prevenirea deshidratării reduce riscul de boală cardiacă ischemică aproape la jumătate. Așadar, un pahar cu apă dimineața nu este un ritual al adepților unui stil de viață sănătos, dar este o mini asigurare pentru inima ta și pentru sănătate. Tinerețea nu se găsește în cremă, dar în paharul de apă. Pielea uscată, tenul mat, ochii strânși, toate acestea sunt consecințele faptului că celulele nu primesc suficient lichid. Așa că apa redă elasticitatea pielii, ajută la eliminarea toxinelor și practic netezește ridurile fine. Paradoxal ar fi, dar adevărat, un pahar de cu apă funcționează mai bine decât jumătate din produsele hidratante din baia ta. Așa că concentrarea, energia și memoria, la fel, chiar o ușoară deshidratare încetinește creierul cu 20-30%. Când beți suficientă apă, creierul funcționează mai rapid, se concentrează mai mult timp și reține informațiile mai bine. Cu alte cuvinte, apa ne face mai deștept, să zicem așa. Și iată că vin cu câteva modalități simple așa de a începe să beți mai multă apă. Stabiliți-vă norma. Pentru bărbați, aproximativ 3 litri și jumătate pe zi și pentru femei 2 litri și jumătate. Păstrați apa mereu la îndemână, sticla pe masă. Nu este un obiect decorativ, dar un memento. Începeți dimineața cu un pahar de apă, este o reîncărcare.

vă va face puțin mai buni decât un minut în urmă. Totul este foarte simplu, așa că puteți să nu credeți poate într-un stil de viață sănătos, să nu numărați caloriile, să nu purtați, nu știu, o sticlă la birou, dar dacă începeți să beți apă în mod sistematic, conștient, cu adevărat, corpul vă va răspunde cu recunoștință. Și acum, fără patos, turnați-vă un pahar cu apă și beți-l până la sfârșit, pentru că acesta este primul pas către o nouă versiune a dumneavoastră. Delia este cea care vine, așa după un pahar cu apă, să ne cânte ce are ea. Și apoi Costi Burlacu și Corina Țepeș cu Anii Mei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Asculta pe Costi Burlancu și Corina Țepe și în această dimineață cu anime este ora 9 și 27 de minute și ne uităm noi cine a luat în acest an premiul Nobel pentru medicină, cine a primit premiul și cine a fost nominalizat. Iată că premiul Nobel pentru fiziologie și medicină în 2026 a fost acordat în comun cercetătorilor Carl Deisseroth, Peter Hegemann și George Nagel pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetică. Cei trei cercetători au fost recompensați pentru contribuțiile care au stat la baza dezvoltării optogeneticii, o metodă care permite controlarea activității anumitor celule cu ajutorul luminii și care a devenit un instrument important în cercetarea biomedicală, în special pentru studierea sistemului nervos. Anunțul pentru medicină este primul din calendarul Nobel 2026. Premiul pentru fizică urmează să fie astăzi anunțat, iar cel pentru chimie va fi anunțat miercuri 7 octombrie. Așa că pentru medicină a fost anunțat ieri 5 octombrie cine sunt cei trei laureați și iată că nominalizările pentru Nobel pentru medicină sunt secrete spre deosebire de alte mari premii internaționale, publicul nu cunoaște lista candidaților aflați în cursă pentru Nobel. Așa este regula. Regulile Fundației Nobel prevăd că informațiile despre nominalizări incluse, anume identitatea persoanelor nominalizate și a celor care au făcut propunerile, rămân confidențiale timp de 50 de ani. Vă dați seama? 50 de ani. Prin urmare, numele vehiculate public înainte anunțului nu reprezintă o listă oficială de nominalizări pentru premiul Nobel. Procesul începe cu invitații adresate persoanelor care au dreptul să propună candidați. Nimeni nu se poate autopropune pentru un premiul Nobel. Nominalizările sunt valabile pentru anul respectiv și nu sunt transferate automat de la un an la altul. În cazul premiului Nobel pentru fiziologie sau medicină, procesul implică comunitatea științifică internațională. Istoric, mii de oameni de știință eligibili au fost invitați să propună candidați, iar foștii laureați ai Nobelului pentru medicină și anumite categorii de profesori au drept de nominalizare. Așa că, cum este ales câștigătorul, de fapt, termenul pentru transmiterea nominalizării este 31 ianuarie și ulterior, începe evaluarea candidaților, un proces care se desfășoară pe parcursul mai multor luni și anume implică inclusiv experți din afara organismelor Nobel. Așa că candidații considerați cei mai importanți pot fi analizați în profunzime, activitatea lor științifică poate fi evaluată în repetate rânduri și iată că în septembrie comitetul înaintează recomandările către instituția care acordă premiul, iar decizia finală este luată prin vot. Și pentru medicină, laureații sunt aleși de Nobel Assembly de la Karolinska Institute, organism format de 50 de membri. Decizia nu aparține unui singur membru, dar exclusiv comitetului care examinează candidaturile. Așa că dacă vă întrebați cum are loc acest proces, iată că nu e atât de simplu. Documentele referitoare la nominalizări, evaluări, deliberări sunt păstrate secrete timp de 50 de ani. Cum mai spuneam mai devreme, așa că anunțul de ieri, de luni, 5 octombrie, deschide calendarul premiilor Nobel din 2026, programat în această perioadă, numai 5-12 octombrie. Și după premiul pentru fiziologie sau medicină, spuneam că urmează premiul pentru fizică, care va fi anunțat astăzi, pentru chimie mâine, miercuri, pentru literatură va fi anunțat joi, 8 octombrie, pentru pace va fi anunțat vineri, 9 octombrie și seria se va încheia luni, 12 octombrie, cu premiul Sverige Riesbank pentru științe economice în memoria lui Alfred Nobel. Așa că premiile Nobel au fost acordate începând din 1901 în baza testamentului lui Alfred Nobel. Cele 5 domenii prevăzute de acestea au fost fizica, chimia, fiziologia, medicina, literatura și pacea. Premiul pentru științe economice a fost instituit ulterior. Mai târziu, în 1968, de Banca Centrală a Suediei, tot în memoria lui Alfred Nobel. Așa că ceremonia de cernarea are loc în mod tradițional la 10 decembrie. E data când a murit Alfred Nobel. Ei, iată o informație care sigur că o să vă prindă bine și vă îmbogățește. Așa, bagajul de cunoștințe. În continuare îi ascultăm pe 3 sudies și Andia cu Inseparabil, după care vin Acord cu Sensera.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Este ora 9:39, iar în continuare am ajuns la rubrica Proverbe și aforisme. Fiecare dimineață alegem câte un proverb și iată în această dimineață am ales proverbul Cum îți așterni, așa dormi. Este un proverb care mi-e frică și astăzi, pentru că când am venit la Chișinău, părinții mei așa mi-au spus: cum o să-ți așterni, așa o să dormi. Și mi-e frică și astăzi, pentru că am fost atât de responsabilă și am fost atât de atentă să fiu atentă la toate detaliile în viața asta și să mă comport și să învăț și să am de toate. Și singură mi-am făcut cariera, singur, pentru că am fost responsabilă, pentru că asta, de fapt, acest proverb este despre responsabilitate, despre consecințele propriilor alegeri și am făcut alegerile cele mai bune. Felul în care ne construim viața prin fapte, prin decizii, prin atitudini, sigur că se întoarce mai devreme sau mai târziu asupra noastră. Dacă semnăm, anume, și semănăm bunătate, semănăm respect, muncă, avem șanse să culegem liniște, să culegem roade și împliniri. Dacă alegem nepăsare, alegem grabă sau răutate, nu trebuie să ne mire atunci când și somnul nostru nu este unul liniștit. Și asta îmi spuneau și părinții mei: ai grijă, cum o să-ți așterni, așa o să dormi. Pe scurt, proverbul ne amintește că fiecare își pregătește singur locul în care va ajunge să trăiască și să se odihnească până la urmă. Și mai ales dacă ne așternem în viață cu răbdare, cu muncă, cu bunătate și cu respect, sigur că avem toate șansele să avem parte de liniște, să avem de o viață împlinită. Și așa este, dragii mei. Așa am parte de o viață frumoasă, împlinită, cu plină, cu realizări. Dacă însă luăm decizii pripite, îi rănim pe cei din jur, îi neglijăm și mai ales lucrurile importante sau alegem drumuri greșite în viața asta, la un moment dat va trebui să suportăm toate consecințele propriilor noastre alegeri. Așa că proverbul ne spune că tot ceea ce ni se întâmplă anume depinde de noi și iarăși de noi, pentru că viața are și încercări pe care nu le putem controla, dar ne amintește că dincolo de împrejurări avem puterea de a alege cum să ne construim drumul mai departe. Și mai este și o lecție foarte importantă aici: nu putem schimba mereu ceea ce am făcut noi ieri, dar putem schimba felul în care ne așternem pentru ziua de mâine. Așa că uneori merită să ne întrebăm ce fel de viață ne pregătim prin alegerile pe care le facem astăzi. Pentru că până la urmă, cum îți așterni, așa dormi. Așa că acest proverb se potrivește de fapt oricărui om, absolut oricărui, și unui copil putem să-i spunem asta, indiferent de vârstă, pentru că sunt, da, etape ale vieții în care oricine se află. Și este un proverb despre alegeri, despre responsabilitate, cum spuneam, despre consecințe, și se potrivește celui care ia decizii și trebuie să accepte urmările lor, celui care muncește pentru că rezultatele apar în funcție de efortul depus, și celui care își construiește o familie. Relațiile se păstrează prin grijă, prin respect, prin înțelegere. Părinților, felul în care își cresc și își educă copiii poate influența omul care aceștia vor deveni. Tinerilor, pentru că alegerile făcute astăzi pot influența foarte mult viitorul lor de mâine, și mai ales celor care trec printr-o perioadă dificilă, ca un îndemn să nu renunțe, să înceapă să construiască pas cu pas un alt drum. Oricui se plânge de rezultatele vieții sale, fără să se întrebe dacă anumite alegeri proprii au contribuit la situația în care se află. Și poate fi foarte, foarte frumos că este un proverb care ni se potrivește tuturor, pentru că fiecare dintre noi își așterne zi de zi, anume propriul drum, și își alege zi de zi drumul prin ceea ce facem, prin ceea ce spunem, prin ceea ce alegem, pe care le facem, le pregătim într-un fel. Dar iată, când vine timpul să culegem rezultate, descoperim că viața ne întoarce de multe ori și la ceea ce noi înșine am semnat odată. Așa că lipsa de somn, mai periculos decât credea oamenii adesea, problemele de somn cu ușurință, și în zadar lipsa de somn și alte încălcări ale acestei funcții de bază sunt pline de consecințe foarte, foarte periculoase, mai ales dacă devin cronice. Dar oamenii de știință au descoperit că dar rămânem la acest proverb: cum îți așterni, așa dormi, pentru că Chiar este o vorbă veche, o zicală veche, nu știu cine a spus-o, dar e foarte veche, e de demult și sigur că este valabilă și în ziua de astăzi și va fi valabilă și peste 10 și pentru 20 de ani, peste 20 de ani și mai mulți, pentru că într-adevăr așa este, cum îți așterni, așa dormi și așa ai o viață. Dacă îți așterni bine, vei avea o viață frumoasă și un somn liniștit. Dacă îți vei așterni rău, vei avea și un somn neplăcut, dar și o viață la fel de neplăcută. Țineți cont de acest proverb și haideți să o ascultăm pe Adriana Ochișanu cu Crizanteme, flori de dor și apoi Smiley, care ne încurajează și ne spune că va fi bine.

0: Publicitate.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
0: Publicitate.
2: Un radio pentru toți.
3: Un radio pentru toți.
2: Vocea Basarabiei.
4: Dar Radio Vocea Basarabiei este un radio pentru toți. Și iată ce rămâne important când anii trec, ne gândim noi așa câteodată. Să știți că liniștea sufletească este cel mai de preț lux. Sănătatea îngrijită cu grijă, fără ea nimic altceva nu mai contează. Oamenii care sunt aproape cu adevărat, calitatea, nu cantitatea. Credința care te ține în picioare e sursa ta de putere în momentele grele și dificile ale vieții. Și acum îmi amintesc de interpreta Nina Krulikovski, pe care am telefonat-o de ziua ei și am spus, i-am spus la mulți ani și ea ne-a spus că credința și Dumnezeu a salvat-o și a ajutat-o și din boală și din multe momente grele ale a vieții. Așa că, iată, nu am uitat asta și, într-adevăr, așa este, credința te ține în picioare pentru că este sursa de putere în momentele dificile și grele a vieții și recunoștința pentru lucrurile simple. Un zâmbet, poate o zi liniștită, o vorbă bună, ar fi o recunoștință și timpul petrecut cu sens, prezentul în moment, dar nu fuga. Dar și pacea cu propriul trecut. E important să iertăm ceea ce am avut poate cândva. Și mai sunt și butoane de resetare a corpului, insomnia. Dacă aveți insomnie, atunci clipiți rapid 60 de secunde pentru a induce somnul. Lenea matinală, spală-te repede pe dinți cu mâna nedominantă pentru activarea creierului. Lipsa de energie, dacă ai lipsă, așa, ești lipsit de energie, stropește-ți fața cu apă rece pentru revigorare. Și agitație sau anxietate, ciupește ușor vârful nasului pentru a calma pulsul. Dacă ai anxietate severă, pune mâna pe piept și respiră rar pentru relaxare. Și nu lăsa nimic pentru mai târziu, să știi asta. Cafeaua, dacă o lași, se răcește, nu? Lucrurile își pierd prospețimea și momentul potrivit. Dacă îți pierzi interesul, atunci entuziasmul dispare și dacă amâni acțiunea. Și ziua devine noapte. Da, timpul trece pe nesimțite și oportunitățile se duc și iarăși se duc și poate să nu se mai întoarcă. Oamenii cresc și îmbătrânesc, e adevărat. Copiii cresc, devin adolescenți, adulți, maturi, după care, iată că cei dragi îmbătrânesc fără să ne dăm seama, că așa este ritmul vieții. Viața trece, dar adevărul absolut este că timpul pierdut nu se mai întoarce niciodată înapoi. Și iată că astea sunt, un călugur spunea odată că dacă nu ți-e stăpânești mintea, altcineva o va face și îți va conduce și viața. Și dacă majoritatea oamenilor nu duc lipsă de explicații, ci de liniște interioară. Și mai spunea, nu viața în sine provoacă suferință, dar lupta ta continuă cu ceea ce este. Și adevărata pace nu vine din a repara lumea din jur, ci din a vindeca ceea ce este rănit în tine. Foarte frumos. Și cel care reușește să te scoată din calm are puterea asupra ta, așa că pleacă, detașează-te și recâștigă-ți controlul. Iată așa, am ajuns la finalul acestui matinal cotidian. Este ora 9:56 de minute, gata, nu mai avem timp pentru nimic. Sunt Natalia, mi-a făcut o plăcere deosebită să fiu alături de dumneavoastră și în această zi de marți, 6 octombrie, vă las aici, dar trecem cu munca la TV, dar să știți că orice dimineață este frumoasă alături de dumneavoastră, chiar dacă nu vă știm de unde sunteți și unde ne ascultați, important este că noi simțim că sunteți mulți partea cealaltă, de aparatele de radio sau chiar de TV. Fuego este cel care încheie acest matinal, cântați cu mine, rămâneți alături de noi, vă dau întâlnire și mâine dimineață, tot de la 8 până la 10. O dimineață și o zi frumoasă de marți și un 6 octombrie minunat să-l aveți în sufletul și în viața dumneavoastră.

mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filemon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Consiliera prezidențială Mihaela Fedoseev a fost numită în funcție de șefa cabinetului președintelui Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de șefa statului Maia Sandu. Mihaela Fedoseev este în prezent consiliera prezidențială pentru coordonarea interinstituțională și procese organizatorice, funcție pe care o ocupă din 2025. În perioada 2023-2025, aceasta a activat în calitate de consultantă în cabinetul președintelui. Tot în 2023, Mihaela Fedoseev a fost consiliera viceprim-ministrului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. În perioada 2022-2023 a fost asistenta înaltului consilier al Uniunii Europene pentru coordonare strategică și afaceri europene în cadrul misiunii înalților consilieri ai UE. În perioada 2021-2022, Mihaela Fedoseev a activat în calitate de asistentă de proiect în cadrul Fundației Konrad Adenauer. Ea este licențiată în studii europene. Cei specializați în sisteme de alimentare cu apă și echipamente de pompare au evaluat stația de captare care asigură alimentarea cu apă a municipiului Chișinău. Vizita facilitată de Ministerul Mediului a avut drept scop identificarea unor soluții tehnice pentru asigurarea continuității furnizării apei în capitală. Potrivit Ministerului Mediului, în cadrul vizitei, specialiștii greci au examinat echipamentele stației și măsurile suplimentare întreprinse de operator. Discuțiile tehnice s-au concentrat pe posibilitățile de completare a acestor măsuri, inclusiv prin valorificarea experienței specialiștilor eleni în domeniul sistemelor de alimentare cu apă și al echipamentelor de pompare. În următoarea etapă, inginerii vor analiza documentația și informațiile suplimentare puse la dispoziție de operator. Ulterior, va fi organizată o ședință tehnică în cadrul căreia vor fi prezentate și discutate eventualele soluții identificate. Inspectoratul General al Poliției a primit un nou lot de echipamente pentru dezvoltarea sistemului de radiocomunicații digitale TETRA. Donația a fost oferită de misiunea de parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova. Potrivit IGP, lotul include stații radio portabile, stații radio mobile pentru autovehicolele de serviciu și o consolă de dispeciorat. Noile echipamente sunt destinate asigurării unor comunicații securizate și coordonării mai eficiente a echipajelor în timpul intervențiilor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, dotările vor contribui și la gestionarea operativă a intervențiilor și fac parte din procesul de monitorizare și dezvoltare a infrastructurii de comunicații critice a poliției. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Un radio pentru toți.
5: Un radio pentru toți.
4: Vocea Basarabiei.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Marm. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filemon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Consiliera prezidențială Mihaela Fedoseev a fost numită în funcție de șefa cabinetului președintelui Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de șefa statului Maia Sandu. Mihaela Fedoseev este în prezent consiliera prezidențială pentru coordonarea interinstituțională și procese organizatorice, funcție pe care o ocupă din 2025. În perioada 2023-2025, aceasta a activat în calitate de consultantă în cabinetul președintelui. Tot în 2023, Mihaela Fedoseev a fost consiliera viceprim-ministrului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. În perioada 2022-2023 a fost asistenta înaltului consilier al Uniunii Europene pentru coordonare strategică și afaceri europene în cadrul misiunii înalților consilierei UE. În perioada 2021-2022, Mihaela Fedoseev a activat în calitate de asistentă de proiect în cadrul Fundației Conrad Adenauer. Ea este licențiată în studii europene. Cei specializați în sisteme de alimentare cu apă și echipamente de pompare au evaluat stația de captare care asigură alimentarea cu apă a municipiului Chișinău. Vizita facilitată de Ministerul Mediului a avut drept scop identificarea unor soluții tehnice pentru asigurarea continuității furnizării apei în capitală. Potrivit Ministerului Mediului, în cadrul vizitei, specialiștii greci au examinat echipamentele stației și măsurile suplimentare întreprinse de operator. Discuțiile tehnice s-au concentrat pe posibilitățile de completare a acestor măsuri, inclusiv prin valorificarea experienței specialiștilor eleni în domeniul sistemelor de alimentare cu apă și al echipamentelor de pompare. În următoarea etapă, inginerii vor analiza documentația și informațiile suplimentare puse la dispoziție de operator. Ulterior, va fi organizată o ședință tehnică în cadrul căreia vor fi prezentate și discutate eventualele soluții identificate. Inspectoratul General al Poliției a primit o nouă lotă de echipamente pentru dezvoltarea sistemului de radiocomunicații digitale TETRA. Donația a fost oferită de misiunea de parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova. Potrivit IGP, lotul include stații radio portabile, stații radio mobile pentru autovehiculele de serviciu și o consolă de dispeciorat. Noile echipamente sunt destinate asigurării unor comunicații securizate și coordonării mai eficiente a echipajelor în timpul intervențiilor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, dotările vor contribui și la gestionarea operativă a intervențiilor și fac parte din procesul de monitorizare și dezvoltare a infrastructurii de comunicații critice a poliției. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul ăla de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

încet, încet mă înveți. Cu buzele mă explorez. Îmi place cum zâmbești, să te privesc cum te trezești. Ușor mă cucerești.

0: Salutare doamnelor și domnilor și tuturor celor care se uită la cazan și se întreabă dacă să-l pornească în octombrie sau să mai reziste în 3 puloveri până la Crăciun. Eu sunt Octavian Bernaz, asta e Clara Mar, săptămâna asta au fost cu de toate. Gazul s-a scumpit iară, apa e pe ducă, iar unii politicieni au descoperit că dacă tot sunt oamenii spărieți, ar fi păcat să nu profite ei de situație. Începem cu gazul. Din 1 octombrie, metru cub costă 26 de lei și 14 bani. În februarie era 14 lei și 42 de bani, la început de septembrie deja 20 de lei și 30. Asta știm, aproape dublu în 8 luni. Dacă și salariul vostru a crescut la fel din februarie încoace, scrieți-ne în comentarii unde lucrați, că vin și eu la interviu. Motivul este războiul din Iran și blocajele din strâmtoarea Ormuz. Pe acolo trece o șenșime din gazul lichefiat al lumii, adică acela care e rășit până devine lichid și încape în vapoare. În martie, Iran a lovit cel mai mare complex de gaz lichefiat la scară mondială, în Qatar, care a pierdut 17% din capacitatea de export pe vreo 35 ani. Europa se bate cu Asia pe restul gazului, iar noi cumpărăm în mare parte prin România la prețul european. Nimic din asta nu-s de cei de la Chișinău, din păcate. Da, pe lângă gaz avem și seșete. Din 26 septembrie, țara e în stare de urgență pe 60 de zile pe energie și pe apă în același timp. Starea de urgență înseamnă că guvernul poate lua decizii rapid fără procedurile birocratice obișnuite, dar nimic nu ne garantează că se vor găsi soluții. Rămâne de văzut și să faci compensațiile, adică banii cu care statul ajută oamenii să-și plătească facturile iarna asta. Programul ar costa vreo 3,8 miliarde de lei, iar în buget îți puse un pic peste 500 de milioane preconizate până la finalul 2026. Premierul Tofan întâi zicea că nu ne permitem în fiecare an miliarde pe compensații, apoi a promis că iarna asta le mărește, că nu s-a așteptat nimeni la așa perturbări. Bine că s-a răzgândit, numai că de unde vin restul banilor încă nu știm. Se pare că modelul nostru curent de achiziții, TTF Front Month, în care contractele asigură doar volumul și faptul că gazul va fi livrat, dar nu și prețul, care este indexat în ultima zi a lunii anterioare, ne-o cam dat de gol. O alternativă ar fi contractele futures alcătuite din timp, în care cumpărătorul și vânzătorul se înțeleg la un preț fix, indiferent de situația pe bursă. Ar avea sens măcar o parte din gazele achiziționate să fie prin astfel de contracte, ca și cum diversifici portofoliu, într-un fel minimizezi riscul, cu mențiunea că contractele futures nu-ți garantează neapărat și faptul că gazul va fi livrat. Pentru asta pot fi necesare separat contracte de furnizare și transport. Mai pune și faptul că dacă în timp prețul pe bursă scade, consumatorul nu va putea profita pe seama asta. Luni, în 28 septembrie, cât Andrei, agenția care stabilește tarifele, vota scumpirea, în fața sediului a ieșit la protest aproape tot opoziția. Dodon, Ceban, Costiuc, partidul nostru și Chicu au cerut demisia guvernării și alegeri anticipate. Cea mai bună scenă este cu un om de mulțime care îl întreabă pe Costiuc și caută la protest alături de Dodon. Gen, și se întâmplă și fel de crossover între pseudo-unioniști și pseudo-suveraniști. Costiuc a filmat discuția, a postat-o singur pe Facebook și a comentat că și-a luat ceaiul de dimineață. Gine Basilio, ai demonstrat că te doare la banană, deși cred cetățenii despre tine. Asta nu e același lucru ca îmi asum public greșelile.
1: Dar cum, spărarea împreună cu Dodon manifestă? Are niște
0: A doua zi, opoziția s-a mutat în Parlament. 46 de deputați au semnat inițierea procedurii de suspendare a Mai Sandu, cu Ion Chicu în frunte. Suspendarea înseamnă că președinta e scoasă temporar din funcție, iar apoi un referendum decide dacă e demisă de tot sau nu. Ca să treacă, trebuie 68 de voturi din 101. Opoziția are 46. În documentul de 47 de pagini, cam toți s-au adunat în ultimii ani de la grațieri și cetățenii până la premiile în bani primite de Maia Sandu din străinătate și declarațiile ei despre unirea cu România. Costiuc, care în ianuarie anunța că vrea referendum pentru unire, semnează acum un text unde declarațiile Maia Sandu despre unire îs trecute la capitolul atentat la suveranitate. Partidul nostru semnează acuzația de uzurpare a puterii, iar deputatul lor, Alexandru Berlinski, zice la același briefing că ne trebuie republică prezidențială, adică un președinte cu și mai mult putere. Manul Ucebe, care zici că are ca obiectiv integrarea europeană, semnează acuzația că aderarea la UE, întâi fără Transnistria, ar lovi integrarea țării. Da, stăm la ușa UE până se rezolvă un conflict blocat din 1992 din cauza Federației Rusă, ca și cum nu ne realizăm obiectivul nostru național până nu ne dă voie Gheaghea Vova. Da, ne scuzați, o altă opoziție nu avem pentru dumneavoastră. Uf! Și-ți vă rog, atenție, că următoarele două idei pot fi adevărate în același timp. Prima, guvernarea actuală are pentru ce să fie criticată și o merită din plin. Numai cringe-ul recent cu Igor Makarov cât costă, oligarh rus de vocație și în timpul liber, salvator mesianic al Moldovei, care stă la discuții cu prim-ministru. Chiar și președinta Maia Sandu nu a avut un parcurs fără abatere. Borobața de la Moldața, implicarea în lista electorală PAS din 2025, vedeți bine, președintele Moldovei trebuie să fie nepartinic. Și grațierele, una acordată pentru o persoană legată de grupări criminale, care după asta au fost revocate la modul, ups, nu s-o cate. Toate acestea sunt adevărate. În același timp este adevărat și următorul lucru. Opoziția curentă parazitează pe isteria publică, cauzată în fondul unor crize pe care Republica Moldova nu le poate influența nici într-un fel. Seceta din Carpat și criza apei e un caz de forță majoră. An act of God, cum s-ar spune. Aici numai să te rogi și dansezi paparuda dacă ești într-o atât de disperat. Iar prețurile exorbitante pe energie... Consecința politicii externe a domnului Orange de la Casa Albă. În toată situația asta m-aș aștepta la propuneri constructive. Și facem și cum facem să amortizăm mai eficient șocul pentru cetățeni. Aceștia propun în schimb demiterea președintei și alegerea anticipate. Adică mai puneți pe deasupra o criză politică pe lângă cele două pe care le avem deja. Iarăși, ne scuzați, dar o altă opoziție nu vă putem oferi. Campania lor împarte oamenii în două tabere care se urăsc. Cei care plătesc facturile și țapii spăștori, cei care schipurile vinovați de facturi. Iar o societate ruptă în două îi convine Moscovei. Când oamenii nu mai au încredere unii în alții și nici în instituții, cred mai ușor propaganda. Și atunci când lumea votează nervos, stigă cel care strigă mai tare, nu cine are un plan constructiv. Kremlinului nici nu-i trebuie ca suspendarea să treacă. Ea ajunge să ne mâncăm între noi. Iar partidele de opoziție demonstrează că sunt mai interesați de propriul capital electoral decât de un oarecare bine colectiv. Orice partid politic trebuie să atragă alegători. Asta e ceva absolut normal pentru o democrație sănătoasă. Numai că să guvernezi un stat presupune și să poți veni cu soluții reale. În caz contrar, faci populism. Eu nu am văzut soluții care să sune bine măcar pe hârtie. Nici nu-l număr pe Dodon cu visele umede despre gazele lui Putin. N-avem pe unde să le transportăm nici dacă le-am vrea. Dragi politicieni din opoziție, vreți criticați guvernarea, criticați că aveți ce compensații sau nu, buget, planul de achiziție a gazelor. Veniți cu cifre și cu surse de bani, nu cu oameni speriați la ușa Andrei. Că noi toți înțelegem cât e deplorabilă situația. Ok, și mai departe și... Iar voi, dragi oameni, când cineva vă zice că facturile scad dacă o dăm jos pe Maia Sandu, întrebați-l cu cât scade factura și din contul cui. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitare.

Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filemon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Consiliera prezidențială Mihaela Fedoseev a fost numită în funcție de șefa cabinetului președintelui Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de șefa statului Maia Sandu. Mihaela Fedoseev este în prezent consiliera prezidențială pentru coordonarea interinstituțională și procese organizatorice, funcție pe care o ocupă din 2025. În perioada 2023-2025, aceasta a activat în calitate de consultantă în cabinetul președintelui. Tot în 2023, Mihaela Fedoseev a fost consiliera viceprim-ministrului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. În perioada 2022-2023 a fost asistenta înaltului consilier al Uniunii Europene pentru coordonare strategică și afaceri europene în cadrul misiunii înalților consilieri ai UE. În perioada 2021-2022, Mihaela Fedoseev a activat în calitate de asistentă de proiect în cadrul Fundației Konrad Adenauer. Ea este licențiată în studii europene. Cei specializați în sisteme de alimentare cu apă și echipamente de pompare au evaluat stația de captare care asigură alimentarea cu apă a municipiului Chișinău. Vizita facilitată de Ministerul Mediului a avut drept scop identificarea unor soluții tehnice pentru asigurarea continuității furnizării apei în capitală. Potrivit Ministerului Mediului, în cadrul vizitei, specialiștii greci au examinat echipamentele stației și măsurile suplimentare întreprinse de operator. Discuțiile tehnice s-au concentrat pe posibilitățile de completare a acestor măsuri, inclusiv prin valorificarea experienței specialiștilor eleni în domeniul sistemelor de alimentare cu apă și al echipamentelor de pompare. În următoarea etapă, inginerii vor analiza documentația și informațiile suplimentare puse la dispoziție de operator. Ulterior, va fi organizată o ședință tehnică în cadrul căreia vor fi prezentate și discutate eventualele soluții identificate. Inspectoratul General al Poliției a primit un nou lot de echipamente pentru dezvoltarea sistemului de radiocomunicații digitale TETRA. Donația a fost oferită de misiunea de parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova. Potrivit IGP, lotul include stații radio portabile, stații radio mobile pentru autovehicolele de serviciu și o consolă de dispeciorat. Noile echipamente sunt destinate asigurării unor comunicații securizate și coordonării mai eficiente a echipajelor în timpul intervențiilor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, dotările vor contribui și la gestionarea operativă a intervențiilor și fac parte din procesul de monitorizare și dezvoltare a infrastructurii de comunicații critice a poliției. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, până la bătaie, invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Un radio pentru toți.
3: Un radio pentru toți.
2: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Cetățenii și companiile din Republica Moldova au economisit aproximativ 16,4 milioane de euro în primul an de la conectarea operațională a țării la zona unică de plăți în euro. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, în această perioadă prin sistem au fost efectuate aproape 1,2 milioane de tranzacții. BNM menționează că dacă aceleași tranzacții ar fi fost realizate prin sistemul tradițional SWIFT, costurile s-ar fi ridicat la aproximativ 17,7 milioane de euro. Prin SEPA, acestea au constituit aproape 1,3 milioane de euro, astfel costul mediu al unui transfer transfrontalier în euro s-a redus de la comisioane cuprinse între 20 și 150 de euro la aproximativ 1 euro per tranzacție. Datele instituției mai arată că aproape 8 din 10 tranzacții sunt efectuate în prezent prin SEPA, iar numărul tranzacțiilor procesate zilnic în sistemul bancar a crescut cu aproximativ 1877 de lei. Republica Moldova a depus cererea de aderare la SEPA în ianuarie 2024, iar în martie 2025 aderarea țării la area geografică SEPA a fost aprobată. Prin acest sistem, cetățenii, inclusiv cei din diaspora și companiile, pot efectua transferuri în euro către și dinspre țările participante, în condiții similare celor aplicate în Uniunea Europeană. Incidentele tot mai dese cu drone generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei arată că securitatea Republicii Moldova nu mai este o temă abstractă. Declarația a fost făcută luni de prim-ministrul Vasile Tofan după o întrevedere la Bruxelles cu un altul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate. Premierul a precizat că în cadrul discuțiilor cu Kaya Kallas au fost abordate riscurile actuale de securitate și modalitățile prin care Republica Moldova își poate consolida capacitatea de a se proteja. Potrivit premierului, Republica Moldova își va întări cooperarea cu Uniunea Europeană prin Parteneriatul de Securitate și Apărare, Instrumentul European pentru Pace și Misiunea UE în Moldova. Declarațiile au fost făcute în contextul intensificării incidentelor cu drone care afectează spațiul aerian al Republicii Moldova pe fundul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Ultimul incident a avut loc chiar ieri, când un proiectil a căzut în zona punctului de trecere Palanca Maiechi Udobneia. Obiectul a ricoșat și s-a proiectat într-un autobuz de rută care staționa în preajma barierei. În urma incidentului, un angajat al Poliției de Frontieră a fost rănit ușor. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție efectuează percheziții la 2 angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și la 3 reprezentanți ai unor agenți economici. Acțiunile au loc într-o cauză penală în care sunt investigate fapte de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. Potrivit CNA, inspectori ANSA de la postul de inspecție la frontiera Leușeni-Albița ar fi plătiți și primiți sume cuprinse între 500 și 800 de euro de la agenți economici. În schimbul banilor, aceștia ar fi efectuat controle superficiale ale mărfurilor importate și ar fi permis introducerea în țara unor produse neconforme. Conform oamenilor legii, în unele cazuri nu ar fi fost prelevate probe pentru analize de laborator sau acestea nu ar fi fost examinate. Prin astfel de acțiuni ar fi fost încălcate normele sanitare, veterinare și fitosanitare, iar produsele importate puteau ajunge pe piață fără verificările prevăzute de lege. În cadrul anchetei, astăzi sunt desfășurate 10 percheziții la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul CNA, alte 4 persoane sunt cercetate în stare de libertate. Ucraina a lansat în timpul nopții un atac masiv cu drone asupra Moscovei și a regiunii înconjurătoare, una dintre țintele aparente fiind un important depozit de petrol care aprovizionează cu combustibil 3 dintre aeroporturile capitalei ruse. Primarul Moscovei a declarat că în seara zilei de 5 octombrie și dimineața zilei de 6 octombrie au fost lansate 650 de drone în direcția Moscovei. Apărarea aeriană rusă a afirmat că a distrus cea mai mare parte dintre acestea înainte ca ele să ajungă în oraș, inclusiv 105 drone aflate în apropierea Moscovei. Guvernatorul regiunii Moscova a declarat că în cursul nopții au fost interceptate 185 de drone. El a precizat că peste 10 locuințe private au fost avariate. Luni 5 octombrie, președintele SUA Donald Trump a atribuit din nou creșterea prețurilor la benzină atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești, susținând că perturbările legate de războiul cu Iranul nu mai reprezintă factorul principal. Trump a dat vina și pe închiderea rafinăriilor din statele conduse de democrați. Declarațiile sale vin înainte alegerilor intermediare din SUA de luna viitoare, în cadrul cărora republicanii se luptă să-și păstreze controlul asupra Congresului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice ore pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitare.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitare.

0: Vrei
1: să fii soția mea?
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Publicitate.

0: și ți-am spus de...
1: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
2: Știrile orei 14.
4: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amiții pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Republica Moldova și Ucraina ar putea face săptămâna viitoare un nou pas în negocierile de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat comisara europeană Marta Kos. Estonia și-a deschis ambasada la Chișinău. Președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.
4: Republica Moldova și Ucraina ar putea face săptămâna viitoare un nou pas în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, anunță că alte două grupuri de capitole ar putea fi deschise la Luxemburg. Pentru ca acest lucru să se întâmple, Republica Moldova trebuie să mențină ritmul reformelor, iar Ucraina trebuie să adopte o lege privind drepturile minorităților naționale.
1: Desigur, statele membre vor trebui să accelereze procedura, dar într-adevăr este posibil să deschidem următoarele două clustere pentru Republica Moldova și Ucraina săptămâna viitoare, în cadrul sau odată cu reuniunile conferinței interguvernamentale de la Luxemburg.
4: Totodată, Comisara Europeană pentru Extindere a UE a precizat că dacă va continua în acest ritm, Republica Moldova ar putea beneficia doar în acest an de peste 500 de milioane de euro din planul de creștere.
5: We are modernizing roads together, invest in schools.
1: Modernizăm drumurile, investim împreună în școli și vrem să creăm mai multe locuri de muncă în Republica Moldova, astfel încât tinerii moldoveni să-și poată construi viitorul acasă, de la Edineț până la Comrat, orașe pe care le îndrăgesc și pe care le vizitez foarte des. Mențineți ritmul și angajamentul față de reforme în pofida tuturor provocărilor, deoarece reformele și o integrare mai strânsă cu UE aduc o schimbare reală în viața de zi cu zi a cetățenilor din Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să revin la summitul digital de la începutul lunii noiembrie și să continuăm această muncă împreună. Este într-adevăr toamna extinderii, dar acest lucru este posibil doar pentru că dumneavoastră obțineți rezultate. Comisia și îndeplinește sarcinile, iar statele membre acționează în consecință.
4: Amintim că la 5 octombrie a avut loc cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană la Bruxelles. Oficialii de la Chișinău și reprezentanții UE au făcut bilanțul ultimelor 12 luni de cooperare și vor stabili prioritățile pentru următoarea perioadă. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de prim-ministrul Vasile Tofan, iar cea a Uniunii Europene de înalta reprezentantă pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas. Estonia își consolidează prezența diplomatică la Chișinău prin deschiderea unei ambasade rezidente. Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența șefilor diplomaților de la Chișinău și Tallinn. Anterior, ambasada Republicii Moldova-Estonia în Republica Moldova a avut sediul la București. Republica Moldova și-a deschis ambasada la Tallinn în 2006, iar relațiile diplomatice între cele două state au fost stabilite în noiembrie 1992.
6: Ministrul Afacerilor Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a reafirmat sprijinul țării sale pentru extinderea inițiativelor care ar contribui la aprofundarea parteneriatului dintre cele două state.
7: Acesta este un semn al angajamentului pe termen lung al Estoniei și totodată este o zi importantă pentru serviciul diplomatic estonian, pentru că noi nu deschidem foarte des ambasade. În urma negocierilor intense cu Ministerul Finanțelor, am deschis anul acesta 5 ambasade noi, iar Republica Moldova a fost o prioritate pentru mine. Am promis acest lucru acum câțiva ani ministrului Mihai Popșoi. Nu este doar deschiderea unei ambasade noi, ci despre un angajament pe termen lung. Sunt convins că ne așteaptă împreună un viitor prosper și sigur.
6: Mihai Popșoi a remarcat că prezența diplomatică a misiunii va contribui la intensificarea cooperării dintre cele două state și va facilita coordonarea proiectelor comune în sprijinul cetățenilor ambelor state.
0: Faptul că prietenii noștri estonieni au acum o prezență permanentă la Chișinău confirmă parteneriatul solid și prietenia care ne leagă de decenii. Sprijinul poporului estonian a fost mereu prezent.
6: Ministrul estonian de externe s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu. Cei doi au discutat despre parcursul european al țării noastre, reforme și securitatea regională. Maia Sandu a mulțumit Estoniei pentru sprijinul acordat în procesul de aderare la UE și pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova, inclusiv în domeniul apărării, securității cibernetice și comunicării strategice. Estonia sprijină Republica Moldova în mai multe domenii. Centrul estonian pentru investiții în apărare facilitează din 2022 achizițiile de echipamente pentru Armata Națională, finanțate de UE prin instrumentul European pentru Pace, iar Academia de E-Guvernare din Estonia contribuie la întărirea securității cibernetice a instituțiilor. Estonia susține și dezvoltarea capacităților de comunicare strategică, iar experți estonieni activează în misiunea de parteneriat a Uniunii Europene.
4: Un bărbat de 65 de ani din Chișinău a rămas fără 283.000 de lei după ce a fost înșelat de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unor instituții și companii. Suspecții au pretins sperând că reprezintă Premier Energy, MAIB, Banca Națională și Serviciul de Informații și Securitate. Victimei s-a spus că pe numele său ar fi fost contractat un credit de 130.000 de lei și că banii trebuie securizați. Sub acest pretext, bărbatul a contractat mai multe credite și a transmis banii unor persoane care au venit la domiciliul său. Poliția precizează că în weekend nu au fost înregistrate alte cazuri de escrocherie telefonică, iar 87 de tentative au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor. Oamenii sunt îndemnați să nu transmită bani sau date bancare unor necunoscuți și să sesizeze imediat poliția la 112. Dronele rusești care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova nu mai pot fi tratate drept simple incidente, susține fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. În opinia sa, acestea urmează traseie prestabilite și testează capacitatea de reacție a statelor din regiune. Iar ambasadorul Ucrainei la Chișinău vorbește despre provocări deliberate din partea Federației Ruse. Declarațiile au fost făcute la Vocea Basarabiei.
8: Pătrunderea dronelor rusești în spațiu aerian ilegal, de fapt, pătrunderea lor în spațiu ilegal aerian a Republicii Moldovei și a României sunt niște gesturi deliberate, intenționate, niște provocări pentru a testa, să spunem, pregătirea sau reacția acestor state. Pe cât de apte sunt de a reacționa prompt și foarte dur. Deocamdată fixăm, încercăm să dăm jos aceste drone, însă, cu părere de rău, vă spun așa cum este, reacția nu e suficientă pentru a preveni cazuri și mai grave.
9: Eu sunt convins că aceste drone au toate sistemele de ghidare geografică, ele au parcurs bine prestabilit de către cei care le lansează pe dânsele. Nu trebuie acum să o facem iarăși pe proștii, că dronele astea vin din cosmos, nu știe cui sunt ele, nu știe ce caut pe Moldova, când întâmplător au ajuns. Dacă se întâmpla o singură dată, atunci am fi putut cumva discuta despre Ozerov, trebuie încărcat în mașină, dus la aeroport și declarat persoană non grata.
10: La emisiunea Forum, Tănase a spus că Republica Moldova trebuie să-și reevalueze politica de securitate și apărare în condițiile în care războiul din Ucraina schimbă arhitectura de securitate din regiune.
9: Și când văd că se insistă până la prostie, în ideea cu neutralitatea, în ideea că nu trebuie să ne integrăm în Uniunea Europeană, că noi trebuie să avem nu știu ce cale proprie, tot felul de aberații. Efectiv, am senzația că încercăm așa încetșor să adunăm toate vreascurile, să ne facem noi nouă înșine un rug funerar. Noi trebuie să reconsiderăm lumea în care trăim. Nu va mai fi ceea ce a fost până în anul 2020. Lumea aia nu o să mai existe. Noi trăim într-o lume unde, de fapt, marele imperii și puterii și-au aruncat măștere. Ei, de fapt, au renunțat la orice formalități. Dreptul internațional, de fapt, e o chestie de bifă pe care nimeni nu mai bagă în seamă.
1: Amintim că un incident grav a avut loc la frontiera cu Ucraina, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. Un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca Maechiu-Dobnoie. Un polițist de frontieră a fost rănit ușor, iar autobuzul și cabina de control au fost avariate. Este prima persoană rănită pe teritoriul Republicii Moldova de la declanșarea războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. Incidentul a fost condamnat de șefa diplomației europene Kaya Kallas, care a spus că scopul Moscovei prin aceste acțiuni este de a insufla teamă și de a paraliza procesul decizional. Și România a condamnat incidentul produs la Palanca. Ambasadorul Cristian Leon Țurcanu și-a reiterat solidaritatea cu Republica Moldova și a promis susținere în fața amenințărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse.
4: O femeie de 52 de ani a decedat în urma unui accident rutier care s-a produs aseară în jurul orei 20:30 de minute în apropierea localității Rasvet din raionul Răstrășeni. Potrivit poliției, un automobil condus de un bărbat de 59 de ani ar fi tamponat femeia care se afla pe acostamentul drumului și ducea de funie o bovină. Animalul s-ar fi aflat pe partea opusă a drumului, iar funia ar fi fost acroșată de automobil și ar fi tras femeia pe partea carosabilă. Sectorul de drum era neiluminat. În urma traumelor primite, femeia a decedat până la sosirea echipajului medical. Șoferul a fost testat alcooloscopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Președintele României Nicuș Ordan l-a nominalizat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Niculescu este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonează procesul de aderare a României la OCDE. Pentru a ajunge premier, Niculescu trebuie să formeze o majoritate parlamentară.
11: Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de 4 ani în care a dus la elaborarea 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Și am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României.
12: Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România.
4: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor. Un radio al tuturor. Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
2: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâui în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 22 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 9 grade. Republica Moldova și Ucraina ar putea face săptămâna viitoare un nou pas în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, anunță că alte două grupuri de capitole ar putea fi deschise la Luxemburg. Pentru ca acest lucru să se întâmple, Republica Moldova trebuie să mențină ritmul reformelor, iar Ucraina trebuie să adopte o lege privind drepturile minorităților naționale. Totodată, Comisara Europeană pentru Extindere a lui a precizat că dacă va continua în acest ritm, Republica Moldova ar putea beneficia doar în acest an de peste 500 de milioane de euro din planul de creștere. Amintim că la 5 octombrie a avut loc cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană la Bruxelles. Oficialii de la Chișinău și reprezentanții UE au făcut bilanțul ultimelor 12 luni de cooperare și vor stabili prioritățile pentru următoarea perioadă. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de prim-ministru Vasile Tofan, iar cea a Uniunii Europene de înaltă reprezentantă pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas. Doi angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și trei reprezentanți ai unor firme sunt cercetați penal într-o schemă de corupție la frontieră. Funcționarii ar fi cerut și primit între 500 și 800 de euro pentru a efectua doar controle de fațadă și pentru a permite intrarea în țară a mărfurilor necorespunzătoare. În reacție, reprezentanții ANS au declarat că tratează cu maximă seriozitate informațiile furnizate de Centrul Național Anticorupție privind presupusele fapte de corupție în care sunt vizați angajații postului de inspecție la frontieră Leușeni-Albița. Totodată, instituția dă asigurări că va analiza vulnerabilitățile din sistemul de organizare a controalelor și va dispune măsurile administrative necesare în conformitate cu legea. Potrivit unui comunicat emis de Centrul Național Anticorupție, inspectorii ANSA ar fi permis intrarea în Republica Moldova produselor neconforme fără prelevarea sau analizarea probelor de laborator. Astfel au fost încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, deși importatorii aveau obligația legală de a garanta că produsele sunt sigure pentru consumatori. Astăzi, oamenii legii au desfășurat 10 percheziții la domiciliile și în birourile de servicii ale bănuiților. În urma acțiunilor, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul CNA, iar alte 4 sunt cercetate în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați în această schemă. Un pensionar a dat escrocilor 283.000 de lei. Acesta a fost telefonat pe rând de mai multe persoane care s-au prezentat drept angajați ai Premier Energy, al unei bănci comerciale, ai Băncii Naționale, dar și ai Serviciului de Informații și Securitate. Bărbatul a căzut în plasa escrocilor în momentul în care s-a lăsat convins că pe numele lui a fost contractat un credit de 130.000 de lei. Indivizii i-au spus că pentru a trage la răspundere persoana care se face vinovată ar trebui să ia credite de la bancă, iar banii să-i transmită celor care s-au dat drept anchetatori. Astfel, bărbatul a împrumutat de la bancă 283.000 de lei pe care i-a și dat unor necunoscuți. Poliția reamintește că angajații băncilor sau a instituțiilor de stat nu vor solicita niciun caz să transmiteți bani unor persoane necunoscute, iar în cazul în care sunteți telefonați de persoane suspecte, poliția îndeamnă să nu comunicați date personale, coduri, parole sau informații bancare și să nu transmiteți bani. Închideți apelul și sesizați imediat poliția la 112. Doi ingineri din Grecia specializați în sisteme de alimentare cu apă și echipamente de pompare au efectuat o vizită de lucru la stația de captare care alimentează cu apă municipiul Chișinău. Vizita a avut loc la invitația Ministerului Mediului a Republicii Moldova în contextul situației hidrologice dificile de pe râul Nistru. Astfel, specialiștii din Grecia au examinat echipamentele stației și măsurile suplimentare luate de operator pentru a menține alimentarea cu apă. La discuție au participat ambasadorul Greciei în Republica Moldova, Nicolaos Cricos, reprezentanții ambasadei Greciei, ai administrat Naționale Apele Moldova, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, ai operatorului Apă Canal Chișinău, Primăriei Municipiului Chișinău. Menționăm că situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut s-a agravat semnificativ în ultima perioadă. Săptămâna trecută, ministrul Mediului Gheorghe Hajder a explicat că municipiul Chișinău nu riscă deocamdată să rămână fără apă chiar dacă nivelul râului Nistru a scăzut alarmant. Potrivit oficialului, problema ține mai degrabă de capacitatea stației de captare de a prelua apa decât de volumul disponibil în Nistru. Ulterior, guvernul a transmis întreprinderea apă Canal Chișinău încă 3 pompe de mare capacitate pentru captarea apei din Istru. Republica Moldova a intrat în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile începând cu 26 septembrie. Potrivit autorităților, măsura are caracter preventiv și este necesară pentru a putea interveni rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant și apă în contextul riscurilor regionale și ale deficitului hidrologic sever. Prețurile la benzină și motorină continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a afișat noile prețuri la carburanți pentru miercuri 7 octombrie. Astfel, un litru de benzină va costa 34 de lei și 22 de bani, cu 2 bani mai puțin decât astăzi, iar prețul motorinei va scădea cu 16 bani, ajungând la 35 de lei și 42 de bani per litru. Rusia ar avea ambiții care adăpășesc războiul din Ucraina și ar putea viza și alte state din vecinătate, avertizează ministrul german de externe, Johann Wandeful. Printre țările menționate se află Republica Moldova și statele baltice. Într-un interviu, Wandeful a amintit că înainte de declanșarea războiului, Rusia avea relații bune cu Ucraina, nu se confrunta cu amenințare directă și beneficia de acorduri avantajoase de aprovizionare inclusiv cu Germania. Potrivit lui Wandeful, ambițiile Moscovei ar putea privi nu doar Ucraina, ci și Georgia, Republica Moldova și statele baltice. Ministrul a subliniat că Estonia, Letonia și Lituania sunt membre atât ale Uniunii Europene, cât și ale NATO, ceea ce înseamnă că un eventual atac împotriva acestora ar implica direct și Germania. Berlinul nu ar considera un atac doar o lovitură asupra teritoriului german, ci și încălcarea frontierelor unor aliați NATO, precum Polonia, Estonia, Letonia sau Lituania. Ministrul spune că Germania se confruntă deja cu forme de război hibrid, amintind incidente cu drone și atacuri cibernetice. În august, o dronă care transporta explozibil a fost descoperită între aeronave cargo ucrainene pe aeroportul Leipzig. Guvernul german a atribuit incidentul Rusiei. Moscova s-a respins acuzațiile. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabii.net, prețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Auzi, Rodico? Haide, mă, să te facă tata casier la Taro, mă!
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă! Tu știi că eu vreau să fiu artistă!
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata-n pace, Tache!
0: Nicoletul te băga cu ei! O iei

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 22 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 9 grade. Republica Moldova și Ucraina ar putea face săptămâna viitoare un nou pas în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, anunță că alte două grupuri de capitole ar putea fi deschise la Luxemburg. Pentru ca acest lucru să se întâmple, Republica Moldova trebuie să mențină ritmul reformelor, iar Ucraina trebuie să adopte o lege privind drepturile minorităților naționale. Totodată, Comisara Europeană pentru Extindere a lui a precizat că dacă va continua în acest ritm, Republica Moldova ar putea beneficia doar în acest an de peste 500 de milioane de euro din planul de creștere. Amintim că la 5 octombrie a avut loc cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană la Bruxelles. Oficialii de la Chișinău și reprezentanții UE au făcut bilanțul ultimelor 12 luni de cooperare și vor stabili prioritățile pentru următoarea perioadă. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de prim-ministru Vasile Tofan, iar cea a Uniunii Europene de înaltă reprezentantă pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas. Doi angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și trei reprezentanți ai unor firme sunt cercetați penal într-o schemă de corupție la frontieră. Funcționarii ar fi cerut și primit între 500 și 800 de euro pentru a efectua doar controle de fațadă și pentru a permite intrarea în țară a mărfurilor necorespunzătoare. În reacție, reprezentanții ANS au declarat că tratează cu maximă seriozitate informațiile furnizate de Centrul Național Anticorupție privind presupusele fapte de corupție în care sunt vizați angajații postului de inspecție la frontieră Leușeni-Albița. Totodată, instituția de asigurări că va analiza vulnerabilitățile din sistemul de organizare a controalelor și va dispune măsurile administrative necesare în conformitate cu legea. Potrivit unui comunicat emis de Centrul Național Anticorupție, inspectorii ANSA ar fi permis intrarea în Republica Moldova produselor neconforme fără prelevarea sau analizarea probelor de laborator. Astfel au fost încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, deși importatorii aveau obligația legală de a garanta că produsele sunt sigure pentru consumatori. Astăzi, oamenii legii au desfășurat 10 percheziții la domiciliile și în birourile de serviciu ale bănuiților. În urma acțiunilor, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul CNA, iar alte 4 sunt cercetate în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați în această schemă. Un pensionar a dat escrocilor 283.000 de lei. Acesta a fost telefonat pe rând de mai multe persoane care s-au prezentat drept angajați ai Premier Energy, al unei bănci comerciale, ai Băncii Naționale, dar și ai Serviciului de Informații și Securitate. Bărbatul a căzut în plasa escrocilor în momentul în care s-a lăsat convins că pe numele lui a fost contractat un credit de 130.000 de lei. Indivizii i-au spus că pentru a trage la răspundere persoana care se face vinovată, ar trebui să ia credite de la bancă, iar banii să-i transmită celor care s-au dat drept anchetatori. Astfel, bărbatul a împrumutat de la bancă 283.000 de lei pe care i-a și dat unor necunoscuți. Poliția reamintește că angajații băncilor sau a instituțiilor de stat nu vor solicita niciun caz să transmiteți bani unor persoane necunoscute, iar în cazul în care sunteți telefonați de persoane suspecte, poliția îndeamnă să nu comunicați date personale, coduri, parole sau informații bancare și să nu transmiteți bani. Închideți apelul și sesizați imediat poliția la 112. Doi ingineri din Grecia specializați în sisteme de alimentare cu apă și echipamente de pompare au efectuat o vizită de lucru la stația de captare care alimentează cu apă municipiul Chișinău. Vizita a avut loc la invitația Ministerului Mediului a Republicii Moldova în contextul situației hidrologice dificile de pe râul Nistru. Astfel, specialiștii din Grecia au examinat echipamentele stației și măsurile suplimentare luate de operator pentru a menține alimentarea cu apă. La discuție au participat ambasadorul Greciei în Republica Moldova, Nicolaos Cricos, reprezentanții ambasadei Greciei, ai administrat Naționale Apele Moldova, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, ai operatorului Apă Canal Chișinău, Primăriei Municipiului Chișinău. Menționăm că situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut s-a agravat semnificativ în ultima perioadă. Săptămâna trecută, ministrul Mediului Gheorghe Hajder a explicat că municipiul Chișinău nu riscă deocamdată să rămână fără apă, chiar dacă nivelul râului Nistru a scăzut alarmant. Potrivit oficialului, problema ține mai degrabă de capacitatea stației de captare de a prelua apa decât de volumul disponibil în Nistru. Ulterior, guvernul a transmis întreprinderea apă Canal Chișinău încă 3 pompe de mare capacitate pentru captarea apei din Istru. Republica Moldova a intrat în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile începând cu 26 septembrie. Potrivit autorităților, măsura are caracter preventiv și este necesară pentru a putea interveni rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant și apă în contextul riscurilor regionale și ale deficitului hidrologic sever. Prețurile la benzină și motorină continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a afișat noile prețuri la carburanți pentru miercuri 7 octombrie. Astfel, un litru de benzină va costa 34 de lei și 22 de bani, cu 2 bani mai puțin decât astăzi, iar prețul motorinei va scădea cu 16 bani, ajungând la 35 de lei și 42 de bani per litru. Rusia ar avea ambiții care depășesc războiul din Ucraina și ar putea viza și alte state din vecinătate, avertizează ministrul german de externe, Johann Wandeful. Printre țările menționate se află Republica Moldova și statele Baltice. Într-un interviu, Wandeful a amintit că înainte de declanșarea războiului, Rusia avea relații bune cu Ucraina, nu se confrunta cu amenințare directă și beneficia de acorduri avantajoase de aprovizionare inclusiv cu Germania. Potrivit lui Wandeful, ambițiile Moscovei ar putea privi nu doar Ucraina, ci și Georgia, Republica Moldova și statele Baltice. Ministrul a subliniat că Estonia, Letonia și Lituania sunt membre atât ale Uniunii Europene, cât și ale NATO, ceea ce înseamnă că un eventual atac împotriva acestora ar implica direct și Germania. Berlinul nu ar considera un atac doar o lovitură asupra teritoriului german, ci și încălcarea frontierelor unor aliați NATO, precum Polonia, Estonia, Letonia sau Lituania. Ministrul spune că Germania se confruntă deja cu forme de război hibrid, amintind incidente cu drone și atacuri cibernetice. În august, o dronă care transporta explozibil a fost descoperită între aeronave cargo ucrainene pe aeroportul Leipzig. Guvernul german a atribuit incidentul Rusiei. Moscova s-a respins acuzațiile. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabii.md, prețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

0: Salutare, doamnelor și domnilor și tuturor celor care se uită la cazan și se întreabă dacă să-l pornească în octombrie sau să mai reziste în 3 puloveri până la Crăciun. Eu sunt Octavian Bernaz, asta e Clara Mar, săptămâna asta au fost cu de toate. Gazul s-a scumpit iară, apa e pe ducă, iar unii politicieni au descoperit că dacă tot sunt oamenii spărieți, ar fi păcat să nu profite ei de situații. Începem cu gazul. Din 1 octombrie, metru cub costă 26 de lei și 14 bani. În februarie era 14 lei și 42 de bani, la început de septembrie deja 20 de lei și 30. Asta știm, aproape dublu în 8 luni. Dacă și salariul vostru a crescut la fel din februarie încoace, scrieți-ne în comentarii unde lucrați, că vin și eu la interviu. Motivul este războiul din Iran și blocajele din strâmtoarea Ormuz. Pe acolo trece o șincime din gazul lichefiat al lumii, adică acela care e rășit până devine lichid și încape în vapoare. În martie, Iran a lovit cel mai mare complex de gaz lichefiat la scară mondială, în Qatar, care a pierdut 17% din capacitatea de export pe vreo 35 ani. Europa se bate cu Asia pe restul gazului, iar noi cumpărăm în mare parte prin România la prețul european. Nimic din asta nu-ți decide la Chișinău, din păcate. Da, pe lângă gaz avem și seșete. Din 26 septembrie, țara e în stare de urgență pe 60 de zile pe energie și pe apă în același timp. Starea de urgență înseamnă că guvernul poate lua decizii rapid fără procedurile birocratice obișnuite, dar nimic nu ne garantează că se vor găsi soluții. Rămâne de văzut și să faci compensațiile, adică banii cu care statul ajută oamenii să-și plătească facturile iarna asta. Programul ar costa vreo 3,8 miliarde de lei, iar în buget îs puse un pic peste 500 de milioane preconizate până la finalul 2026. Premierul Tofan întâi zicea că nu ne permitem în fiecare an miliarde pe compensații, apoi a promis că iarna asta le mărește, că nu s-a așteptat nimeni la așa perturbări. Bine că s-a răzgândit, numai că de unde vin restul banilor încă nu știm. Se pare că modelul nostru curent de achiziții, TTF Front Month, în care contractele asigură doar volumul și faptul că gazul va fi livrat, dar nu și prețul, care este indexat în ultima zi a lunii anterioare, ne-o cam dat de gol. O alternativă ar fi contractele futures alcătuite din timp, în care cumpărătorul și vânzătorul se înțeleg la un preț fix, indiferent de situația pe bursă. Ar avea sens măcar o parte din gazele achiziționate să fie prin astfel de contracte, ca și cum diversifici portofoliul, într-un fel minimizează riscul, cu mențiunea că contractele futures nu îți garantează neapărat și faptul că gazul va fi livrat. Pentru asta pot fi necesare separat contracte de furnizare și transport. Mai pune și faptul că dacă între timp prețul pe bursă scade, consumatorul nu va putea profita pe seama asta. Luni, în 28 septembrie, cât Andrei, agenția care stabilește tarifele, vota scumpirea, în fața sediului a ieșit la protest aproape tot opoziția. Dodon, Ceban, Costiuc, partidul nostru și Chicu au cerut demisia guvernării și alegeri anticipate. Cea mai bună scenă este cu un om de mulțime care îl întreabă pe Costiuc și caută la protest alături de Dodon. Gen, și se întâmplă și fel de crossover între pseudo-unioniști și pseudo-suveraniști. Costiuc a filmat discuția, a postat-o singur pe Facebook și a comentat că și-a luat ceaiul de dimineață. Gine Basilio, ai demonstrat că te doare la banană, deși cred cetățenii despre tine. Asta nu e același lucru ca îmi asum public greșelile.
1: Dar cum, spărare împreună cu Dodon manifestă? Da, nu niște.
0: A doua zi, opoziția s-a mutat în Parlament. 46 de deputați au semnat inițierea procedurii de suspendare a Maiei Sandu, cu Ion Chicu în frunte. Suspendarea înseamnă că președinta e scoas temporar din funcție, iar apoi un referendum decide dacă e demisă de tot sau nu. Ca să treacă, trebuie 68 de voturi din 101. Opoziția are 46. În documentul de 47 de pagini, cam toți s-au adunat în ultimii ani, de la grațieri și cetățenii, până la primele în bani primite de Maia Sandu din străinătate și declarațiile ei despre unirea cu România. Costiuc, care în ianuarie anunța că vrea referendum pentru unire, semnează acum un text unde declarațiile Maiei Sandu despre unire îs trecute la capitolul atentat la suveranitate. Partidul nostru semnează acuzația de uzurpare a puterii, iar deputatul lor, Alexandru Berlinski, zice la același briefing că ne trebuie republică prezidențială, adică un președinte cu și mai mult putere. Manul Lucebi, care zici că are ca obiectiv integrarea europeană, semnează acuzația că aderarea la UE, întâi fără Transnistria, ar lovi integrarea țării. Da, da, stăm la ușa UE până se rezolvă un conflict blocat din 1992 din cauza Federației Ruse. Ca și cum nu ne realizăm obiectivul nostru național până nu ne dă voie Gheaghea Vova. Da, ne scuzați, o altă opoziție nu avem pentru dumneavoastră. Știți, vă rog, atenți, că următoarele două idei pot fi adevărate în același timp. Prima, guvernarea actuală are pentru ce să fie criticată și o merită din plin. Numai cringe-ul recent cu Igor Makarov cât costă, oligarh rus de vocație și în timpul liber, salvator mesianic al Moldovii, care stă la discuții cu prim-ministru. Chiar și președinta Maia Sandu nu a avut un parcurs fără abatere. Borobața de la Moldața, implicarea în lista electorală PAS din 2025. Vedeți bine, președintele Moldovii trebuie să fie nepartinic. Și grațierele, una acordată pentru o persoană legată de grupări criminale, care după asta au fost revocate la modul, ups, nu s-o coate. Tătea este asta adevărat. În același timp este adevărat și următorul lucru. Opoziția curentă parazitează pe isteria publică cauzată în fondul unor crize pe care Republica Moldova nu le poate influența nici într-un fel. Seceta din Carpați și criza apei e un caz de forță majoră. An act of God, cum s-ar spune. Aici nu mai stiroși și dansezi paparuda dacă ești într-atât de disperat. Iar prețurile exorbitante pe energie, consecința politicii externe a domnului Orange de la Casa Albă. În toată situația asta m-aș aștepta la propuneri constructive. Și facem și cum facem să amortizăm mai eficient șocul pentru cetățeni. Aștia propun în schimb demiterea președintei și alegerea anticipate. Adică mai puneți pe deasupra o criză politică pe lângă cele două pe care le avem deja. Iarăși, ne scuzați, dar o altă opoziție nu vă putem oferi. Campania lor împarte oamenii în două tabere care se urăsc. Cei care plătesc facturile și țapii spășitori, cei care schipurile vinovați de facturi. Iar o societate ruptă în două îi convine Moscovei. Când oamenii nu mai au încredere unii în alții și nici în instituții, cred mai ușor propaganda. Și atunci când lumea votează nervos, stigă cel care strigă mai tare, nu cine are un plan constructiv. Kremlinului nici nu-i trebuie ca suspendarea să treacă. Ea ajunge să ne mâncăm între noi. Iar partidele de opoziție demonstrează că sunt mai interesați de propriul capital electoral decât de un oarecare bine colectiv. Orice partid politic trebuie să atragă alegători. Asta e ceva absolut normal pentru o democrație sănătoasă. Numai că să guvernezi un stat presupune și să poți veni cu soluții reale. În caz contrar, faci populism. Eu nu am văzut soluții care să sune bine măcar pe hârtie. Nici nu-l număr pe Dodon cu visele umede despre gazele lui Putin. N-avem pe unde să le transportăm nici dacă le-am vrea. Dragi politicieni din opoziție, vreți criticați guvernarea, criticați că aveți pe ce compensații sau nu, buget, planul de achiziție a gazelor. Veniți cu cifre și cu surse de bani, nu cu oameni speriați la ușa Andrei. Că noi toți înțelegem cât e deplorabilă situația. Ok, și mai departe și... Iar voi, dragi oameni, când cineva vă zice că facturile scad dacă o dăm jos pe Maia Sandu, întrebați-l cu cât scade factura și din contul cui. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: mâna ta.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
3: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
4: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei.
2: Știrile orei 17.
4: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Republica Moldova și Ucraina ar putea face săptămâna viitoare un nou pas în negocierile de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat comisara europeană Marta Kos. Estonia și-a deschis ambasada la Chișinău. Președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Republica Moldova și Ucraina ar putea face săptămâna viitoare un nou pas în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, anunță că alte două grupuri de capitole ar putea fi deschise la Luxemburg. Pentru ca acest lucru să se întâmple, Republica Moldova trebuie să mențină ritmul reformelor, iar Ucraina trebuie să adopte o lege privind drepturile minorităților naționale.
6: Desigur, statele membre vor trebui să accelereze procedura, dar într-adevăr este posibil să deschidem următoarele două clustere pentru Republica Moldova și Ucraina săptămâna viitoare, în cadrul sau odată cu reuniunile conferinței interguvernamentale de la Luxemburg.
7: Totodată, Comisara Europeană pentru Extindere a UE a precizat că dacă va continua în acest ritm, Republica Moldova ar putea beneficia doar în acest an de peste 500 de milioane de euro din planul de creștere.
8: We are modernizing roads together, invest in schools.
6: Modernizăm drumurile, investim împreună în școli și vrem să creăm mai multe locuri de muncă în Republica Moldova, astfel încât tinerii moldoveni să-și poată construi viitorul acasă, de la Edineț până la Comrat, orașe pe care le îndrăgesc și pe care le vizitez foarte des. Mențineți ritmul și angajamentul față de reforme în pofida tuturor provocărilor, deoarece reformele și o integrare mai strânsă cu UE aduc o schimbare reală în viața de zi cu zi a cetățenilor din Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să revin la summitul digital de la începutul lunii noiembrie și să continuăm această muncă împreună. Este într-adevăr toamna extinderii, dar acest lucru este posibil doar pentru că dumneavoastră obțineți rezultate. Comisia și îndeplinește sarcinile, iar statele membre acționează în consecință.
7: Amintim că la 5 octombrie a avut loc cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană la Bruxelles. Oficialii de la Chișinău și reprezentanții UE au făcut bilanțul ultimelor 12 luni de cooperare și vor stabili prioritățile pentru următoarea perioadă. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de prim-ministrul Vasile Tofan, iar cea a Uniunii Europene de înalta reprezentantă pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.
4: Estonia își consolidează prezența diplomatică la Chișinău prin deschiderea unei ambasade rezidente. Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența șefilor diplomațiilor de la Chișinău și Tallinn, Mihai Popșoi și Margus Țahna. Anterior, ambasada Republicii Estonia, Republica Moldova, a avut sediul la București. Republica Moldova și-a deschis ambasada la Tallinn în 2006, iar relațiile diplomatice între cele două state au fost stabilite în noiembrie 1992.
7: Ministrul Afacerilor Externe al Estoniei, Margus Țahna, a reafirmat sprijinul țării sale pentru extinderea inițiativelor care ar contribui la aprofundarea parteneriatului dintre cele două state.
9: Acesta este un semn al angajamentului pe termen lung al Estoniei și totodată este o zi importantă pentru serviciul diplomatic estonian, pentru că noi nu deschidem foarte des ambasade. În urma negocierilor intense cu Ministerul Finanțelor, am deschis anul acesta 5 ambasade noi, iar Republica Moldova a fost o prioritate pentru mine. Am promis acest lucru acum câțiva ani ministrului Mihai Popșoi. Nu este doar deschiderea unei ambasade noi, ci despre un angajament pe termen lung. Sunt convins că ne așteaptă împreună un viitor prosper și sigur.
7: Mihai Popșoi a remarcat că prezența diplomatică a misiunii va contribui la intensificarea cooperării dintre cele două state și va facilita coordonarea proiectelor comune în sprijinul cetățenilor ambelor state.
0: Faptul că prietenii noștri estonieni au acum o prezență permanentă la Chișinău confirmă parteneriatul solid și prietenia care ne leagă de decenii. Sprijinul poporului estonian a fost mereu prezent.
7: Ministrul estonian de externe s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu. Cei doi au discutat despre parcursul european al țării noastre, reforme și securitatea regională. Maia Sandu a mulțumit Estoniei pentru sprijinul acordat în procesul de aderare la UE și pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova, inclusiv în domeniul apărării, securității cibernetice și comunicării strategice. Estonia sprijină Republica Moldova în mai multe domenii. Centrul estonian pentru investiții în apărare facilitează din 2022 achizițiile de echipamente pentru Armata Națională, finanțate de UE prin instrument European pentru pace, iar Academia de E-Guvernare din Estonia contribuie la întărirea securității cibernetice a instituțiilor. Estonia susține și dezvoltarea capacităților de comunicare strategică, iar experți estonieni activează în misiunea de parteneriat a Uniunii Europene.
4: Un bărbat de 65 de ani din Chișinău a rămas fără 283.000 de lei după ce a fost înșelat de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unor instituții și companii. Suspecții au pretins pe rând că reprezintă Premier Energy, MAIB, Banca Națională și Serviciul de Informații și Securitate. Victimei i s-a spus că pe numele său ar fi fost contractat un credit de 130.000 de lei și că banii trebuie securizați. Sub acest pretext, bărbatul a contractat mai multe credite și a transmis banii unor persoane care au venit la domiciliul său. Poliția precizează că în weekend nu au fost înregistrate alte cazuri de scrocherie telefonică, iar 87 de tentative au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor. Oamenii sunt îndemnați să nu transmită bani sau date bancare unor necunoscuți și să sesizeze imediat poliția la 112. Schema de corupție la postul Vama Leușeni. Mai mulți inspectori din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de la postul de inspecție la frontieră, precum și reprezentanții ai unor agenți economici, sunt vizați într-un dosar. Inspectorii ANSA ar fi pretins și primit sute de euro și ar fi efectuat controle superficiale ale mărfurilor importate. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție au efectuat în această dimineață 10 percheziții la domiciliile și în birourile acestora. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore.
10: Eu am fiecare smenă cu și mi-a spus, băi, trebuie să treacă și tăi normală.
11: Asta ține tot problema de tine de dumneavoastră sau și colegii din partea și altă
10: ceva? N-are importanță când îi seu la fizi, la smenă eu hotărâs.
11: Așa, dacă dați să spune recușoșul cu interior, unii două mașini ajung de la tăși. Ei parc găzut la furnizorul ăsta. Fiind rugat să vorbesc cu cine eu, să facă nevorbit. Mașinile cele, dacă eu cum să treacă controlul și nu fie foarte agresiv.
12: Potrivit CNA, doi angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de la postul de inspecție la frontiera Leușeni-Albița ar fi primit între 500 și 800 de euro de la trei agenți economici. În schimbul banilor, aceștia ar fi permis intrarea în țara unor produse neconforme, fără prelevarea probelor de laborator sau fără analizarea acestora.
11: Trebuie cum trebuie, noi nu vin acasă și că nu sunt țara acum. Vin acasă și nu dă nimic și nu codificăm.
10: Trebuie să concretizăm acolo, depinde și ASCIB. Dacă nu-l pune azi în ordin, dar n-are cum să-l puie, să facem și ASCIB tot bine.
11: Mâine ajung două și poi mâine încă una. Și mai poi mâine încă două.
10: Mâine și poi mâine se rezolvă. Trebuie să intri în ordine întărit, dacă se intră în ordine întărit, apoi nu poți face nimic. Adică să faci, știți cum este noi vorba, și nu se rezolvă cu bani, se rezolvă cu mulți bani, dar se rezolvă bani cu omul.
12: Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au venit cu o reacție, spunând că tratează cu maximă seriozitate informațiile privind presupusele fapte de corupție. Conducerea ANSA promovează toleranța zero față de corupție și respectarea strictă a cerințelor de integritate în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Agenția va coopera pe deplin cu CNA și procurorii, punând la dispoziție informațiile și documentele solicitate pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. Totodată, ANSA va examina vulnerabilitățile în organizarea controalelor și va dispune măsurile administrative care se impun în condițiile legii. Perchezițiile au avut loc la domiciliile și în birourile de serviciu ale bănuiților. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul CNA, iar alte patru sunt cercetate în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă.
4: Dronele rusești care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova nu mai pot fi tratate drept simple incidente, susține fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. În opinia sa, acestea urmează să traseze prestabilite și testează capacitatea de reacție a statelor din regiune, iar ambasadorul Ucrainei la Chișinău vorbește despre provocări deliberate din partea Federației Ruse. Declarațiile au fost făcute la Vocea Basarabiei.
13: Pătrunderea dronelor rusești în spațiu aerian ilegal, de fapt, pătrunderea lor în spațiu ilegal aerian a Republicii Moldovei și a României, sunt niște gesturi deliberate, intenționate, niște provocări pentru a testa, să spunem, pregătirea sau reacția acestor state. Pe cât de apte sunt de a reacționa prompt și foarte dur. Deocamdată fixăm, încercăm să dăm jos aceste drone, însă, cu părere de rău, vă spun așa cum este, reacția nu e suficientă pentru a preveni cazuri și mai grave.
14: Eu sunt convins că aceste drone au toate sistemele de ghidare geografică, ele au parcurs bine prestabilit de către cei care le lansează pe dânsele. Nu trebuie acum să o facem iarăși pe proștii, că dronele astea vin din cosmos, nu știe cui sunt ele, nu știe ce caut pe Moldova, când întâmplător au ajuns. Dacă se întâmpla o singură dată, atunci am fi putut cumva discuta despre Ozerov, trebuie încărcat în mașină, dus la aeroport și declarat persoană non grata.
12: La emisiunea Forum, Tănase a spus că Republica Moldova trebuie să-și reevalueze politica de securitate și apărare în condițiile în care războiul din Ucraina schimbă arhitectura de securitate din regiune.
14: Și când văd că se insistă până la prostie, în ideea cu neutralitatea, în ideea că nu trebuie să ne integrăm în Uniunea Europeană, că noi trebuie să avem nu știu ce cale proprie, tot felul de aberații. Efectiv, am senzația că încercăm așa încetșor să adunăm toate vreascurile, să ne facem noi nouă înșine un rug funerar. Noi trebuie să reconsiderăm lumea în care trăim. Nu va mai fi ceea ce a fost până în anul 2020. Lumea aia nu o să mai existe. Noi trăim într-o lume unde, de fapt, marele imperii și puterii și-au aruncat măștele. Ei, de fapt, au renunțat la orice formalități. Dreptul internațional, de fapt, e o chestie de bifă pe care nimeni nu mai bagă în seamă.
12: Amintim că un incident grav a avut loc la frontiera cu Ucraina în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. Un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca Maiechiu Dobnoie. Un polițist de frontieră a fost rănit ușor, iar autobuzul și cabina de control au fost avariate. Este prima persoană rănită pe teritoriul Republicii Moldova de la declanșarea războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. Incidentul a fost condamnat de șefa diplomației europene Kaya Kallas, care a spus că scopul Moscovei prin aceste acțiuni este de a insufla teamă și de a paraliza procesul decizional. Și România a condamnat incidentul produs la Palanca. Ambasadorul Cristian Leon Țurcanu și-a reiterat solidaritatea cu Republica Moldova și a promis susținere în fața amenințărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse.
4: O femeie de 52 de ani a decedat în urma unui accident rutier care s-a produs aseară în jurul orei 20:30 de minute în apropierea localității Rasvet din raionul Strășeni. Potrivit poliției, un automobil condus de un bărbat de 59 de ani ar fi tamponat femeia care se afla pe acostamentul drumului și ducea de funie o bovină. Animalul s-ar fi aflat pe partea opusă a drumului, iar funia ar fi fost acroșată de automobil și ar fi tras femeia pe partea carosabilă. Sectorul de drum era neiluminat. În urma traumelor primite, femeia decedat până la sosirea echipajului medical. Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Niculescu este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonează procesul de aderare a României la OCDE. Pentru a ajunge premier, Niculescu trebuie să formeze o majoritate parlamentară.
15: Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de 4 ani în care a dus la elaborarea 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Și am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României.
16: Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România.
4: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
12: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Vocea Basarabiei.
17: Publicitate.
18: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
17: Publicitate.
19: Promo la Vocea Basarabiei.
20: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
19: Promo la Vocea Basarabiei.

când ți-am ieșit în drum, n-a fost o întâmplare. De mult te urmărea, dar nu te cunoștea. Din preajmă tu treceai și nu mă observai, până a venit

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Marm. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 22 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 9 grade. Republica Moldova și Ucraina ar putea face săptămâna viitoare un nou pas în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, anunță că alte două grupuri de capitole ar putea fi deschise la Luxemburg. Pentru ca acest lucru să se întâmple, Republica Moldova trebuie să mențină ritmul reformelor, iar Ucraina trebuie să adopte o lege privind drepturile minorităților naționale. Totodată, Comisara Europeană pentru Extindere a lui a precizat că dacă va continua în acest ritm, Republica Moldova ar putea beneficia doar în acest an de peste 500 de milioane de euro din planul de creștere. Amintim că la 5 octombrie a avut loc cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană la Bruxelles. Oficialii de la Chișinău și reprezentanții UE au făcut bilanțul ultimelor 12 luni de cooperare și vor stabili prioritățile pentru următoarea perioadă. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de prim-ministru Vasile Tofan, iar cea a Uniunii Europene de înaltă reprezentantă pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas. Doi angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și trei reprezentanți ai unor firme sunt cercetați penal într-o schemă de corupție la frontieră. Funcționarii ar fi cerut și primit între 500 și 800 de euro pentru a efectua doar controle de fațadă și pentru a permite intrarea în țară a mărfurilor necorespunzătoare. În reacție, reprezentanții ANS au declarat că tratează cu maximă seriozitate informațiile furnizate de Centrul Național Anticorupție privind presupusele fapte de corupție în care sunt vizați angajații postului de inspecție la frontieră Leușeni-Albița. Totodată, instituția de asigurări că va analiza vulnerabilitățile din sistemul de organizare a controalelor și va dispune măsurile administrative necesare în conformitate cu legea. Potrivit unui comunicat emis de Centrul Național Anticorupție, inspectorii ANSA ar fi permis intrarea în Republica Moldova produselor neconforme fără prelevarea sau analizarea probelor de laborator. Astfel au fost încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, deși importatorii aveau obligația legală de a garanta că produsele sunt sigure pentru consumatori. Astăzi, oamenii legii au desfășurat 10 percheziții la domiciliile și în birourile de serviciu ale bănuiților. În urma acțiunilor, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul CNA, iar alte 4 sunt cercetate în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați în această schemă. Un pensionar a dat escrocilor 283.000 de lei. Acesta a fost telefonat pe rând de mai multe persoane care s-au prezentat drept angajați ai Premier Energy, al unei bănci comerciale, ai băncii naționale, dar și ai serviciului de informații și securitate. Bărbatul a căzut în plasa escrocilor în momentul în care s-a lăsat convins că pe numele lui a fost contractat un credit de 130.000 de lei. Indivizii i-au spus că pentru a trage la răspundere persoana care se face vinovată ar trebui să ia credite de la bancă, iar banii să-i transmită celor care s-au dat drept anchetatori. Astfel, bărbatul a împrumutat de la bancă 283.000 de lei pe care i-a și dat unor necunoscuți. Poliția reamintește că angajații băncilor sau a instituțiilor de stat nu vor solicita niciun caz să transmiteți bani unor persoane necunoscute, iar în cazul în care sunteți telefonați de persoane suspecte, poliția îndeamnă să nu comunicați date personale, coduri, parole sau informații bancare și să nu transmiteți bani. Închideți apelul și sesizați imediat poliția la 112. Doi ingineri din Grecia specializați în sisteme de alimentare cu apă și echipamente de pompare au efectuat o vizită de lucru la stația de captare care alimentează cu apă municipiul Chișinău. Vizita a avut loc la invitația Ministerului Mediului a Republicii Moldova în contextul situației hidrologice dificile de pe râul Nistru. Astfel, specialiștii din Grecia au examinat echipamentele stației și măsurile suplimentare luate de operator pentru a menține alimentarea cu apă. La discuție au participat ambasadorul Greciei în Republica Moldova, Nicolaos Cricos, reprezentanții ambasadei Greciei, ai administrației Naționale Apele Moldova, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, ai operatorului Apă Canal Chișinău, Primăriei Municipiului Chișinău. Menționăm că situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut s-a agravat semnificativ în ultima perioadă. Săptămâna trecută, ministrul Mediului Gheorghe Hajder a explicat că municipiul Chișinău nu riscă deocamdată să rămână fără apă chiar dacă nivelul râului Nistru a scăzut alarmant. Potrivit oficialului, problema ține mai degrabă de capacitatea stației de captare de a prelua apa decât de volumul disponibil în Nistru. Ulterior, guvernul a transmis întreprinde îndreapă Canal Chișinău încă 3 pompe de mare capacitate pentru captarea apei din Istru. Republica Moldova a intrat în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Potrivit autorităților, măsura are caracter preventiv și este necesară pentru a putea interveni rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant și apă, în contextul riscurilor regionale și ale deficitului hidrologic sever. Prețurile la benzină și motorină continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a afișat noile prețuri la carburanți pentru miercuri 7 octombrie. Astfel, un litru de benzină va costa 34 de lei și 22 de bani, cu 2 bani mai puțin decât astăzi, iar prețul motorinei va scădea cu 16 bani, ajungând la 35 de lei și 42 de bani per litru. Rusia ar avea ambiții care depășesc războiul din Ucraina și ar putea viza și alte state din vecinătate, avertizează ministrul german de externe, Johan Wandeful. Printre țările menționate se află Republica Moldova și statele baltice. Într-un interviu, Wandeful a amintit că înainte de declanșarea războiului, Rusia avea relații bune cu Ucraina, nu se confrunta cu amenințare directă și beneficia de acorduri avantajoase de aprovizionare inclusiv cu Germania. Potrivit lui Wandeful, ambițiile Moscovei ar putea privi nu doar Ucraina, ci și Georgia, Republica Moldova și statele baltice. Ministrul a subliniat că Estonia, Letonia și Lituania sunt membre atât ale Uniunii Europene, cât și ale NATO, ceea ce înseamnă că un eventual atac împotriva acestora ar implica direct și Germania. Berlinul nu ar considera un atac doar o lovitură asupra teritoriului german, ci și încălcarea frontierelor unor aliați NATO, precum Polonia, Estonia, Letonia sau Lituania. Ministrul spune că Germania se confruntă deja cu forme de război hibrid, amintind incidente cu drone și atacuri cibernetice. În august, o dronă care transporta explozibil a fost descoperită între aeronave cargo ucrainene pe aeroportul Leipzig. Guvernul german a atribuit incidentul Rusiei. Moscova s-a respins acuzațiile. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima

0: finanțarea pentru liniștea ta.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Un radio pentru toți.
5: Un radio pentru toți.
4: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Unu, doi, trei, patru.

0: așa tot a mea vei.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct. Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Republica Moldova și Ucraina ar putea face săptămâna viitoare un nou pas în negocierile de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat comisara europeană Marta Kos. Estonia și-a deschis ambasada la Chișinău. Corupție la Vama Leușeni, unde, contra unor sume de până la 800 de euro, era permisă intrarea în țara unor produse neconforme. Președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Estonia își consolidează prezența diplomatică la Chișinău prin deschiderea unei ambasade rezidente. Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența șefilor diplomațiilor de la Chișinău și Tallinn, Mihai Popșoi și Margus Țanca. Anterior, ambasada Republicii Estonia, Republica Moldova, a avut sediul la București. Republica Moldova și-a deschis ambasada la Tallinn în 2006, iar relațiile diplomatice între cele două state au fost stabilite în noiembrie 1992.
4: Ministrul Afacerilor Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a reafirmat sprijinul țării sale pentru extinderea inițiativelor care ar contribui la aprofundarea parteneriatului dintre cele două state.
5: Acesta este un semn al angajamentului pe termen lung al Estoniei și totodată este o zi importantă pentru serviciul diplomatic estonian, pentru că noi nu deschidem foarte des ambasade. În urma negocierilor intense cu Ministerul Finanțelor, am deschis anul acesta 5 ambasade noi, iar Republica Moldova a fost o prioritate pentru mine. Am promis acest lucru acum câțiva ani ministrului Mihai Popșoi. Nu este doar deschiderea unei ambasade noi, ci despre un angajament pe termen lung. Sunt convins că ne așteaptă împreună un viitor prosper și sigur.
4: Mihai Popșoi a remarcat că prezența diplomatică a misiunii va contribui la intensificarea cooperării dintre cele două state și va facilita coordonarea proiectelor comune în sprijinul cetățenilor ambelor state.
6: Faptul că prietenii noștri estonieni au acum o prezență permanentă la Chișinău confirmă parteneriatul solid și prietenia care ne leagă de decenii. Sprijinul poporului estonian a fost mereu prezent.
4: Ministrul estonian de externe s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu. Cei doi au discutat despre parcursul european al țării noastre, reforme și securitatea regională. Maia Sandu a mulțumit Estoniei pentru sprijinul acordat în procesul de aderare la UE și pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova, inclusiv în domeniul apărării, securității cibernetice și comunicării strategice. Estonia sprijină Republica Moldova în mai multe domenii. Centrul estonian pentru investiții în apărare facilitează din 2022 achizițiile de echipamente pentru Armata Națională, finanțate de UE prin instrumentul European pentru Pace, iar Academia de E-Guvernare din Estonia contribuie la întărirea securității cibernetice a instituțiilor. Estonia susține și dezvoltarea capacităților de comunicare strategică, iar experți estonieni activează în misiunea de parteneriat a Uniunii Europene.
3: Republica Moldova și Ucraina ar putea face săptămâna viitoare un nou pas în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, anunță că alte două grupuri de capitole ar putea fi deschise la Luxemburg. Pentru ca acest lucru să se întâmple, Republica Moldova trebuie să mențină ritmul reformelor, iar Ucraina trebuie să adopte o lege privind drepturile minorităților naționale.
7: Desigur, statele membre vor trebui să accelereze procedura, dar într-adevăr este posibil să deschidem următoarele două clastere pentru Republica Moldova și Ucraina săptămâna viitoare, în cadrul sau odată cu reuniunile conferinței interguvernamentale de la Luxemburg.
4: Totodată, Comisara Europeană pentru Extindere a UE a precizat că dacă va continua în acest ritm, Republica Moldova ar putea beneficia doar în acest an de peste 500 de milioane de euro din planul de creștere.
0: We are modernizing roads together, invest in schools.
7: Modernizăm drumurile, investim împreună în școli și vrem să creăm mai multe locuri de muncă în Republica Moldova, astfel încât tinerii moldoveni să-și poată construi viitorul acasă, de la Edineț până la Comrat, orașe pe care le îndrăgesc și pe care le vizitez foarte des. Mențineți ritmul și angajamentul față de reforme, în pofida tuturor provocărilor, deoarece reformele și o integrare mai strânsă cu ei aduc o schimbare reală în viața de zi cu zi a cetățenilor din Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să revin la summitul digital de la începutul lunii noiembrie și să continuăm această muncă împreună. Este într-adevăr toamna extinderii, dar acest lucru este posibil doar pentru că dumneavoastră obțineți rezultate. Comisia și îndeplinește sarcinile, iar statele membre acționează în consecință.
4: Amintim că la 5 octombrie a avut loc cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană la Bruxelles. Oficialii de la Chișinău și reprezentanții UE au făcut bilanțul ultimelor 12 luni de cooperare și vor stabili prioritățile pentru următoarea perioadă. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de prim-ministrul Vasile Tofan, iar cea a Uniunii Europene de înalta reprezentantă pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas.
3: Scheme de corupție la postul Vaman Leușeni, mai mulți inspectori din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de la postul de inspecție la frontieră, precum și reprezentanții unor agenți economici, sunt vizați într-un dosar. Inspectoria însă ar fi pretins și primit sute de euro și ar fi efectuat controle superficiale ale mărfurilor importate. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție au efectuat în această dimineață 10 percheziții la domiciliile și în birourile acestora. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore.
8: Am fiecare de smenă cu înțelegere și asta trebuie să treacă și tot normal.
9: Asta ține problema de tine dumneavoastră sau și colegii din partea și altă ceva?
8: N-are importanță când este una fizică, la smenă eu hotărâi să treacă.
9: Așa, dacă da să spune recușoșul pe ieri, unii două mașini ajung de la dânsă. Ei parc găltut la furnizorul ăsta.
7: Potrivit CNA, doi angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de la postul de inspecție la frontiera Leușeni-Albița ar fi primit între 500 și 800 de euro de la trei agenți economici. În schimbul banilor, aceștia ar fi permis intrarea în țara unor produse neconforme, fără prelevarea probelor de laborator sau fără analizarea acestora.
8: Trebuie să concretizăm, acolo depinde și ce ați și bă, dacă nu-l pune azi în ordin, dar n-are cum să-l puie, să facem și să facem tot bine.
9: Mâine ajung două și poi mâine încă una. Și mai poi mâine încă două.
8: Mâine și poi mâine se rezolvă. Să nu intri în ordine întărit, dacă se intri în ordine întărit, apoi nu poți face nimic. Adică să faci, știți cum este noi vorba, și nu se rezolvă cu bani, se rezolvă cu mulți bani, dar se rezolvă bani cu omul.
7: Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au venit cu o reacție, spunând că tratează cu maximă seriozitate informațiile privind presupusele fapte de corupție. Conducerea ANSA promovează toleranța zero față de corupție și respectarea strictă a cerințelor de integritate în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Agenția va coopera pe deplin cu CNA și procurorii, punând la dispoziție informațiile și documentele solicitate pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. Totodată, ANSA va examina vulnerabilitățile în organizarea controalelor și va dispune măsurile administrative care se impun în condițiile legii. Perchezițiile au avut loc la domiciliile și în birourile de serviciu ale bănuiților. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul CNA, iar alte patru sunt cercetate în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă.
3: Un bărbat de 65 de ani din Chișinău a rămas fără 283 de mii de lei după ce a fost înșelat de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unor instituții și companii. Suspecții au pretins pe rând că reprezintă Premier Energy, MAI, Banca Națională și Serviciul de Informații și Securitate. Victimei i s-a spus că pe numele său ar fi fost contractat un credit de 130 de mii de lei și că banii trebuie securizați. Sub acest pretext, bărbatul a contractat mai multe credite și a transmis banii unor persoane care au venit la domiciliul său. Poliția precizează că în weekend nu au fost înregistrate alte cazuri de escrocherie telefonică, iar 87 de tentative au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor. Oamenii sunt îndemnați să nu transmită bani sau date bancare unor necunoscuți și să sesizeze imediat poliția la 112. Dronele rusești care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova nu mai pot fi tratate drept simple incidente, susține fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. În opinia sa, acestea urmează trasee prestabilite și testează capacitatea de reacție a statelor din regiune, iar ambasadorul Ucrainei la Chișinău vorbește despre provocări deliberate din partea Federației Ruse. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
10: Pătrunderea dronelor rusești în spațiu aerian, ilegal, de fapt, pătrunderea lor în spațiu ilegal, aerian a Republicii Moldovei și a României, sunt niște gesturi deliberate, intenționate, niște provocări pentru a testa, să spunem, pregătirea sau reacția acestor state. Pe cât de apte sunt de a reacționa prompt și foarte dur. Deocamdată fixăm, încercăm să dăm jos aceste drone, însă, cu părere de rău, vă spun așa cum este, reacția nu e suficientă pentru a preveni cazuri și mai grave.
11: Eu sunt convins că aceste drone au toate sistemele de ghidare geografică, ele au parcurs bine prestabilit de către cei care le lansează pe dânsele. Nu trebuie acum să o facem iarăși pe proștii, că dronele astea vin din cosmos, nu știe cui sunt ele, nu știe ce caut pe Moldova, când întâmplători au ajuns. Dacă se întâmpla o singură dată, atunci am fi putut cumva discuta despre Ozerov, trebuie încărcat în mașină, dus la aeroport și declarat persoană non grata.
7: La emisiunea Forum, Tănase a spus că Republica Moldova trebuie să-și reevalueze politica de securitate și apărare în condițiile în care războiul din Ucraina schimbă arhitectura de securitate din regiune.
11: Și când văd că se insistă până la prostie, în ideea cu neutralitatea, în ideea că nu trebuie să ne integrăm în Uniunea Europeană, că noi trebuie să avem nu știu ce cale proprie, tot felul de aberații. Efectiv, am senzația că încercăm așa încetișor să adunăm toate vreascurile, să ne facem noi nouă înșine un rug funerar. Noi trebuie să reconsiderăm lumea în care trăim. Nu va mai fi ceea ce a fost până în anul 2020. Lumea aia nu o să mai existe. Noi trăim într-o lume unde, de fapt, marele imperii și puterii și-au aruncat măștere. Ei, de fapt, au renunțat la orice formalități. Dreptul internațional, de fapt, e o chestie de bifă pe care nimeni nu mai bagă în seamă.
7: Amintim că un incident grav a avut loc la frontiera cu Ucraina în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. Un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca Maiachiu-Dobnoie. Un polițist de frontieră a fost rănit ușor, iar autobuzul și cabina de control au fost avariate. Este prima persoană rănită pe teritoriul Republicii Moldova de la declanșarea războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. Incidentul a fost condamnat de șefa diplomației europene Kaya Kallas, care a spus că scopul Moscovei prin aceste acțiuni este de a insufla teamă și de a paraliza procesul decizional. Și România a condamnat incidentul produs la Palanca. Ambasadorul Cristian Leon Țurcanu și-a reiterat solidaritatea cu Republica Moldova și a promis susținere în fața amenințărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse.
3: O femeie de 52 de ani a decedat în urma unui accident rutier care s-a produs aseară în jurul orei 20:30 de minute în apropierea localității Rasvet din raionul Strășeni. Potrivit poliției, un automobil condus de un bărbat de 59 de ani ar fi tamponat femeia care se afla pe acostamentul drumului și ducea de funie o bovină. Animalul s-ar fi aflat pe partea opusă a drumului, iar funia ar fi fost acroșată de automobil și ar fi tras femeia pe partea carosabilă. Sectorul de drum era neiluminat. În urma traumelor primite, femeia decedat până la sosirea echipajului medical. Șoferul a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Niculescu este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și își coordonează procesul de aderare a României la OCDE. Pentru a ajunge premier, Niculescu trebuie să formeze o majoritate parlamentară.
12: Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de 4 ani în care a dus la elaborarea 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Și am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României.
13: Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România.
3: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, dar în câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculița. O seară liniștită. Numai bine tuturor!
1: Vocea care ne unește.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție în emisiunea noastră Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitata noastră în această seară. Salutăm prezența platou a doamnei Olesia Stamate, fostă ministra Justiției. Doamna Stamate, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și vă mulțumesc de invitație.
0: Cum sunteți, doamna Stamate?

0: Slavă Domnului! Bine!
1: De data asta nu vă întreb când faceți partid politic, fiindcă niciodată nu-mi răspundeți la această întrebare.
0: Eu v-am promis atunci când voi face, fac anunțul în emisiunea dumneavoastră.
1: Deci nu-l faceți astăzi.
0: Nu,
1: ok, trecem mai departe. V-am întrebat din prima ca să fie clar pentru toată lumea. Probabil trebuia să vă întreb la final, ca să ne urmărească telespectatorii, dar oricum avem mulți subiecte. Doamna Stamate, multe subiecte, de la justiție până la viața social-economică a Republicii Moldova, dar haideți să vedem cu ultimul anunț venit astăzi de la Bruxelles, în care a anunțat Marta Kos, Comisarul European pentru Extindere, că Republica Moldova va primi pe 28 octombrie o foaie de parcurs pentru aderarea la UE, la Uniunea Europeană. Ca să înțelegem noi ce înseamnă asta. Asta înseamnă că suntem tot mai aproape de aderare sau ce înseamnă, doamna Stamate? Ce ați înțeles dumneavoastră?
0: Știți, între declarații, documente, strategii și foi de parcurs și realitatea pe teren, este o diferență. Acum, eu apreciez, evident, mesajul doamnei Marta Kos despre o foaie de parcurs de aderare, pe care eu, pe moment, nu-mi imaginez exact ce înseamnă această foaie de parcurs, dar oricum înțeleg că ține de un, sau cel puțin posibil să avem un calendar mai exact despre următorii pași în vederea aderării la UE. Deci, dacă asta este, sigur că este un aspect pozitiv și îl salutăm. În același timp, dacă ne uităm la ce a făcut Republica Moldova în ultimul an, inclusiv pe agenda de integrare europeană, atunci putem să constatăm lejer niște lucruri. Deci se adoptă legi care racordează legislația noastră la legislația europeană,
1: așa,
0: care se fac într-un regim de conveier, care se fac de multe ori copy-paste, care nu țin de specificul local, nu țin de capacitatea statului de a le implementa, de capacitatea antreprenorilor, agricultorilor de a le, deci a le respecta în momentul în care vor fi adoptate. Slavă Domnului că am observat, mai este un moment pozitiv, trebuie să mai spunem și lucrurile care se fac pozitive, că în anumite proiecte de legi care se votează cu sigla UE, vedem la sfârșit data de implementare, deci data intrării în vigoare, data aderării la UE. Și asta este cel puțin un semnal pozitiv, că nu se grăbesc să indice în anumite proiecte de legi costisitoare pentru mediul local. Chiar săptămâna aceasta o să fie pe agenda un subiect ce ține de transportul eco, adică de ridicarea nivelului de ecologizare a transportului.
1: Și aceste legi vor intra în vigoare atunci când aderăm la UE, corect?
0: Da. Și cel puțin nu pune intrarea în vigoare din 28 sau 29, de exemplu, sau chiar și 2030, fiindcă noi nu știm când aderim la UE.
1: Dar ați menționat ceea ce s-a făcut parcurs, dar totuși s-au deschis mai multe clusteri, iar asta înseamnă că se fac unele lucruri, corect?
0: Ajungem și la asta. Dar în același timp, sunt legi care sunt grăbite. De exemplu, legea care vine să transpună directiva UE cu privire la TVA la combustibil. Din 1 ianuarie 2027
1: plus 20%,
0: și consecutiv în următorii ani se mărește până la plus 66% în total. Uh-huh. Deci în 2029 noi trebuie să avem deja pragul minim atins, pragul minim UE de 330 de euro. Acum, noi nu știm când aderăm la UE, deci după mine e cert că în 28 nu aderăm. Să dea domnul în 2030.
1: Și nu s-a spus că aderăm în 2028, s-a spus că semnăm tratatul de aderare.
0: Și să fie și 2030, să dea domnul să fie 2030. Însă, dacă ne uităm la celelalte țări care au aderat în 2004, în 2007, observăm un lucru simplu. Aceeași directivă cu privire la TVA, deci acciza la combustibil, și România, și Polonia, și multe alte țări au ajuns la acel minim în cel puțin 6-9 ani după aderare. 2012, 2013, au aderat în 2004 sau în 2007 și au atins acel prag minim abia peste 6, 7, 8, 9 ani după aderare. Iar noi vrem să-l atingem încă nefiind...
1: Poate s-au schimbat regulile, doamna Stamatis.
0: Nu s-au schimbat. Uitați-vă și la țări care acum, Croația, de exemplu, a solicitat o derogare temporară de la această directivă. Suedia a coborât la pragul minim. Deci ei fiind deja în interiorul Uniunii Europene, solicită derogări și Uniunea Europeană permite acest tip de derogări, fiindcă înțeleg că situația este complicată. Spuneți-mi, vă rog, în Republica Moldova situația este simplă? Oare nu ne permitem noi să negociem mai bine cu Uniunea Europeană aceste prevederi? Sau suntem atât de bogați și oamenii noștri sunt atât de bogați ca să le mai punem încă și un acciz 20% și pe urmă încă 20 și încă 20 până în anul 2029? Nu cred că suntem acolo. Iată, asta este pe partea, că am zis ce-i bun, dar am zis și lucrurile care se fac grăbit, fără estimarea corectă a impactului. Iar dacă ne uităm la deschiderea, că dumneavoastră ați spus, deschiderea clusterilor.
1: Așa.
0: Da, două clustere sunt deschise, 1 și 6, pe partea de relații externe, mă rog, din câte înțeleg eu, stăm bine, iată, ne aliniem la toată politica externă a Uniunii Europene și suntem lăudați pentru lucrul ăsta. Dar pe partea de clusterul 1, unde intră fundamentalele. Deci acolo unde suntem evaluați pe stat de drept, pe justiție, pe funcționarea instituțiilor democratice, deci sunt capitolele care, cu care se încep negocierile și cu care se finalizează negocierile. Capitolele cele mai sensibile din punctul de vedere al UE. Haideți să vedem ce am făcut noi ultimul an. Ce a făcut statul în ultimul an. A adoptat un cod a Parlamentului. Bine, urmează și lectura 3. Sper foarte mult că până lectura 3 vor ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția care urmează să fie prezentate post acest weekend. Uh-huh. Dar a adoptat un cod a Parlamentului mai prost decât regulamentul actual a Parlamentului.
1: Mai prost decât este cel de acum?
0: Cu siguranță. În mai multe privințe. Deci, Uniunea Europeană, dar și cetățenii acestei țări, așteptau ca regulament, ca codul parlamentar să aducă îmbunătățiri față de regulamentul actual al Parlamentului. Ceea ce a făcut acest cod este mai prost și pe partea de drepturi ale opoziției, și pe partea de transparență a activității legislative, și pe partea de consultări publice ale proiectelor. Pe toate capitolele sunt înrăutățiri față de lucrurile care ar trebui să fie devenit mai bune. Participarea la ședințele comisiilor, de exemplu, nu mai este publică. Ele nu mai sunt publice. A dispărut acea prevedere care zice că ședințele comisiilor sunt publice. Asta înseamnă că participarea mea sau dumneavoastră la o ședință a Comisiei de Specialitate, Comisie Permanentă a Parlamentului, depinde de bunăvoința președintelui comisiei.
1: Așa.
0: Iar în timp ce nu toate ședințele comisiilor sunt înregistrate video și live, deci depinde practic de privesc eu sau cine mai vine să filmeze și dacă are capacitatea să acopere mai multe comisii, dar cu siguranță nu toate, nu este acces pentru a vizualiza ședințele comisiei. Atunci, dacă Parlamentul nu vrea să-ți permită să intre în sală, atunci să fie bun să instaleze camere în birourile unde au loc ședințele comisiei. Nu cred că este o cheltuială atât de mare. S-au făcut cheltuieli mult mai mari în Parlament.
1: Bine, ajungem mâine, domnul Chiriac, în acest platou. Îl voi întreba neapărat la acest subiect, dar acum, dacă să finalizăm cu această foaie de parcurs, ce ar putea ea însemna, doamna Stamate, date exacte când aderăm noi sau pașii pe care trebuie să-i facem? Bine, pașii pe care noi trebuie să-i facem, ei sunt clar specificați în acele clusteri. Noi dăm seama, corect, faceți asta, asta,
0: exact.
1: Asta. Ce ar însemna, dar, o foaie de parcurs?
0: În afară de clustere, noi mai avem și alte trei foi de parcurs deja aprobate. Deci, foaia de parcurs privind justiția și statul de drept, alta cu privire la instituțiile democrate și alta cu privire la administrația publică. Deci sunt trei. Și acolo, în foaie de parcurs, sunt, dacă vreți, acțiunile care sunt rezumate din acel mare plan de acțiuni pe care ne-am angajat noi să-l implementăm până în 2028, să-l finalizăm până la sfârșitul anului 2027, de fapt, ca în 28 semnăm deja tratatul de aderare. Cam asta era logica. Mai avem un an și puțin.
1: Nu, sfârșitul anului 2028, să spun, în campanie electorală.
0: 28 trebuia să semnăm tratatul. Bine, fie și 28, fie și sfârșitul anului 2028.
1: Deci mai avem 2 ani.
0: Deci avem aceste trei foi de parcurs. Probabil această foaie de parcurs la care se referă doamna Marta Kos oferă totuși niște repere mai clare, niște în engleză benchmark, da, niște etape mai punctuale, dacă putem să spunem așa. De exemplu, uite, până în data asta trebuie să fie realizat asta. Dacă este realizat asta, ajungem la următoarea etapă. Dacă este realizat asta, ajungem la următoarea etapă. Mm-hmm. Probabil cam așa și cu o perspectivă clară din perspectiva, din punct de vedere a timpului, când ar putea să se întâmple aderarea. Deși acest lucru este complicat din perspectiva Uniunii Europene, fiindcă nu prea Uniunea Europeană spune odată când putem să aderăm. Asta depinde de fiecare dată de două lucruri. Unu, tema de acasă făcută de statul candidat și climatul politic.
1: Politica internă din Uniune. Da. Vedem, probabil, guvernarea va veni în aceste zile cu mai multe detalii sau de la Bruxelles vor veni mai multe detalii ce înseamnă această foaie de parcurs. Haideți de la Bruxelles, revenim la Chișinău, doamna Stamate. Am văzut mai multe știri despre justiție în aceste zile în care judecătorii cer salarii mai mari. Deci prima dată am văzut că judecătorii cer salarii mai mari. După care a venit CSM-ul, cred că astăzi, cu o reacție în care era specificat că Consiliul Superior al Magistraturii vine cu precizări privind majorările salariale prevăzute pentru judecători în proiectul noii legi a salarizării, după ce a criticat formula propusă și a cerut revizuirea acesteia. Deci președintele CSM, Sergiu Cărman, a declarat în ședința Consiliului că majorarea pentru judecători cu o vechime de până la 8 ani va fi de 1910 lei și nu de 560, așa cum indicau prima dată calcule. Deci a fost o eroare de calcul. Dar între timp am văzut că doi judecători au cerut și drept de a protesta în instanțe. Ca să ne dăm noi seama, cei care nu prea ne pricepem la justiție, dacă ești judecător și vrei să protestezi, ai nevoie mai întâi de acordul CSM-ului?
0: Sincer să vă spun, nu știu răspunsul la această întrebare.
1: Cirea e următor. Doi judecători solicită CSM-ului să susțină un protest față de prevederile proiectului noii legea salarizării.
0: Ar fi fost, dacă CSM-ul susține această inițiativă, înseamnă că majoritatea judecătorilor sau toți judecătorii își pot permite să facă această acțiune de protest ca breaslă, ca toți împreună. Nu știu dacă au nevoie efectiv de... Dar sigur că judecătorii au anumite reguli care țin de exercitarea profesiei, care sunt diferite față de alte profesii. Uh-huh. Știți, și despre comunicarea publică și despre... Deci sunt anumite... Și probabil, nu sunt sigură dacă au nevoie de acordul CSM pentru a protesta, dar nu exclud. Trebuie de verificat.
1: Între timp au venit și autoritățile cu un răspuns... Era menționat că guvernul își dorește salarii mai mari în sectorul public, inclusiv pentru judecători și angajații instanțelor, însă posibilitățile sunt limitate de veniturile bugetare. Declarația a fost făcută de ministra finanțelor, doamna Victoria Belous. Deci uitați-vă că avem aici toate știrile din aceste zile referitor la această nemulțumire a judecătorilor. Și totuși uitați-vă că nu e așa cum era anterior 560 de lei majorarea, dar este 1910 lei. Suficient, doamna Stamate?
0: Știți, judecătorii nu sunt unicii care bat la ușa bugetului.
1: Bate toată lumea la ușa bugetului.
0: Exact. Bat și profesorii, bat și medicii, bat și alte categorii de bugetari care fiecare își solicită sau își cere majorarea pe care consideră că o merită. Și asta nu este aici despre faptul dacă merită judecătorii sau nu. Este mai degrabă despre o listă a priorităților și în același timp de probabil de un calendar mai clar din partea guvernării. Asta ar ușura activitatea tuturor care sunt plătiți din buget. În momentul în care guvernul ar veni și ar spune, uite, asta este calendarul nostru, asta este planul nostru, iată, noi putem să majorăm pentru aceste categorii, în acest an cu atâta, anul viitor cu atâta, ca să ajungem în următorii 5 ani, până la... Și atunci pornește o negociere. Înțeleg că este dificil.
1: Cu calendarul e dificil, doamna Stamate, să vii, fiindcă am văzut în cazul profesorilor. S-a venit cu calendar, încă de anul trecut s-a spus că vor fi majorate salariile de la 1 septembrie, după care au venit tot felul de crize în Republica Moldova și uitați că nu s-a putut această majorare. Și nu cred că va mai veni deja cineva vreodată cu un calendar exact.
0: Probabil că acel calendar sau acea promisiune nu a fost calculată bine. a fost făcută fără să fi avut calculele în spate. Deoarece crizele sau criza de care a fost lovită Republica Moldova așa, să spunem, colateral, da? Criza carburanților, bugetul de stat nu prea a fost afectat. Din contra, a încasat mai mult. Corect? Din taxele la combustibil.
1: Cresc cheltuielile, spun autoritățile.
0: Cresc cheltuielile proporțional. Deci, în mod normal, da, mai cheltui din banii cei care i-a încasat suplimentar, probabil nu-i cheltui chiar pe toți. Dar nu ar fi scăzut. Întrebarea este ce a făcut guvernul ca să crească economia, ca respectiv să crească încasările la buget, în afară de acele care sunt planificate din taxe, din taxele bunurilor pe care le importăm, altminte, combustibil. Iată, asta este întrebarea. Dacă a făcut suficient ca să-și poate permite creșterea salarială pe care a promis-o, sau acea creștere salarială nu a fost bine calculată. De ce zic de o planificare cât de cât și un pronostic? Asta le-ar aduce mai multă claritate reprezentanților din toate profesiile și ar putea discuta cu guvernul. Credeți că judecătorii sau profesorii sau medici nu sunt oameni raționali și nu înțeleg că bugetul este într-o dificultate și economia țării este într-o situație dificilă? Sunt, cred că, suficient de înțelegători. Ați văzut că și profesorii au renunțat la ulterioarele acțiuni de protest. Deci au făcut un protest după care au zis, ok, așteptăm majorarea din 1 ianuarie promisă, din nou promisă. Așa. Ei sunt înțelegători, pe alocuri prea înțelegători. De asta, cred că atunci când s-ar așeza împreună la o masă cu guvernul și ar zice, uite, asta este ceea ce ne putem permite în mod realist. Și iată, asta este pentru profesori, asta este pentru medici, asta este pentru judecători. Discutăm deschis, cu cărțile pe masă, unde sunt prioritățile pentru anul cutare. Prioritățile pentru anul 2, prioritățile pentru anul 3. Da, sigur, cineva va fi pe alocuri nemulțumit, lucrurile astea se discută, se dezbat, dar cel puțin există o claritate. Dar așa, atunci când se pregătește legea bugetului, vine fiecare bleaslă și începe să bată la ușa Ministerul de Finanțe sau deputaților ulterior când se votează în Parlament. Și în funcție de cine este mai
1: îndrăzneț,
0: nu știu, mai îndrăzneț, mai cu prieteni, mai vocal, mai cu relații în sânul guvernării, acela reușește să răzbată. Alții rămân la coadă și atunci nu mai vorbim despre priorități. Atunci vorbim despre, nu știu, cine împarte, parte și face. Până la urmă.
1: Când vorbim despre justiție, nu există știre la care să nu fie comentarii, doamna Stamate, și se întreabă lumea dacă calitatea justiției chiar depinde de suma salariului.
0: Și da și nu. Pe de o parte, un judecător plătit prost, până la urmă te costă mai mult, deoarece îl plătește altcineva. Pe de altă parte, un salariu mare a unui judecător nu este garanția că judecătorul nu va lua bani din altă parte. Și probabil ați întreba logic, unde este mijlocul sau unde este soluția? Că pe de o parte spuneți că trebuie plătiți bine, pe de altă parte spuneți că nu este garanția că nu se vor corupe. Garanția este în funcționarea instituțiilor anticorupție. Și, în general, a instituțiilor care reglementează atât verificarea averilor și integrității, cât și, deja, instituțiile clasice anticorupție, CNA și Procuratura Anticorupție. Iată, atunci când toate aceste instituții funcționează pe bune, atunci nu se mai pune întrebarea dacă ne e frică că judecătorul va primi un salariu mai mare și tot va băga mâna în buzunarul altuia pentru mită. Fiindcă acele instituții funcționează. Dacă vă aduceți aminte cazul din Ucraina, când se finaliza așa numitul vetting la Curtea Supremă de Justiție a Ucrainei și atunci a fost un judecător prins cu 2 milioane sau 3 milioane de euro. Și s-a făcut mare tamtam că, uite, a fost și vetting, un fel de vetting și oricum a fluat mită. Niciun instrument nu este garanție împotriva corupției. Dar atunci când instituțiile funcționează, atunci cei care se corup sunt prinși. Iată, asta este secretul. Dar, în același timp, sigur, nu poți avea o justiție cu salarii proaste care să funcționeze bine.
1: Da, dar am văzut totodată că CSM-ul cere și sporuri pentru performanță. Cum calculăm noi această performanță în justiție, la judecători? După număr de dosare sau cum?
0: Asta este o întrebare foarte bună. ce se mie calculează pe această performanță. Deci ei măsoară, ei au evaluarea performanțelor. Deci au colegiu.
1: Eu lucrez la televiziune, performanța mea poate fi după vizionări, vizualizări, de exemplu.
0: La judecători e un pic mai complicat decât atât, dar există regulament al acestui colegiu. De fapt, este o lege cu privire la evaluarea performanțelor și în baza legii sunt deja aprobate regulamentele pe care le aplică colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor. În ce măsură acele criterii care sunt indicate în lege, i-au fost îmbunătățit substanțial în ultimii ani. Acum întrebarea dacă ele sunt suficiente sau nu și dacă ele sunt aplicate eficient. Cum le aplică? Fiindcă cât de bine funcționează acest colegiu depinde foarte mult în justiție. Cât de rapid se examinează dosarele și se pronunță anumite decizii. De exemplu, cât de rapid se publică decizia după pronunțare, decizia motivată. Se pronunță astăzi, sunt cazuri în care decizia, hotărârea motivată nu este publicată nici după 6 luni. De exemplu. Se adresează oamenii la mine și doamna asta, ce putem să facem? Iată, a fost pronunțată în ianuarie și suntem în luna iunie, iulie și nu avem hotărârea motivată la mână. Și asta este o problemă. Eu înțeleg că judecătorii au un volum foarte mare de lucru și unii, într-adevăr, cu greu fac față numărului de dosare, dar în același timp CSM, ca și organ de autoadministrare, are rolul atât să se privească sistemul în ansamblu și să vadă unde trebuie de echilibrat. Poate sunt necesare anumite schimbări de făcut în sistem. Poate este necesar să aduce mai mulți judecători în sistem sau poate la anumite instanțe sunt probleme.
1: Dar cum să aduce mai mulți dacă nu sunt din cei care finalizează ING-ul?
0: O altă întrebare bună.
1: Câți anul trecut a fost doamna Strugariu aici la noi?
0: Așa?
1: 16, 17, nu știu cât seama. Până în 20 cred că au fost absolvenți de ING.
0: Asta este sarcina ING și a Ministerului Justiției împreună cu CSM să vadă de ce nu finalizează suficient. Nu au fost nici foarte mulți la admitere.
1: Păi da.
0: Da, așa, nu doar cei care finalizează,
1: da, da.
0: Doritori. Care este, de unde lipsa motivației studenților de a veni la ING și de a deveni judecători? Trebuie examinat fenomenul în complexitate. Faptul că o bună perioadă de timp se știa despre faptul că se plătește sau poți intra la ING și poți absolvi ING prin alte metode mai puțin oneste, asta ar putea fi un factor demotivant, dar în același timp și bursa la ING, de exemplu, nu este foarte motivantă. Înțeleg că nu ar fi probabil unicul criteriu, dar este un criteriu. În momentul în care un student a finalizat facultatea de drept la un 23 de ani, da? 23-24 de ani, așa, plus minus, și vrea să meargă la ING, trebuie să studieze 18 luni. În aceste 18 luni el nu poate lucra în altă parte. Deci unicul lucru pe care poate să-l facă este sunt studiile la ING. Deci nu poate genera un alt venit. Și ea a fost majorată, acum nu am să zic sigur cam cât este, dar știu că a fost un pic majorată, dar cu siguranță este încă destul de mică pentru comparativ. Deci dacă un student, un tânăr absolvent, se angajează într-o companie jurisconsult, fără licență de avocat, jurisconsult, câștigă mai mult decât câștigă din bursa de la ING. Înțeleg că bursa nu poate fi neapărat comparată cu un salariu, dar ea trebuie să fie atractivă dacă statul știe că are o penurie de judecători. Uh-huh. Știe că îi lipsesc oameni care să vină la ING, înseamnă că trebuie să întreprindă niște acțiuni. Să evalueze situația și să vadă. Eu v-am zis acum, sunt niște presupuneri de ale mele, deci cunoscând un pic situația în domeniu. Dar, cu siguranță, instituțiile care răspund de domeniul respectiv ar trebui să facă o evaluare mult mai detaliată și să vadă care sunt acele criterii sau acei factori care îi țin pe studenți sau pe absolvenți departe de ING. De ce nu vor să vină în sistem?
1: Și avem probleme peste tot, nu doar în agricultură sau în economie.
0: Probleme sunt peste tot, important e să fie și soluții pe măsură.
1: Soluții căutăm, dar după publicitate revenim să finalizăm cu justiție după publicitate, dar și alte subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
1: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou Olesia Stamate, fostă ministra justiției. Haideți să continuăm cu justiția, doamna Stamate. Dacă tot am vorbit despre problemele din justiție, ce facem noi cu vetting-ul? Îl ducem până la final? Totuși sunt din cei care afirmă că ar fi bine să continuăm până la full vetting.
1: Eu am expus din nenumărate ori opinia mea cu privire la full vetting, adică extinderea vetting-ului.
0: Din nou, CSM-ul reacții în care menționează că această procedură ar putea bloca instanțele.
1: Și asta este un risc. Și asta este un risc deoarece există o anumită întârziere în examinarea dosarelor, atât la CSJ, cât și la Curtea de Apel. Acest risc, în momentul în care a pornit vetting-ul, a fost asumat. Știam că se poate întâmpla o amânare a examinării dosarelor, deoarece în momentul în care judecătorii vor fi în vetting, vă dați seama, unii vor depune cereri de demisie, deci un număr mai mic de judecători disponibili până completez rândurile, durează. Dar asta a fost luată decizia de a face vetting-ul la Curtea Supremă și la Curțile de Apel, ținând cont de situația în care era justiția în ultimii 10 ani. Deci atunci când se vorbea despre justiție capturată, știam despre deciziile foarte ciudate emise de judecători, țineam minte despre acel carnet pe care l-avea președintele Curții de Justiție în Safie, unde scria, apropo, foarte interesant, ce se mai întâmplă cu dosarul ăla? Mai aude cineva ceva? Sunt mai multe, apropo, dosare de tipul ăsta, despre care nu se mai aude nimic.
0: Așa.
1: Și curățarea nivelelor superioare ale justiției a fost recunoscută ca fiind un pas necesar pentru a asigura integritate de start în mediul justiției, adică acolo unde o bună parte din judecătorii în funcții, deci înalte în sistemul justiției, sunt trecuți prin filtrul de integritate. Acum, extinderea acestui exercițiu către instanțele de fond, după mine, în primul rând, depășește cu mult acel cadru adoptat atunci când am inițiat procesul de vetting. Ideea a fost
0: cadru
1: curățarea...
0: Cadru adoptat înseamnă reguli prea dure sau ce înseamnă?
1: Nu, cadru adoptat chiar și în lege. În lege scrie foarte clar până unde se face vetting-ul și ea avea o logică. Deci să curăți instanțele superioare astfel încât deciziile oricum ajung la instanța superioară. Ele nu se opresc la instanța de fond. Ele ajung la instanța superioară. Dacă te-ai asigurat că instanțele superioare sunt integre, atunci nu ar trebui să-ți faci mari griji de instanțele inferioare și în același timp ai curățat și CSM-ul. Deci CSM-ul a trecut prin pre-vetting, membrii CSM-ul au trecut prin pre-vetting. Teoretic trebuie să existe suficient încredere în membrii CSM ca să facă curățarea sistemului împreună cu ce a mai rămas din vetting. Adică evaluarea periodică a performanțelor judecătorilor împreună cu instrumentul de exemplu, evaluare a averilor și intereselor care îl aplică ANI-ul. Deci sunt instrumente care sunt deja pe masă și ele, dacă trebuie fortificate, pot fi fortificate. De ce CSM-ul nu este întărit în capacitatea sa de a face evaluarea judecătorilor? Lăsați CSM-ul să facă evaluarea judecătorilor în prima instanță. De ce trebuie să externalizăm acest lucru pentru o înțelegeți? Comisia asta externă într-o zi oricum va pleca.
0: Așa, e evident.
1: Așa, nu va fi permanentă. Dacă nu ai încredere și nu fortifici instituțiile naționale astfel încât să ai încredere în ele, ce se va întâmpla când pleacă comisia? Niciun instrument nu este garanția integrității. Decât dacă toate mecanismele, toate instituțiile funcționează în unison și funcționează bine. Comisia externă pleacă, nu ai fortificat aici, pe loc, instituțiile pe care le ai, naționale, și evident că vor apărea factori de corupție în sistem. Și ce faci atunci? Chem din nou comisia, ia veniți să mai facem vetting-ul de la capăt. Nu există așa ceva.
0: Va fi toată lumea curată atunci, toți au trecut prin vetting.
1: Nu există nicio garanție. Asta nu este panacee. Vetting-ul era planificat sau prevăzut ca un instrument care asigură un anumit grad de integritate. Și nici măcar el nu este perfect. Deci și pe acolo se mai strecoară cazuri care nu sunt, da, dar asta este. Orice mecanism are dreptul la o eroare. Însă faptul că se merge sau se dorește să se meargă cu vetting-ul până la capăt este periculos, inclusiv din motivul că ar putea bloca și dosarele la nivelul primelor instanțe. Și acolo sunt numărul cel mai mare de judecători, apropo. Ce se întâmplă dacă jumătate din judecători, sau cel puțin 30% din judecători din prima instanță, care sunt supuși vetting-ului și depun cerere de demisie din prima zi? Ce fac primele instanțe, prima instanță? Ce face? Și așa cu dosarele, cu numărul de dosare foarte mare. Știți, mi-e frică, autoritățile până la urmă vor decide așa cum consider. Dar mi-e frică că acțiunile astea nu sunt gândite. Ele nu sunt planificate și nu este estimat impactul. La fel ca și în multe alte domenii, în multe alte reforme pe care le întreprindem.
0: Va ajunge ministrul Justiției în acest platou. În scurt timp, probabil, vom avea mai multe răspunsuri. Dar doamna Stamateș menționată despre CSJ, Curtea Supremă de Justiție, uitați-vă că avem doi candidați acolo. Este vorba de judecători, este la Procopciuc și Vladislav Gribincea. Ce fel de profil, ce fel de președinte are nevoie CSJ-ul astăzi?
1: Asta e pentru președinție, da, candidați, fiindcă am văzut și doi candidați pentru admiși pentru funcția de judecător la CSJ deja pe partea CSJ.
0: Da, nu, de președinți.
1: Președinție.
0: Ne trebuie un om care să reducă din aceste restanțe sau ne trebuie un reformator acolo?
1: Nu știu dacă mai ai ce reforma acolo, fiindcă reforma Curții Supreme de Justiție s-a produs, în sensul că Curtea Supremă de Justiție are o lege nouă în baza căreia funcționează și are un set de judecători noi care au fost evaluați prin exercițiul de vetting. Important este ca Curtea Supremă de Justiție să funcționeze bine în conformitate cu noua lege, că sunt atribuțiile ceva diferite față de legea veche. Și evident că trebuie să reducă și din restanță. Deci are nevoie de un administrator, un manager bun, care înțelege procesele în Curtea Supremă de Justiție, dar în același timp și de un vizionar, care știe să ghideze cumva activitatea Curții Supreme de Justiție, sigur, nu deciziile, dar activitatea Curții Supreme de Justiție în direcția corectă.
0: Cine credeți că va câștiga acolo?
1: Nu vreau să dau nicio apreciere. Este plenul judecătorilor CSJ care urmează să iau decizii și sper să-și aleagă acel conducător în care să aibă încredere, fiindcă dacă vor avea încredere, îl și vor urma în ceea ce va sau cum va direcționa activitatea, dar dacă nu vor avea încredere, evident că nu va putea să aducă plus valoare activității curții.
0: Complicat în justiție. Haideți un pic la alte subiecte, fiindcă mâine vom vorbi toată emisiunea doar despre justiție cu invitații de mâine. Doamna Stamate, vedem că dumneavoastră sunteți activă pe paginile de socializare și acolo nu postați doar despre justiție, dar postați despre multe subiecte. Am văzut că ați criticat un pic și reforma administrativ-teritorială. Am văzut anunțul autorităților prin care se decide ca să în partea Republica Moldova, în trei regiuni, nord, centru și sud. Va veni domnul Buzu vineri în acest platou, probabil ne va da mai multe detalii și domnul Buzu, dar până atunci, la prima vedere, deja la rece, haideți să tragem concluziile. Totuși, cam toată Republica Moldova a cerut mai puține raioane, mai puțin administrație publică și uitați-vă că acest lucru l-a ascultat guvernarea.
1: Uitați, reforma este necesară. Eu cred că vor fi foarte puțini oameni care vor spune contrariu. Însă modul în care se face această reformă riscă să o compromită. Deoarece se face fără o consultare reală cu cetățenii, cu oamenii care vor fi direct vizați de această reformă.
0: Cancelarea de stat postează în fiecare zi poze în care s-a consultat cu cetățenii. A postat și domnul Buzu.
1: Eu am să vă zic un pic mai târziu despre aceste consultări, fiindcă am participat la una dintre ele. Dar iată, acest scenariu de trei regiuni, eu nu zic că e bun sau prost. Eu nu am văzut calcule în spatele acestui scenariu ca să pot să mă dau cu opinie dacă el este bun, potrivit Republicii Moldova sau nepotrivit. Faptul că aceste regiuni vor corespunde euroregiunilor, după populații, este un aspect.
0: A fost domn Furduiu în acest platou și ne-a spus că nu corespunde euroregiunilor, fiindcă pentru euroregiuni trebuie să ai minim 800 de mii.
1: Eu am văzut un studiu unde corespunde. Sunt anumite de la, nu mi-aduc aminte exact care sunt cifrele, dar ar corespunde euroregiunilor astea nuți, exact. Da. În fine, okay. Domnul Furduiu nu contest profesionalismul său, probabil știe mai bine, dar asta e ceea ce am citit eu în anumite documente de referință. Deci pe partea asta s-ar putea să fie un aspect pozitiv, dar nu știm care exact vor fi, cu ce se vor ocupa aceste regiuni, aceste consilii regionale, deoarece majoritatea competențelor trec la centru, o parte din competență trec la nivelul 1, local. Uh-huh. Este că aceste consilii regionale practic rămân fără competențe, deci nu este clar cu ce se vor ocupa, nu este, nimic nu se vorbește despre descentralizarea fiscală, dar vorbim despre primării puternice. Cum facem noi primăriile puternice dacă nu facem și descentralizare fiscală? Nu am văzut o discuție, o dezbatere publică unde să se compare trei scenarii. De exemplu, uite, avem astăzi 32 de raioane, propunem să fie 10, că așa au zis ei în primăvară, au vrut 10.
0: A fost dat în spațiu public așa. O hartă, după care cancelarea a negat că nu este harta noastră, nu este scenariul nostru.
1: Dar s-a discutat, că și domnul Buzu în primăvară a zis că se discute despre 10. Acum, în septembrie, domnul Buzu a spus că vor fi mai puțin de 8. Hai să zicem ipotetic, eu nu dau o cifră, dar hai să zicem 32, 10 și 3. Uh-huh. Avantaje și dezavantaje pentru fiecare. Costuri, impact, ce se întâmplă cu oamenii care rămân fără lucru, din funcționari, nu mă refer la consilieri neapărat, dar funcționarii publici, tranziție și așa mai departe. Noi avem acum un calendar de adoptare a legii cu privire la organizarea teritorială administrativă pentru luna octombrie, fiindcă se grăbesc, au calendarul electoral
0: în
1: față.
0: Această amalgamare normativă.
1: Așa. Acum revenim și la amalgamarea normativă, acolo tot e interesant, acolo am să vă zic despre consultări. Dar în același timp, noi nu, adică ei declară clar că tot ce ține de competență și de finanțare va fi adoptat în 2027. Deci acum doar facem o reîmpărțire. Și mie îmi pare asta greșit, fiindcă tu nu poți să adopți împărțirea teritorială fără să știi exact competențele și finanțarea. Trebuie să meargă la pachet. Și astea lucruri trebuie discutate. Asta trebuie discutate cu oamenii, cu oamenii din teritoriu, cu cei care sunt direct vizați de această reformă. Deoarece ați pomenit de consultări. Am fost invitați la Ștefan Vodă, nu foarte mult timp în urmă, la o așa numită consultare publică, la care a venit adjunctul Cancelarei de Stat, care a fost organizată de Cancelarea de Stat în sediul primăriei, fără să anunțe primăria. Și ei consultau, au venit să consulte publicul cu privire la, ascultați atent, amalgamarea normativă a orașului Ștefan Vodă cu încă 3 localități din prejur. Asta în timp ce orașul Ștefan Vodă a parcurs toate etapele amalgamării voluntare, a fost ascultător. Așa. Și s-a amalgamat, a format un cluster cu alte 4 localități din prejurul orașului Ștefan Vodă. Au făcut tot, toate deciziile, tot, ca să obțină și acele stimulente promise, deci au fost cu minții. Acum guvernarea vine și spune, nu, dragilor, nu e suficient. Iată, mai sunt 3 localități care nu au putut să fie amalgamate între ele, ceva nu s-au înțeles între ei.
0: Deja vi le dăm la voi?
1: Și deoarece ei 3 nu s-au înțeles, îi dăm la voi.
0: Dar bani nu mai dăm pentru asta.
1: Și cu deasâla. Vreți, nu vreți. Înțelegeți? Până acum au spus că dacă faceți voluntar, nu vă atingem. De acum au spus, ei, nu. Folos că ați făcut voluntar.
0: Oricum trebuie ăștia care au rămas la normativă undeva să-i duci.
1: Păi, dar ei trebuiau să amalgameze între ei. Ei trebuiau, cele 3, trebuiau să amalgameze între ei, că aveau suficient populații pentru a forma un cluster al lor. Înțelegeți?
0: Ok.
1: Deoarece ei nu s-au putut înțelege între ei, zic, ha, vă lipim la Ștefan Vodă. Și asta a fost consultarea publică și eu am participat acolo și am văzut ce fel de consultare publică a făcut Cancelarea de Stat. După care mă sună cetățenii din Ciuciuleni. Și îmi zic, doamna Stamate, ce fel de consultări publice face Cancelarea de Stat la noi în localitate, că noi avem decizia că noi nu vrem să ne amalgamăm cu nimeni. Zic, stați liniștiți, acum am priceput ce fel de consultări publice fac ei. Ei fac un fel de consultări publice, deja vizând amalgamarea normativă, dar consultările alea publice sunt de bifă. ei deja decizia au luat-o și vin la dumneavoastră în localitate și chipurile vă întreabă, dar cum priviți dumneavoastră amalgamarea cu Lăpușna? Și dumneavoastră o să spuneți, nu privim bine amalgamarea cu Lăpușna, suntem foarte diferiți, suntem departe, suntem două localități mari, uitați-vă Ciuciuleniu, cel mai mare sat din Hâncești și așa mai departe, nu privim bine. Și eu să scriu în proces verbal, au privit bine.
0: Bine.
1: Și au să meargă mai departe cu amalgamarea normativă, așa cum și-au planificat. Iată, despre acest tip de consultări publice este vorba, din păcate. De asta zic, această reformă riscă să fie compromisă tocmai din cauza, deci două cauze majore din punctul meu de vedere. Unu, ea nu este realmente consultată public, ea este grăbită. Doi, ea nu este calculată. Haideți să vă zic așa, eu am văzut în multe localități niște calcule strict politice. Strict politice. Cât sunt calculi politice de la centru, că le iese ca să fie primarul de la PAS, care da, nu vrea să aibă...
0: Cineva ar spune că nu avem de unde cunoaște cum va vota alegătorul de acolo sau de dincolo.
1: Nu, sigur că nu avem unde cunoaște, dar ne facem anumite previziuni. Sau sunt niște calcule... Cer scuze. Sau sunt niște calcule politice strict locale. Așa. Iată, vă zic, în localitatea Baraboi.
0: Dondușeni.
1: Unde toată comunitatea, toți oamenii au semnat pentru amalgamarea cu Mihăileni, care e o comunitate apropiată și geografic, dar nu doar geografic. Oamenii sunt căsătoriți, familii, comuni și așa mai departe. Consilierii au zis nu. Nu ne interesează ce vrea localitatea. Noi vrem să ne amalgamăm cu localitatea care e mult mai departe, nu mi-aduc aminte de numire, numele, mult mai departe, nu are niciun fel de rădăcini comune, deci nimic. E o localitate străină pentru ei. Consilierii așa au decis. Și acolo, la mijloc, sunt interese strict politice, locale, nici măcar nu de la centru.
0: Da, dar atunci când vorbim noi, multă lume menționează acest lucru, inclusiv opoziția, că s-a făcut din grabă, prea repede, puține consultări și deja vine toată lumea cu replică, păi de 30 de ani dorim această reformă și acum din nou menționăm că hai să mai așteptăm, hai să ne mai consultăm, de ce să așteptăm atâta?
1: Este un argument valabil, dar am să vă zic altceva. Această guvernare este la primul mandat?
0: Al doilea
1: mandat. Așa. Este al cincilea an de guvernare. Spuneți-mi, vă rog, ce i-a încurcat să vină cu inițierea unei asemenea reforme în primul an? Hai nu în primul, hai în al doilea an. Iată, din al doilea an să discute. Haideți imediat după locale din 23. Haideți atunci. De ce de atunci, din 23, nu s-au inițiat discuții? Până acum, reforma era votată și implementată.
0: Această reformă, îmi dăm bine seama, doamna Stamate, că are și un cost politic la ratingul partidului.
1: Asta este grija partidului, înțelegeți? Grija nu este cum vom organiza mai bine țara. Grija este cum să câștigăm în alegeri. Și iată, asta este marea problemă. Tocmai de asta nicio guvernare până acum nu a făcut reformă.
0: Chiar dacă ea trebuie făcută.
1: Teritorială. Și această guvernare și-a asumat să o facă, dar din păcate o face foarte stângaci. Foarte stângaci. Aceste amalgamări nu se organizează în mare parte în jurul unor poli de creștere, în jurul unor localități unde există un anumit potențial, ca ele, într-adevăr, să fortifice. Așa un fel de... Știți, iată, mi-a plăcut să desenez așa cercul și l-am desenat așa cercul. Iată, nu mi-a convenit. Astea trei localități nu au putut să înțeleagă între ele. Ele mai lipești pe jalea la Ștefan Vodă, înțelegeți? Dar nu așa se face o reformă.
0: Ok, până facem următoarea reformă, mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice de la telespectatori și radioascultători, dar și alte subiecte, să vedem ce întrebări au cetățenii sau dacă au întrebări, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a

0: Noi îmi revin, stimați spectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, în platou Olesia Stamatie, fostă ministra justiției, deja primim apelurile telefonice. Regia a afișat cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitata noastră în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Da, bună seara!
1: Sărut mâna doamnei Olesia și să trăiască domnul Viorel.
0: Mulțumim și dumneavoastră.
2: Să trăiți.
1: Domnul Olesia, eu sunt Grigore Bunteanu, așa care v-am povestit când cu Maia. Când umblam printre el.
0: Așa,
1: domnul Viorel, pentru singura mea întrebare, ați promis că veți face temă liberă.
0: Da, vom face un pic să rezolvăm întrebările din Republica Moldova și facem și temă liberă. Haideți întrebarea.
1: Doamna Olesia, da, care partid și când, în ce an, a fost regulă în Republica asta a Moldovei? Care și nu a fost la guvernare? Peți-o îmbogățit și la este țăran, cum zicem noi, le-a dat cu picior. Seară bună!
0: Mulțumim, domn Grigore, seară frumoasă!
2: Da, întrebarea dumneavoastră, probabil dumneavoastră puteți să o răspundeți poate chiar mai bine decât mine, că îmi dau seama că aveți și o vârstă și o experiență mai mare. Într-adevăr, am văzut în timpul anilor că s-au perindat la guvernare tot felul de oameni cu interese. Au mai fost și printre ei și oameni onești, dar din păcate cumva au rămas în minorități sau în minoritate și până la urmă interesul și-a făcut fesul. Acum, soluții magice în cazul ăsta cred că nu există, dar ceea ce putem noi face cu dumneavoastră este să fim foarte atenți la ceea ce promit cei care vin la guvernare și să ținem un ochi vigilent asupra la ceea ce fac ei pe parcursul guvernării, nu doar până la următoarele alegeri sau atunci când trec primii patru ani de guvernare, dar și în perioada dintre, deci în fiecare jumătate de an, un an, să întrebăm ce ați făcut pentru cetățenii acestei țări? Câte din promisiunile pe care le-ați făcut în campanie le-ați dus la bun sfârșit? Și atunci când vom cere lucrul ăsta în mod constant, cel puțin îi punem în situația să răspundă și să fie mai responsabil către alegeri. Iar dacă până la următoarele alegeri vedem că nu s-au ținut de promisiuni, să nu mai credem în propagandă, în tot felul de mesaje alarmiste, de sperietori și să ne uităm real, iată, din programul de guvernare, ce au reușit să facă. Și dacă nu au făcut nici cel puțin 50% sau și mai mult din programul de guvernare, pur și simplu să nu mai votăm.
0: Cred că domnul Grigore a primit răspuns. Următorul apel, bună seara!
3: Bună seara!
0: Da, stimate domn!
3: Bună seara, domnule Sorcuiță! Bună seara, invitații dumneavoastră, doamnă Stamatie. Sunt de la Căușen Gheorghe, îmi spune.
0: Vă rog.
3: Am două întrebări la doamna Stamatie. Prima întrebare, ca și fost ministra de interne.
0: Justiție.
3: Am justiție, da. Avem noi legi bune în justiția moldovenească, da? Dacă ele ar lucra așa cum și instituțiile abilitate în acest domeniu și-ar face treaba, eu cred că ar fi altă situație. Asta e prima întrebare. Și a doua, doamnă Stamate, iată, eu urmăresc tot ce se întâmplă la mine în țară, la noi în țară, da? Și eu văd această consolidare a așa-numitei opoziții care turbați, scuzați-mă, vă rog, bat într-un punct. Asta vorbește ceva. Mulțumesc!
0: Mulțumim, stimate domn, seară frumoasă!
2: Stimate domnule Gheorghe, vis-a-vis de lege, într-adevăr, noi în Republica Moldova, în mare parte, cel puțin legile ce țin de justiție, ele sunt destul de bune, sunt racordate la cele mai bune practici europene, expertizate de instituțiile europene și aveți perfectă dreptate. În cazul în care aceste legi ar fi aplicate la modul serios, așa cum trebuie să fie aplicate, situația ar fi mult mai bună. Dar ceea ce se întâmplă astăzi și ce de fapt se întâmplă pe perioada ultimilor 35 de ani în Republica Moldova este că fiecare partid vine la guvernare cu promisiunea că nu se va implica în actul de justiție și va lăsa justiția să funcționeze independent. Fiindcă justiția are nevoie să aibă un cadru de funcționare, adică acele legi care sunt bune, și totodată un act de responsabilizare. Deci să fie instituții care veghează a modul în care se implementează și se aplică aceste legi. Dar, din păcate, majoritatea celor care vin la guvernare foarte repede simt că le este mai comod când astăzi se închid ochii la un caz, altă dată se aplică legea selectiv. Și atunci justiția înțelege foarte clar semnalul. Dacă aici mi s-a permis sau mi s-a spus că trebuie să închid ochii, trebuie să frânez dosarul ăsta și așa mai departe, ei înțeleg că lucrurile nu se mai schimbă. Și cum au fost precedentele guvernării, așa este și guvernarea, de exemplu, actuală, care face același lucru. Și atunci lucrurile nu au cum să se schimbe. Până în momentul în care nu va veni realmente o guvernare care nu se va implica în justiție, decât acolo unde este necesar de ea, modifica o lege spre binele funcționării justiției, de a suplimenta și de a întări capacitățile, dar nu în actul de justiție propriu-zis, lucrurile, din păcate, nu
0: se vor schimba. Putem afirma sau nu putem afirma acum, doamna Stamatie, dacă la această oră guvernarea se implică în actul justiției?
2: Eu cred că lucrurile sunt evidente. Nu poți să spui da, cu subiect și predicat într-un dosar X sau un dosar Y, dar sunt lucruri care sunt vizibile.
0: Dacă facem afirmații, întreb probe.
2: Probe colectează procurorii și dacă și-ar face treaba, le-ar colecta și le-ar pune pe masa judecătorilor. Dar sunt anumite semnale care le-am observat și dumneavoastră le-ați observat cu siguranță, anumite dosare care se prăfuiesc, care au fost inițiate de acum ceva timp și se continuă să prăfuiască. De ce se prăfuiesc? Că nu sunt atât de complexe și complicate cum ar fi dosarul frauda bancară, sunt dosare totuși un pic mai simple. Îți dau cel puțin niște dubii rezonabile vis-a-vis de faptul că se mai apasă pe niște butoane.
0: Cred că domnul a primit răspunsul. Următorul apel. Bună seara! Nu ne aștepta până conectează regia următorul apel și dacă vorbim despre justiție, doamna Stamate. Ultima dată a fost la noi în emisiune, la data de 19 iunie. A fost ziua în care știrile scriau că Olesia Stamate obține câștig de cauză în instanță, PAS obligat să-i restabilească statutul de membru PAS și ca să vă restituie cei 400 de lei cheltuieli pentru judecat. Care este situația la această oră? Ați mai primit 400 de lei sume?
2: Nu, păi hotărârea a fost contestată.
0: Timp de 30 de zile.
2: Exact.
0: Așa.
2: Da, și respectiv urmează apelul, examinarea în apel.
0: A, și până la această oră n-avem
2: nimic. Nu a fost nici prima ședință în acest dosar.
0: Dar decizia a fost contestată de către cine?
2: De către PAS.
0: Avocatul
2: PAS. Da, eu nu aveam o pretenție sau obiecție la acea decizie. PAS avea.
0: Deci la această oră nu se spune nimic.
2: Nu a fost nici măcar prima ședință, deci urmează să fie examinată în apel și o să vedem.
0: Și deja dacă atunci în apel decide ca să vă restitui statutul de membru PAS, atunci este definitiv. Veți primi din nou acel carnet galben de partid, corect?
2: Dacă decizia se menține, da.
0: Ok, ne așteptăm. Următorul apel, bună seara! Bună seara, sunteți în direct. Regie, avem următorul? Rog cei care ne sunați, așteptați un pic până vă conectează regia. Doamna ministră, fostă ministră a Justiției. Da, bună seara!
3: Bună seara, domnule Furculiță. Da. Eu am dat cea a doua întrebare și doamna Stamate mi-a răspuns.
0: Mi-a scăpat mie.
2: Da, domnule Gheorghe, cred că am răspuns eu cam un pic prea lung la prima întrebare și...
3: eu am vrut să vă aflu părerea dumneavoastră despre așa numita opoziție care, cărcat așa cum sunt ei, la suflet și

0: opoziție în mare parte destul de pasivă. Atunci când opoziția este activă și îi cere socoteală guvernării pentru fiecare acțiune, credeți-mă, guvernarea nu prea are încotro și este și ea mai activă și mai reacționează la cele care sunt discutate în spațiu public. Dar, din păcate, opoziția nu a fost foarte activă în ultima perioadă. Să vedem, poate se va activiza în această legislatură, cel puțin opoziția parlamentară, fiindcă este și un pic mai variată opoziția parlamentară. Apropo, și opoziția extraparlamentară nu este foarte activă. Din păcate, ceea ce observ eu ca și dintr-o parte, nu știu, poate altcineva să mă corecteze, dar o bună parte a opoziției extraparlamentare o vedem activă în campania electorală, dar între campanii nu prea se aude de ea. Și asta este o problemă.
1: Următorul apel, bună seara. Cineva este nerăbdător. Regia? Da, bună seara. Bună seara, sunteți în direct.
2: Eu vreau să-i dau la doamna Stamati întrebare.
1: Da, sunteți în direct. Întrebați, vă rog.
2: Când are dreptate doamna Stamati, când a fost în pas, o ramoia când cât fieță are e.
1: Am înțeles, stimate domn. Mulțumim.
0: Spuneți, vă rog, cum vă numiți?
2: Timofei.
0: Timofei?
2: Da.
0: Domn Timofei, eu vă mulțumesc pentru întrebare. Știți, asta este dumneavoastră să mă judecați și toți ceilalți cetățenii care ne privesc și mă urmăresc pe mine. Eu am să vă spun un lucru simplu. Cu acele valori și cu acele deziderate cu care am intrat eu în Partidul Acțiune și Solidaritate, cu acelea am și plecat. Ele au rămas neschimbate. Din păcate, între timp, partidul și-a schimbat mult valorile de la care a pornit. Și atunci valorile noastre nu au mai fost compatibile. Eu am rămas exact așa cum m-ați știut în 2019, în 2020, în 2021. Dacă aveți întrebări la partid, le adresați la partid.
1: Doamna Stamati, dar dacă primiți înapoi acel statut de membru de partid, ce faceți?
0: Eu am spus din start că nu, eu nu vreau, nu-mi doresc revenirea în partid.
1: Înseamnă că două zi scrieți cereri de demisie?
0: Evident.
1: Ok. Următoarea apel. Bună seara.
3: Sunt Tamara Cerchez la Mertujeni.
1: Da, doamna Tamara.
3: Stămate, cu mult mai mult vă stimez acum decât când erați ministru al Justiției. Și nu știu dacă țineți minte, când erați deputat, eu v-am scris o scrisoare. Vă doresc succes în tot ce faceți dumneavoastră. Succes la mai mult și la mai mare.
0: Vă mulțumesc mult, doamna Tamara. Mulțumesc frumos. Vă doresc sănătate și dacă vă pot ajuta cu ceva, îmi dați de știri, știți cum să mă găsiți.
1: Următorul apel, bună seara. Da, vă ascultăm.
4: Alo, bună seara.
1: Da, sunteți în direct.
4: Suntem în direct.
1: Da, vă rog.
4: Dar privim televizorul, deja duceți o discuție.
1: Este cu întârziere, puneți întrebarea, sunteți în direct.
4: Către doamna Stamati, așa o întrebare, ca juristă, dumneavoastră, o funcționat ca justiție.
1: Așa.
4: Și, am așa, la Cimișlia se acceptă două persoane, fără studii superioare. Este așa o comisie în cadrul orașului, Comisia de Administrare a Orașului. Acolo se une toate tarifele, se...
1: Da. Vă auzim.
4: Da. Unii se...
1: Discut și aprobă tarifele.
4: Da. Care...
0: Stimate domn,
4: Comisia de Administrare a Orașului.
0: Stimate domn, eu aș putea să vă rog dumneavoastră să îmi scrieți un mesaj pe rețele?
4: Unde se rezolvă toate întrebările la un nivel mai înalt. Pot două persoane fără studii să rezolve cum să formulez corect soarta orașului întreg.
0: Estimate domn, eu din ceea ce spuneți dumneavoastră, anumite lucruri nu mi sunt clare. De exemplu, eu nu știu ce înseamnă Comisia de Administrare a Orașului. Este un termen pe care eu nu l-am întâlnit în legislație și nici în practică. Dacă dumneavoastră

0: îmi transmiteți informația exactă, puteți folosi oricare din rețelele mele de socializare și îmi transmiteți mesaj în direct, eu am să examinez întrebarea respectivă corect, cel puțin să înțeleg corect problema, deoarece modul de a candida pentru diverse funcții este stabilit de legislația aplicabilă acelei instituții sau acelei funcții. Și trebuie să determinăm exact care este acel organ și care sunt criteriile aplicabile candidaților pentru a ocupa acele funcții.
1: Deci scrieți în privat doamnei Stamate ca să fie mai multă claritate la această întrebare. Următor apel, bună seara! Bună seara, vă ascultăm!
2: Bună seara!
1: Da, stimate domn!
2: Eu sunt în direct, nu mi-a
1: văzut. Da, sunteți în direct, întrebați.
2: Eu sunt întrebarea doamnă Stamatic. Mă numesc Pavel, din Chișinău. Acum îmi amintesc eu, e când era în PAS, în comisie cea care făcea legile toate, el o privilegia pe toți criminalii cei care au fost admisia, care erau aparați de tatăl ei care era avocat. Dacă asta e problema. Că i-au făcut legea aceea pe sub masă, așa că ca tatăl ei să poată elibera criminalii, să câștige în fața la
1: clienții lui
2: care i-a părat.
0: Stimate domn, eu înțeleg că și dumneavoastră, ca și mulți alți cetățeni, au căzut pradă dezinformării care a fost făcută în mod intenționat de către Partidul Acțiune și Solidaritate pentru a murdări imaginea. Lucrurile stau total pe dos, total invers față de ceea ce ați spus dumneavoastră. În primul rând, acei condamnați la detențiune pe viață nu au fost eliberați în baza legii amnistiei, dar au fost eliberați în baza codului penal, care a fost modificat la inițiativa Ministerului Justiției, unde eu nu am avut nicio tangență. Despre legea amnistiei s-a discutat foarte mult, dar atunci când am solicitat să fie inițiată o comisie de anchetă parlamentară, PAS a refuzat. De ce oare a refuzat PAS să inițieze o comisie de anchetă parlamentară? Poate tocmai din cauza că se tem să fie aflat adevărul? Ce se întâmplă cu dosarul penal în speța amnistiei? A fost pornit un dosar penal. Ce se aude cu acel dosar penal? Când vom afla cine se face vinovat de aplicarea greșită și probabil abuzivă a legii amnistiei în multe alte cazuri? Astea sunt cel puțin câteva întrebări care ar trebui să vă dea de gândit atunci când formulați anumite acuzații. Înțeleg, acuzațiile vin din dezinformarea pe care cu multă iscusință a răspândit-o Partidul Acțiune și Solidaritate în spațiu public, apropo, lucru pentru care a fost și penalizat prin cele două decizii judiciare. Una în care instanța de judecată a spus că comunicatul PAS cu privire la excluderea mea din partid, deci acolo unde m-au acuzat de rea intenție și lege, în legea, în votarea sau promovarea legii amnistiei, este greșit, deci acolo PAS a făcut abuz, respectiv instanța de judecată mi-a dat mie câștig de cauză și, de asemenea, în dosarul cu privire la excluderea mea din partid, de asemenea, mi-a dat mie câștig de cauză. Așa că vă rog să vă întrebați cine de fapt are dreptate.
1: Așa, la forum, doamna Stamate, trebuie de răspuns la toate întrebările.
0: Eu de fiecare dată mă bucur când mi se acordă anume așa întrebări, fiindcă mai am ocazia încă o dată, în plus, să explic anumite situații, fiindcă oamenii, nu din rea voință sau din rea intenție, acordă aceste întrebări. Realmente a fost un val foarte mare de manipulare a opiniei publice pe cazul amnistiei și efectele acestei manipulări le simțim iată și astăzi și uneori în comentarii la anumite postări primesc aceleași întrebări, iată, la emisiuni. Și asta este bine că oamenii întreabă, fiindcă atunci când întreabă, există o posibilitate ca ei să-și schimbe opinia primind explicațiile din partea mea.
1: Cred că domn Pavel a primit răspuns. Următorul apel, bună seara! Da, bună seara!
0: Se aude cam rău.
1: Se aude acolo. Bună seara, vă ascultăm! S-a deconectat. Regia, avem următorul? Până, rog tare mult cei care sunați, așteptați până vă conectează. Da, bună seara!
3: Bună seara!
1: Da, stimate domn!
3: Vă rog frumos, doamnă Stamate, să-mi spuneți mie că la un bătrân. M-a auzit?
1: Da, sunteți în direct.
3: Mie că la un bătrân. Dumneavoastră fiind în fost un partid și sunteți ăștia acolo, văzând ce se petrece asupra.
1: Vă ascultăm! Domnul, vă ascultăm.
3: Da, răspunzeți-mi, vă rog, la întrebare. Văzând tot ce se petrece asupra poporului ăsta, sărac, vătămat de toate puterile, să bată joc cu prețurile astea, cu gazul și cu tăti, și voi fiind acolo, neujeli poate nu vedeți să-i stopați odată pe ești care ne duc gazul prin 6 firme, lumina prin 6 firme și toate prostiile ce se văd azi. Noi am ajuns la nivelul minusului de viață și de tot. Nu mai avem putere să mergem cu viața înainte. Vă rog frumos, ajutați-ne să ieșim dintre asta, fiind fiecare ar trebui să răspundă. Și vă promit eu că să răspundă rău. Rău o să răspundă.
1: Bine, stimate domn, mulțumim frumos, seara frumos.
0: Stimate domn, nu pot să nu împărtășesc supărarea dumneavoastră, fiindcă supărarea dumneavoastră este împărtășită probabil de cea mai mare parte a populației Republicii Moldova. Și tocmai supărarea sau dezacordul meu cu acele politici promovate de Partidul Acțiune și Solidaritate au și rezultat în faptul că m-am separat sau m-am detașat de la activitatea acestui partid. Sigur că situația, haideți să nu negăm faptul că situația și la nivel internațional nu este simplă. Acum nu o să spunem că prețurile sunt acolo ieftine și noi cumpărăm scump și respectiv cineva face asta cu rea intenție. Nu în asta este, nu în asta constă problema. Însă problema constă în faptul că nu se face, din punctul meu de vedere, nu se face suficient pentru a ușura viața oamenilor și pentru a găsi soluții. Atunci când auzim un ministru care spune că noi trebuie să economisim, noi îi mulțumim pentru sfat, dar noi deja știm că trebuie să economisim și noi deja economisim. Cred că fiecare dintre noi economisește așa cum poate și unde poate. Dar de la guvernanți noi așteptăm soluții și cel puțin să își țină promisiunile care le-au făcut în programul electoral din 2025. Una dintre ele, de exemplu, ține de negocierea unor contracte de lungă durată cu privire la achiziția gazelor. Iată, până în ziua de astăzi, bine, până recent, acum am văzut unele declarații din partea premierului, că așa se interesează
1: căutăm pe termen lung.
0: Întrebarea mea este de ce trebuie să căutăm contracte pe termen lung când prețurile deja au sărit peste capacitatea oamenilor de a le achita. Deci, ce au făcut un an? Deci un an de la alegerile parlamentare până acum și asta este una din cele 336 de promisiuni
1: pase. Putem contracte pe termen lung deja pentru anul viitor.
0: Întrebarea este de ce le cauți acum și n-ai făcut asta în primul an de mandat, atunci când și prețurile erau mai bune. Probabil nu erau atât de, să spunem așa, nu era atât de volatilă piața. Era simplu. Era doar, trebuia doar să-ți ții promisiunea. Iată, din păcate, asta nu a făcut.
1: Următorul apel. Bună seara!
4: Alo!
1: Da, vă rog.
4: Cât? Da.
1: Da, sunteți în direct. Întrebați.
4: Către doamna Stămatia și vreau o întrebare cu ce poate fi incriminat șefa statului, fiindcă
1: regia
4: au primit miniștri, banchieri, într-o zi le-au făcut cetățenii când orice document oficial juridic are o predilionă vreme că și ca statut juridic. Dar într-o zi a venit în țară, a doua zi ministru. Document oficial nu-i juridic.
1: Bine, stimate doamnă, încercăm să vă răspundem. Seară frumoasă, se referea domnul probabil la ultimii numiri,
0: da.
1: Ministrul Economiei a primit cetățenia Republicii Moldova, după care a fost numit Ministrul Economiei și Digitalizării.
0: Din punct de vedere juridic, cel puțin la suprafață, eu nu știu tot dosarul, deci nu știu care sunt documentele din dosar, dar cel puțin la suprafață, din punct de vedere juridic, nu ar părea să fie vreo încălcare. Acum este mai degrabă pentru public. Sunt anumite întrebări, cum de se întâmplă lucrurile atât de repede. Este discreția șefului statului de a acorda cetățenia pentru cazuri excepționale. De regulă asta se face, deci asta nu trece prin Comisia Cetățeniei, este strict discreția șefului statului. De regulă asta se face pentru sportivi de performanță, pentru oameni notori în diferite domenii. Asta este hai să spunem așa, oameni de vază pentru Republica Moldova, care nu sunt cetățeni și cărora vrem să le acordăm cetățenie. Iată, prin acest mecanism a fost acordată cetățenia și noului ministru al economiei. Eu nu știu care sunt verificările care preced un asemenea decret de acordare cetățeniei. Dacă au fost făcute toate verificările, asta ar putea fi parte de proceduri legale la care putem să, nu știu, să ne întrebăm dacă a fost făcut corect, dacă nu a fost făcut prea repede, dar cel puțin aparent eu nu cred că acolo este vorba de încălcări ale legii. Întrebările aici sunt un pic de altă ordine.
1: Mai avem 4 minute. Hai să încercăm ultimul apel. Bună seara!
5: Vreau să dau un timp.
1: Da, sunteți în direct, vă rog.
5: Alo!
1: Da, Simate, domn, vă ascultăm.
5: Asta o întrebare,
1: da.
5: Dacă Parlamentul are este un mod constituțional obligat să interpreteze orice act normativ? Asta e prima întrebare.
1: Rege, e prea tare în platou. Mă încet un pic. Vă rog să repetați întrebarea, stimate domn.
5: Dacă Parlamentul are obligația să interpreteze orice act normativ?
1: Ok. A doua întrebare.
5: A doua întrebare. Acum e obligat să eu pot ca să prevadă anume prin amnistia asta că puteau să fie folosite portițe pentru a fi bandiți care erau condamnați pe viață. Acum era obligația.
1: Bine, simțit.
5: Da.
1: Seară frumoasă.
0: Stimate domn, la prima întrebare, deci Parlamentul nu are obligația de a interpreta legi, dar Parlamentul are una din competențele sale, este de a adopta legi de interpretare atunci când este necesar, când o prevedere legală nu este suficient de clară și este nevoie de a fi clarificată și atunci Parlamentul intervine cu adoptarea unei legi de interpretare. Vis-a-vis de a doua întrebare a noastră, dacă vă veți uita în istoria Republicii Moldova, o să observați că odată la 5 ani, deci la marcarea zilei independenței, deci aniversarea independenței Republicii Moldova, la 10, la 15, 20, 25 de ani, se adoptă legi ale amnistiei. Asta este o măsură, deja dacă vreți devenită cumva tradițională în Republica Moldova, care are ca scop inclusiv depopularea penitenciarelor, fiindcă la noi penitenciarele suntem lideri în Europa la nivelul de populare a penitenciarelor, adică oameni care sunt încarcerați, și totodată umanizarea justiției penale, adică evaluarea celor persoane care s-au corectat înainte de termen și pot fi eliberate. Deci, legi ale amnistiei nu sunt, asta nu a fost o excepție, ele au fost ca și toate celelalte legi ale amnistiilor care au fost adoptate. Revin la ce am spus un pic mai devreme. Acei infractori, acei condamnați care au fost, despre care s-a vorbit în presă, cei doi care se vorbea că sunt foarte periculoși, au fost eliberați, ar fi fost eliberați în baza legii amnistiei, au fost eliberați în baza modificărilor codului penal. Legea amnistiei nici măcar nu le-a fost aplicată. Ei au solicitat aplicarea legii amnistiei și lor instanța le-a respins aplicarea legii amnistiei. Ei au fost eliberați în baza a cu totul altei prevederi. Apropo, codul penal era în privința acestor condamnați mai blând decât legea amnistiei. Codul penal, după modificările din 24, spunea că după 25 de ani poate fi revizuit pedeapsa. În legea amnistiei era termenul de 30 de ani. Deci legea amnistiei era mai dură decât codul penal. Respectiv, știți, orice lege, în principiu, sigur, atunci când o adopți, te gândești la cum ar putea fi aplicată și ai grijă pe parcursul în care ea este aplicată, ai grijă să monitorizezi în măsura posibilității aplicarea ei. Noi această monitorizare am făcut-o până în 2024, eu personal, ca șef al Comisiei Juridice. În momentul în care eu mi-am depus demisia din funcția de șef al Comisiei Juridice, acest rol i-a revenit următorului șef al Comisiei Juridice. Până în 2024, toate discuțiile noastre cu instituțiile penitenciare, cu Procuratura Generală, cu Serviciul Informației și Securitate, cu Președinția, toate au fost documentate, absolut toate riscurile care au fost semnalate au fost luate în considerare și au fost raportate corespunzător.
1: Doamna Samate, noi am ajuns la final, au mai rămas întrebări, multe, telefonul sună și acum, dar înseamnă că ne mai vedem.
0: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cu mare drag, până data viitoare. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!

să-i ceri florii să râde când calci peste ea. Nu se poate să-ți stropești drumul vieții

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Ce cauți tu în viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
2: Ce cauți tu în viața mea?
1: Eu? De ce ai venit? Să-mi turbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
2: Drumul tău?
1: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem-mi doar când viața mea.
2: Ce?
1: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
2: În clipa fericită,
1: da?

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

Te treceam prin foc și spin, mândre-am fost din rădăcini. Mândre-am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

Aici, Radio Vocea Basarabiei.

Zarea se norează, cade sus următoare. Doar îmi de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă.

0: am telefonat iubita mea aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormeam.
0: Era ora 1, oră solitară.
1: Pe la 1 încă trează eu eram.

Voi sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2 de apă plată. Sunteți cei care nu-și spală vara cu detergent, rufele

Zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra cine n-a aruncat niciodată pe

seara, iubito. L'aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta, personal și stringer. Bună seara, iubito.

seara, iubito. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,